حفيظ يا الله، يا مقيت يا الله، يا حسيب يا الله،

0: يا صمد يا الله،
1: يا الله،
0: يا

أسعدنا بتقواك ومتعنا برؤياك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك.

همومنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompon bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: tarbiye ne kureel yu reey tarxiya len bañ ami may ko na ci ñom sañ ci na tay ngir jëm mi cheikh mudou khari.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk juri ñi sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kul murid serigne touba cheikh mahamoudou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayou serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla suñu borom mu yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi tok won jotaayou serigne modou khari suñu borom dool yermane tam ci barkem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yer kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jëwru ñi magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof di yep ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbaki ak bokki musobe yi ak bokki afi yi ak mbollem kun bokal mam mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fatali ku jambar jadi serigne modou khari mbake pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak mbollem bok yep way diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réew mi ak bëccu réew ci bisu señ modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi señ abdullah hat mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daré kamil wax mo giité commission culturelle bi su noppé daanu jox señ modou roqey mbacké mu wote ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké moy ñu wote ci mbolém soxna yi su noppé nañ jox señ moustapha mbacké bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci mbak ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep ñu tewlu deglu serigne fallou
4: mbok yi ñi ngi leen nuyu baax te di leen ziaré te nuyu suñu mbok dekkandoo yi nga xamne ñoom lañu bokkal te nduyu di leen woy ci bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbok dekkandoo yi nga xamne mom lañ gëna djegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabb yep di ci wo wa njuru di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo daru rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñing len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñi ngi leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñi ngi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci daru rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñi ngi leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñi ngi leen di wo ci bis bi di leen ko fatali xamne bis bi seen bis la comme ñi nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñi ngi leen koy fatte di leen di wo di ci wo mbollem chef de village yi nga xamne ñoo nek ci mbollem tundu yi rek ak mbollem li nga xamne chef de village yi nek biir Touba ñi ngi leen ci wo te ci sakku seen taway re sakku seen ñaan
5: salam aleikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi wo ñi nga xamne ñum lañu bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Adamine Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamed Mastar Cissé di tek préfet bu Mbacké sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër yi di wëdul ci kër yi di kenn ci kër yi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yépp ñu ko jikal bis bi di ko yëgal monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke ndaw di wo sous-préfet bu ndam di yiko yëgal commandant bu gendarmerie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yëgal service sen ñepp señ mané wo ci bis bi diko yëgal ñi nga xamna ñoy honorable député yi nga xam ñoy département yépp señ Cheikh Mbacke Pessef ak sonu Fadma Mbodj ak Ahmadou Lo honorable señ Cheikh Abdou Mbacke Bazoul ak señ Cheikh Mbacke señ Bane Diga bis bi señ Cheikh Abdou Mbacke ministre mu señ Cheikh Gane Fadma señ Banque ak señ Fallou Mbacke président conseil départemental Mbacke señ Banque yëgal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Abibou Diop mi fi nekkal président dëkk bi señ Banque ko bis bi diko yëgal diki tek docteur Adetou Abdoulaye Niane bi nga xam mo gi der señ Banque yëgal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président bi nga xamne mom kenn la ci kër gi di xari señ Cheikh señ Banque bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñi ngi ko yëgal ci barku ci wo señ bi mom mi ngi wo ñepp bayu kenn bayu ñan honorable député yi ak chef de service yépp ñi xamne ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Ndjourul wa kër wa Bakura ñepp ñi ngi tundu bi nga xamne ño wër dëkk bi yépp señ Banque yëgal bis bi autorité ya bayuñ kenn ñepp señ Banque yëgal bis bi
6: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yag fi tawer ma ngi wote ci turu jabotuk serigne modou khari mbacke pafde ci waccay bis bi ñu dem ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wote bobu ñu ci jital

0: xuraa yi tam ñu ngi leen ci woo ñëpp ku ci fa jógaay mën a bokk rek ñu ngi leen ci woo ci bis bi di woo soxna di woo itam ñi nga xamante ne nii ñoom lañ bokkal tund bi comme ni ko mbokk yi waxee nga xam ne luñ daal man nga xam ne luñ nekk ñoo ak ñoom ci bokk nekk ak jurul ak pof déeg ak Mbacke gu ndaw ak Daaru Naïm nga xamante ne nii moom itam suñuy bokk lañ ak Ndokk ak ñëpp rek ñu ngi leen di woo ñu ànd ak ñoom bis bi ñëw ñu bokk jaamu ci yàlla li sant la ci Seigne Touba sant la ci Seigne Modou Xari bi ci bisam bi ci wooy njaboot Seigne Modou Diaw Paxa ak njaboot Seigne Modou Fadia Mané ñi nga xam ne ak njabootu Seigne Adara Assane Ndiaye ñëpp rek ñu ngi leen ci woo bàyyiwuñ kenn daal Serigne Xarim daal nee na mi ngi woo bokk yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn bis bi nag mi ngi ciy woote képp koo xam ne ñëw nga ko ci luñ ci waay di lebal daal nag ñu ko ci lebal luñ ci waay di fay nag ñu ko ci fay fonk nañ ko loolu te yitteel ñu te itam yitteel ñu itam nag danañ ko fas yéene waxee dañ fa defee ni ñu ko daa defee programme bi nii lay demee saa yu ñu xëyee dañu jàng alquranul karim ba yendoo ko bu anjotee ñu def ay bernde bu ñu noppee delluwaat njàng mi ak xaside yi ba buñ julli takkusaan julli takkusaan ñu ñaanal mbooloo mi Serigne bi ñaanal mbooloo mi ñu yewi ko ba déwén di ñaan lépp luñ fa màngee rek muy aw yu yàlla na ko yàlla jëmale ci bokk yi ñu koy defal muy Seigne Modou Xari ak njabootam ak bokk yi jiitu woon ba sàq yëpp.
1: ba tey itam xalifa bu mag
0: mag boo xamante ni moo jiite woon kër gi yàlla dogal mu wàcc liggéey fan yii ci jamono tabaski gi rek lii liggéey bi moo ko yoroon di ko doxal ba fi bay jógee mag yi jógee ba tey moo ko yoroon di ko doxal depuis ñaar fukki at ak nangam moom it ñu ngi ko ci fàttaliko ci rendre hommage bu baax a baax bëgg ñu fàttaliko ci ñaan yàlla yokk ay leeram yokk ay yërmandeem ci ba sàq. moom daal mi nga xamante ni daal moom moo tax ñu waat daal bëgg ñëpp rek dellu ko ay ñaan moom itam wanda boo gisee bis bi demee nii tax loolu mooy gën a moo tax mu gën koo jàppi nii waaw daal day lu métti ci ñun loo xam ne bu dul woon loolu sax lii rek daal day comme ñaan la rek moo tax sax ñu defe ko waaye kon dañ gën a woyofal ci nii waaye nag wax dëgg yàlla ñaan moom ñaan la rek comme ñaan la rek moom moo tax ñu doxal ko ne kon nit ñu fàttaliko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baax a baax ci jëfam ju baax ak liggéey bu rëy bu mu liggéey ci kese ma doxari taawu ko ba mu agsi bi fa liggéey bi agsi tey moo ko fa yóbbu ñu ngi ko ci ñaanal di ko fàttaliko bu baax a baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
2: mbokk yi kon bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu woote màggalug bisub Serigne Modou Xari Mbacke pof di yéen taalibe yi na ngeen xam ne le Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbacke waxoon loo fi gis taalibe yee kon taalibe yi kenn jiitu leen ci woote bi ñuy woote Serigne Modou Xari Mbacke yéen fi war a jiitu yéen fi war a mujj yéen a war a tertu gan ñi yéen a war a taral gan ñi yéen taalibe yi aju ci ka Serigne Modou Xari Mbacke ak fu mu fi mën a nekk kon Serigne baa ngi leen koy fàttali taxawaay yi ngeen daan taxawee ci màggal gi mi ngi leen koy fàttali ngeen def taxawaay yooyu ndax gis nañ ne kat saa yu ñu jàppee màggalu Serigne Modou Xari mbooleem fa ab taalibe nekk amatul benn yittelul màggalu Serigne Modou Xari kon Serigne baa ngi leen koy fàttali xam ngeen ne it màggal gi ren di tax ñu dexale ko nii mooy jàmbaar ji fi jóge bu yàggut di Serigne Ahmadou Mbacke mi toogoon jotaay Serigne Modou Xari di jàmbaar joo xam ne yitteem jëpp daf koo jëmale woon ci liggéeyal maam ju tedd jëmi Serigne Modou Xari ku ñëw ci dëkk bii xool naal wu réew wii mu naal ci dëkk bi ak liggéey bu réew bii mu liggéey ci dëkk bi waaye dadi bis bu ñuy woote jàng alquran jàng xasida ak seetu salaatu ala nabi ak ñaan kenn du ko fomm ndax Serigne Ahmadou lu ñu ko doole ci ñaan doyut ndax li mu fi nekk woon mooy jàng alquran ak jàng xasida ak fàttaliku mag ña moo tax nag màggal gi ñu doxale ko nii di soññi daara alquran yi kon luñ man ci alquran ñu def ko yéene waale Serigne Ahmadou Mbacke mi toogoon jëlaat Serigne Modou Xari kii yool bi xam ngeen ne it moo tax màggal gi ñu bàyyi cérémonie yi ngi daan def yépp fas yéene koy yendoo rek jàng alquran dalal bokk yi ànd ak ñoom màggal gi ba julli takkusaan Serigne bi ñaanal mbooloo mi ñuy yewi ko kon foo ab taalibe nekk rek ñu ngi la koy soññi mbokk yi bàyyiguñu kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn noo ngi ñaan yàlla suñu borom mu yóbbuñu ci bisu jàmbaar joojee di Serigne Modou Xari Mbacke pof di mu war a doon la 7 octobre 2026 tolloog ñaar fukki fan ak juróom ci rek gàmm bu ko kenn wute.

mbokki juliɗi mbokki talibeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wirgu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khadim gépp ak julit yépp ak talibe yépp direction bu franco arabe fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi don nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arabe fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Penno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: mu waje beugena raglu ci jëmam ci lam am teewu ke ci kanamu doom adam yi taggo di genn aduna mu jallo mum jallo ak melo jeuf yi ñaaw yi nak li melo malaika mi raglu jeuf yi ñaaw yeuf gëna raglu jeuf yi mu jëgoon yépp day teew ci kanamam dox digënté mak léru yalla dox digënté mak lëndum yaak tatanu yalla ak yërmandé sa faraw taqlifo yi dal di tak ñu ne bo dikon ci bërepp xamuloo ñu bërepp bok li nga bëgg yépp fi la nekk ak ñi nga bëgg ñëpp ak ñi la gëna bëgg ñëpp nga xey di taggo ak ñoom te dooto leen gisati mukk dana nek nakar ci yow mo xamne ak tiss dana doy guat mo ngi genn adina ko raw adina bi nga nekko nga xamne xamul lu dul mom fa lepp min ko sey beut tay nop sey cieur lepp min adina li nga amone lepp nek nga di taggo yoy le won ko gannaaw bayiko fi dara gën ko tiss xam ngeen ne ñaari nit buñu amone kan ku nek jinni kan ki ñu fap ci jinneen bi ñetti témer ki ñu fap ci jinnom bi juroom ñetti témer am nga ne ci ñak juroom ñetti témer ci jinneem de mo ëpp naqar ki ci ñak ñetti témer rawat na nak ci ñu fap jinneem bëpp jël ci ci mom ñu xamne ko nit ci limu gëna xamé banex ci aduna limu gëna bari lé ci aduna nim gëna bari ay soppé ak limu bëgg ci aduna bis bu koy taggu te doot ko gisati mukk dana doy naqar dana doy tiss dana doy fitna nga jëm ci bërepp bo mi nak bërepp bu rek bo xam ñu fa nek limu doon xam nga ni loolu day lu doy doy quoi mu def ci li metti sukurat diko yagal bakkar bakkar jël la dox bi muy dox sa digënté yërmandé yalla ak lèr ak yërmandé malaika mi jël sétaru gi waye yeen bu diis lay doon xam nga ni ki yanu juroom ñett kilo ci yanu ñaar ci kilo ko gëna diis kon ñaar ñi bokk di gënë adina ki gëna bari bakkar mo gëna diis dañu bëgg yanniku tam yanniku mukk yan bu tak ci bopam lay doon bu ko yanniku mukk mukk mukk mukk ba sa taxaw kon dama dama di war ne xalaat xarte yoy nga xamne molecule bu nek ci yaramam ñu koy xar nga xamne benn nit atani ko yaramam bi def ko ñu boole ko malaika mu ñuy jarlol ak melaw mu mel ak jëfum yu ñaaw yoy bu mel ak tekliko yoy muy tekliko limu bëggoon lepp bismillahir rahmanir rahim la khayra khayrun ba'dahu an-nar wa la sharrun bi sharrin ba'dahu al-jannatu la nena bëkk banex gëpp xéewal gëpp teranku bu mu doon jo xamne safara ko mujj day dañ rek safara ñew teggu ci bu banex du am am du mbëk waye yépp tiss yépp naqar bëpp ciono bëpp metit bo xamne aljana ci teggu bu metit du ciono du naqar dama dama bi wax ko xamé ni ngi tebbi ci lal bu muy jenné aduna lal bu muy faato dana fakk bëpp xewal bu massa am jëpp teranga bu massa am muhammadin salawatullah dana reccu lepp lu mbagne ko won ci aduna dana reccu lepp lu deggon ci aduna dana reccu lepp lu rafetol mu jallok mom ndax yoy yep ay gaaf lay lam gënon bëgg lay gëna sit lam gënon bëgg ci aduna lay gëna sit kéro ci digënté bobu day jallok lalam bu rafet bi xamni du ci teddati mukk jallom neegum bu rafet bi xamni jootu ci bu ne daf ko fi won gannaaw dem dug bi suuf xaritam yoy domam yoy soxnaam yoy yep day tag ak ñom ba faaw yep lay won gannaaw bu kero ge nek ñu dafa lu jaamu yalla rek dana ko reccu li ñewati leneen li ñewati gëna metti guddi bi ñeuk bu doom adamu ñeuk sanam ci bammel guddigu ñëk ci bammel dara melni mom dara amul dara lu melni mom ko dañ xalat lu la neex defal waye faaw nga jaari ci ko meuna jaar dang ci jaari dooma dama bu nek reer lamb lalam ko ci ne nelaw nga lamb sa kanam dajulu ni ko su bammel nga lamb sa gannaaw dajulu ni ko su bammel doto lek dul dani malaika do nan dul dani malaika ni nga defal lepp lañuy set buñu leen bindal ci nga jaarun toro bu nga juddo ba bi nga dugge fi nga ne awma khalima ñu ne la sa baram bi moy sa khalima awma da ñu ne sa gine bi sa tafsiti moy sa khalima nga ne awma kayit mo bindi ñu sa cangay bi moy sa kayit nga bind toro bi nga ne bi nga juddo daan ci suuf ne be nga bind la tambale fofu ba toro bi sa roogi genee rep dang ko bind lu wax mbiru mbugulu bammel yalla nuko yalla umpulel lima waxon nepp du dara ci kanam mbugulu bammel yalla ci yalla musal jam lolou mom dara jël ko dara aduna jël ko dara amul dara lu ko jaar ya mustafa ya rasul nuko waral bakkar nak li nga xamene mbugal moy safara am ni nga xamene ku lek posen de ni nga xamene posen non lay xecce de non la bakkar di xecce mbugal ak xéetu bakkar wu doon ak xéetu mbugal wu xecce du dañ la taxna mutti kon likoy tax mu ci fi la koy sabab lo taxay yu bari nit am taxay yu muti xaliss taxay ñu fexé ba am la bu bëgg bu ko fexé juk yalla dimbali ko mu juk nek bu fexé ba muy jaar rek mu xam ko di dem ci bërepp yo xamne da koy dégg lu koy fatali ëlëk ak lu koy délo ci yalla watandiku ñu ci dem ma jaagu su shaqaw moy jotaay yi nga xamne jotaay yu taxé di la jotaay bu lay fatlo yalla dila fatino ci ëlëk nga watani ko wala nga diko neewal man la sharika lum wa ismu mubtadi sala alayka bi taslimin bi kon taxay yoy nga xamne yalla jox nako doom adama limu bëgg limu doon nek amna taxay yo xamne mum la ko bëgg wuti bu fekkon ne taxay yoy yëpp jëmeere nako ci jëma djub ngir mu ci ëlëk ñu ko wax rek yalla dina ko dimbali mu mucc ndax ñi la wut xaliss jaral li la wut jamm jaral bu la ko djub jarale nga da nga djub ñu te yar bopum de ndax aduna gis ni bind bu toy la lepp lo gis nit def ko mu lor ko nga watandiko ko ndax bu de ci saasi la ko lor bu ëllige da nga ko watandiko so seené lu lay lor ci aduna nu mu doon nga daw bo seené gay nga daw so seené auto bu ñew nga jand tali bi so ci sa safarat do ci duggal sa loxo bu kër di kat nga genn nonu ngay wato séram li nga wara wat ñi nga wara wato sa ro gi nga xamné ñoy yek texé di ëlëk ak mbugal moko wara raw kon di gelu ci yalla waxtu wu nekk diko fatlikou di yeggulu di toop tay di lo saxel ta baña woru baña sagal o kay ni di am ngariñ nuko waxe won rek beure bi texey te moy beure bi tru yalla yi beure bi waar yi beure bi jang alquran yi ziyare bammel yi ziyare nit ñu lay waar dakay jang alquran yeb xol ni ngi koy faral di waxe toujours rek dafa melni yere yi ngay sol day leg leg day tim aajo raxas naka non la xol di aajo poot yaantu bi alayhi salatu wassalam dafa mas am kuy wax alhamdulillah waxtane nañ ko ci ay conférence yoon yu bari dafa duggoom ci marché bi bam seené sidna abubakar radhiyallahu anhu dal ne nafaqa hanbala mom hant la ci bopam moy wax nafaqa hanbala ant la dal nafiq la nit ne ko dede do nafiq ne lutax nga ne nafiq la muni man dama gis buma toge fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bamuy waré damay melne mangi jamno aljana jangok safara ak arasa kursi wax ko xamni degena fa dem ci keur bi di ciowo jigen ni wala ma dem ci marché bi di waxale ko jënd delu melat nenen bu ko lajon ci na Abubakar sallallahu alaihi ridwanullah ta fek yonent bi nek ci dina ko tontu ci sax waye bobu gnaaw yonent be ngi fi dafa japp ci loxom bañ ag fek rasulullah sallallahu alaihi wasallam tok mu ne ko ñatt li nga ma waxon wax ko yonent bi mu wax ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko handala ni ngeen di mel bu ngeen toge fi man ni ngeen ko mënone wé mel nonu kon da ngeen di safonté malaika yi waye nak leg yeg rek ngeen di ko bari di bari jotaay ak man di japp bari lu mel nonu bu yagge bax handala momu mu jina top lolu badi safonté malaika yi imran ibn husayn bi ngeen dege yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne natu day yëkëti jaam di dindi ci ray yi dox digëntem ak boromam bu mu ñe xamna yalla ko tek ba bu muy jamme ci imani boromam imran tax ci lolu sun borom diko natu ay metti mu diko muy bay jamme malaika yi di nuyo ak ñom di joxante ak ñom loxo di degg li ñuy wax benn bis benn taap dal ko bu metti muy muñ bam yaak ñu ne ko tan na lolu na ko wé way nak ning ma ñaanal ba suma daanote sama awra du feñ mu ne ko daan ñaanal nañ la ko non nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko foot ñu bari ci suuf yene yi dañ daan def waxtu wax ni jaamu mi ñu yalla xamne ni doom aduma day yokkat day dem ba kay ba sonni ci jaamu yalla bi bu ñu demé séti ku ñu wax muhammadu ibn wasiq ci melaw lu yalla melal ci ragal yalla ak farlu ak djub buñ ko gisé rek dal du sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñu xamne kon jaxassam ñu baax ni amna ndariñ lool ta baax na lool tax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamu fa iza matu intabahu ni ji dañuy nelaw de waye buñu dée dañ yew kon nga xam nit ñi lepp nañ leen secret yépp yi ñu jëf yépp la cey mujj ak lamuy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn ñu ko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dée bañu ñori ci rañu nekkon seen digënté ak haqiqati ak réalité yi bu karoge dañu yew yewute go xamne dañu nan jar xam lepp waye bu boba ñuy jëri ñati bu karoge mbotu alquran tax dana feñ bu karoge bis boba fenn secret do ci neub ci nga xamne ci lo xamne jam war na koy gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annas niyam fa iza matu intabahu nit ñi dañu ñelaw rek waye wallahi dañu yew bu ñu dée ku ci dée da nga yew muni yamu fi maru ala ma asha alayhi wa yakhshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundalay dé kon nak rafetalal li ngay dundé bu fekkenti na saxol bi yépp yang ko acci aduna yang ko acci lenen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lulay jëri ëlëk melawu saxol bi melawo ci la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déwu bétel modi lolé fekk na ngay xalaat yu ñaaw té melawu nga xamné nit di ci saxol daf ci sax kon nak doom adama bu fekke ne julli la te gem na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katanu meuna deuguer ci mom ba image yu mucc ci xolam mu dewale ko katanu ngum ak leeru ngum bi effacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir meune yalla ni ko gëna seeno ci ki nga xamne takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mucc chaan te mo ci borom neena o ma ngi ko an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te neena nit ci ni mu dundalay dewe kon nak lepp lu bëggul ni lepp melo bo xamne duggul wa dé sék la ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak gën dañu né mi nga jëfël aduna boy jité ak boy jëfël aduna nang ko jëfël té xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax ni muy gatté ci kam mi nga fi sax rek nang ko jëfël aduna mi nga jëfël alakhirah ci kam na ngay saxal ci alakhirah manam ni mu yaggé boy jëfël safara ni nga jëfël safara manam boy moy na gatté ni nga xamné buñu dugulon safara nang fa mëna muñé yagaay muñ gogo jëf ji nga xatal itam jëf ji bam gatté ni nga xamné buñu la ko dukon ci safara dang ko mëna muñé non kon yaaka nan dana gatt lool gannaaw nak yahshu yamutu maru ala ma asha alayhi nit ki nimu dundalay dehe nimu dehe it lay dekke melo wamu dehe ci lay dekke te kontene ni ko fek buñu dess ci lu deug lu yalla tere lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñu bax ni bañ buy gannaaw ci la ci la ci la dundé ba déjà buy dékk yowmal xiyam ci nona lay nekké xam nga yowmal xiyam day bu ñu dékké seen waccay mu ngi aji seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba tax leen gis dafa né bour lañu wala ay yenen lañu seen lér di xotti asaman ci ñi bo leen lëndum ak salté ak climat raflé ak xif ak mar ak jaax ak tit bis bobu nak fa kashafna anta rifaak khubathul qalima hadidun sun borom ñu leen legi nak ñorina mire muuron li muuron sa beuti xol ba ji setlo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis ñu nek sa gis gis ñu leen fat sey jëf sey wax fa nga jëm fa nga joge la nga jëfoon la lay indi fi lepp yaangi jannok mom taqra kitabaka tafa bi nafsika liyama alayka hasiban bu kero gees ndax xolu doom adama bi ciene la bo xamne sa kan yu yep sun borom bind na ko ci waye nak li ñi wax ak manam ni tubab yo attache terrestre moy tax du ko meuna gis attache terrestre moy sa nopi yi deglu mbiri aduna nga diko deg sa la ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamne mo la taxal ci aduna bi yep moy tax am lo wayafuk detache ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax ñu yep doko motax téré bi nga xamne mom lañ taxal ci sa xol nga xamne li nga gis yep mu ngi ñu bind ci ak li nga wara am lepp doko meuna liw bo yamal xiyamé téré bobu day firiku ndax dañuy dindi ce kira yoy yep moy fa kashfna an taqita ka subhanak al yawma hadidun bu ñu né nak iqra kitabaka kafa bi nafsi al yawma alayka hasiban bu kéro nga xamne lo lepp umtu neto ci dara dañ na la légui ce téré bi nga xamne moy ce registre bi nga xamne ce lepp ngi ci jangal ko sa bop fi ñepp di deg tay yaay ce comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko القران ينفع اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى كيف كو خامني داوغا تا داو موي جيغ دايو موي ويس فاج لا يام لو وون سا بت تي ووغو سي خول سا نوب تي ووغو سي ديغ ساملو سا جيمين لي غاي ليك سا لامين وي ساملو ليغا سي واخ لي غاي باي سا لوخو يي ليغا سي جيف سيتلوكو سا تانكي فاغا سي جيم ييب سيتلو سي درا موي taqa ko ko xamne jeegina la rewna wa asara al hayat al dunya mu jinital dundu aduna ngi ci dundu al akhirah bu joge bu xeye mu ngi ser rek lu mu jeri ñew ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd lu muy dajje nit ñi bëgg ñu rafet lu mu fakkon aduna tek ko ci ko al akhirah jital ko koko al qur'an neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tang xam ñu safara juroom ñetti buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete ko ko nga xam ne fatna aduna am tek ci ko allah salam di dundu bahima modi bu xife fexelum lek bu mare fexelum na bu sonne fexel nopp lu bu gemen do fexel melaw bu rafle wut lu mu sol lol do ngi titte aduna mbir allah ram mom yonam ñewute koku moy wa athara al hayat ad dunya koku day fakk innal jannati hiya al ma'wa waya wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannati hiya al ma'wa safan koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway bi ëlëk ci kanamu borom xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa innal jannati hiya al ma'wa dama dama bi kon dafa wara farlu ci jëf ndax ngëm ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adama ëlëk te jëf yi mu fat ko yéene sellal te bu mu xet kenn képp ku ñu gis na japp ne koko ko gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam te xamul na muy mujj ji warna xamne gënagul kenn ki gën moy ki mucc ëlëk ñeneen yi ci def ñaka mucc koko rek moom la gën ëlëk waye ngi def te suñu borom ku ma taragal ndax moom ñu ku nekk na muy fexé suñu borom ku bari fexé la ci bu ngeen wax waxi wala ni ko mëna waxé rek yum di leena sunu haa ko yum di naara fi leeli yukhrij al hayy min yukhrij al mayt min al hayy sun borom dana dugal guddi ci bir lendam manam dana dugal leer ci biru lendam moy dana dugal ak njigalam ci bir bakar wir jun naara fi leeli dana dugal itam mbugalam ci bir ak top ci waju selal dana genn ndum ci bir ndey du genn ndey ci bir ngund sa mbok mi nga dajel xamulo ya mum ku gën toraklu ci kanamam te nga jibal mbir yi borom ni sun borom tabaraka wa taala ndax xamulo la sun borom xass ba bind ci registre ba tan ko far mupp te xamulo lu mu doon xamulo sa jam la xamulo sa ay la mi nga sop mbolen kep ku gem nang ko sop ngir yalla lu am daraja la lu am doole la nga li do adamay julit ñep ak do adam yep mi nga len fegal sa ay mi nga len yene lu baax nga len fegal sa ay loxo bu door nit bu xaj nit bu yaq dara nit na nga len fagal sa ayu lamine bul khaste bul jew bul saga bul rambaaj bul yakal nit bul yak deru nit bul yakal nit ci kenen ko xamne ki warna am ngeen ñu war war na jubal mom nga dem fi yak bo mu nga rafetal na nga bayyi sa xol bi itam na nga fegal ayu xol bi na nga ko fegal itam julit ñep bul ñeena kenn lu bon bul ñeena kenn lu ñaaw ñeena julit ñep lu baax ñeena bindeef ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam na nga ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam al muslimu man salima al muslimu min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci lamiñam wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihi wa amwalihi ci gëm yalla deug moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret nga watandiku mebet yu bari mebet yu bari bokk na ci li alak nit ak niik niigal bu ëllëgé moy xam nga tax ko lan dañe rek bu suba wala buma amé jot wala benen yalla na def nangam xamul fan la dée di jogé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kun tibna waqtika nekkal doomu ta jamono manam fi nga tollu rek def ci li nga wara def rek te bu ñégué dara ëlëk bo bañé dée bet la bo bañé musiba dal la nga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek te ngay go gol bu ñégué dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla ta xamul ci tam lu mu indi xamul da nga fekk ëlëk wala dée bu ñari ku mu ñëw dara aduna gi nak waxtu wo xamé nit ka ngi koy genn lu décevant la déception bu ngay lu bekk nit ki ndatt mu naqari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamé nit ki mu ngi fofu muy genn aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof ciof tel aduna ak ñaawam ak ñak solo mako bonam ak xetam waxtu wo la koy yeb waye fekk na wessu xamna ni lu yag yag ana ko meuna faté yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko faté dé mukk duñ ko faté mukk ñet ñang hadi febar di febaru nde nga xamne defatul xelam ci addu nga xamna ne kuy xeyle wala kuy bont ko de du faté mukk boromum ak la ca kanam jëm ji yusul ba deug malaika yi ak fi yëkëti ko ba dij ko mun kara nakir ak seen melo yoon yalla nuko yalla umpele nga xamne seen bañ yi lañuy xotté asak tabaxi suuf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa melni deñu seen bëgg yi buñ la xolé da melni melax bi duggu sa bëtt bu kéro ngeen ñooñu buñ la dijé ba di la laaj do faté sa borom ku faté sa boromam ci ko ko bokku ci mom itam ñettal bi kéro buñu ëfé ak ñaarël bu fi ba doom adam yi palet palet ci seen bamel melni doomu ñëré di ngay bal resulati ko bu kéro ngeen itam kepp ko xamne genn nga sa bammel ba fatte mu ko sa bam ko ko man fatte yow do ko fatte da xewi ko xel sallallahu alaihi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha daf ko masne mo ndax yeen nitu yalla ñi deug da ngeen fatlikou seen wa keur manam seen soxna ak seen dom ak yoyu ëlëk mu ne ka da na fatali mu say dudul ci ñetti bërepp deewum dana am yo xamne da nga ci jaar kenn ko tal kenn ñetti bërepp yoyu jann waxtu ñu téré wad xam nga sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw dama tit tit mo xamne do fatali ko kenn do ko tal waxtu wa xamé ni ñi ngi tek balaati ñi tésé ji ci jamm ni ñi nga amé borom haq yi taxaw la te xam nga da nga bo fay haq yi da nga déssé dara wala dit xam nga li nga def ci lu bon moy gëna diis li nga def ci lu baax wala dit xam nga sax am nga dara ci lu baax gi nga jënn ci yalla nga wala dit digënd bobu dañu fatali kenn bop rek naka non wax bo xamé xam nañu ci raak gatch ko ci jëgëmu ji xam nga jamm ñu war ko jéggi ngir dem ci ni kër fo fay kenn fatali ko kenn kon nit jamm dinaay fatlikou tay ñaan suñu borom ak ngeegal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinina yalla yermaneem lu yaatu la waye lu jege ni def def gi rafet la no ngi ñaan di torox lu ci karamu suñu borom mu jef leen te ñun ci ngeenelum te baña jef leen te ñun ci mando ndax sallallahu alayhi wasallam neena man sax ak isa ibn maryam bu suñu borom jappé suñu jef lakku bu nu sété faaw mu jé mu mbugal ni kon nga rawati na keneen kon sun borom kon ngeneelam kep kum yeeram ngeneelam lay jef len tege waye mangam gi bo defee ni ma def li bu ko jef len tege wa nga yakko ta xam ngeen bakkar yonenti nim demé jep ju bax la ci nun waye ñom kawé giñ kawé jégué giñ jégué yalla motax ñu di len ko jappé bokkan ci mu ci nit bokkan ci tax nit am bénéfice bu bari bokkan ci tax ñuy ñéne nit ëlëk muñ ndax muñ de moy genn walu diine ñu musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def lu mel minde fa la ko tek muñ bala yi bu la dalé ñun ñaar la ñun ci xewal ak ñun ci musiba ñun ci musiba moy nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobe yalla nga gënne gannaaw jilit nga yi mu la tek da fay sikki say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamne lolo tax mo xam ñak bu mu la tek ci aduna la wala febar wala weet wala ñak am ñu ngeen la gënal nga diko wut mu tele lool lepp suñu borom da naka natto jaamam bu la ko tege mu woot na la nga koy jënde ko gën dang ko muñ waye bo defé nak benn bindé fa la ko tek wala nga ñanti wala nga wax wax ju dul nonu day amatu dara ndul metti musiba mom ñu la tek ak ndugal ma ci dik ci bakkar def doto am nene gannaaw nak yalla tek na la ko taxawul lu ci namu nga mu ndax ay bala les lahum mizan wa les shirhum diwan ñi nga xamne su borom tek na len bala fi mu musiba muy dañu lag wala dañu pat wala dañu gumba wala dañu lafagn wala dañu amul liñu bëgg wala dañu ñak wala dañu wëradi bu ëllëgé ñu gogu ñu muñ yool gogu buñ leen koy fay kenn duko pété kenn duko nat kenn duko mettré kenn duko wañi dañ koy jër rek na mu gëna baré bu kéro gé kipp ko xamné amon nga appuyé fi ci aduna wala amon dala nga bëggoon da nga né aka neexoon bima né ci aduna sama yaram nit ñi diko siso ba mu defi morso sama am li ñi am ñu la waqila in hadara yawmul bari wa duriba siratu fawqa an-nari nada munad وكبر ورال جواب الغمه نادى مناد ان اهل الخدمه المسلمين فاجابوا اجمعين ويؤمرون بالجنان المسرعين بيقال لهم قلب الجنه بغير محنه وغير فتنه نين بو كرو بي بيس بنتي با جام نيب داجي با دون ادمي جانكونتي اك فتنه اك تيونو اك نخر اك تيس اك نياخر اك جاخله سن بروم غنا يبل نيني كات بو ييكتي باتام تي خاو دي نيو انا ني دان ليجيال جوليت نيت anen yalla tegon lu tis ni min ko bu ñewene no ngi ni ñu leen ay waxal ñu ñu aljana buñu fekke musibe yu metti yu bari yépp duñ ko fekke kon do nga dama nga ne ko doy muy xalaat mu jëm ci ñu muy bokk bu ëllëgé lu muy mujjé ndax mom mi keñña taxel la wala lan la jarna baña nelawati def muy xalaat li ko tambalé ci bam juddoo ba bimu fi jëgé dundam dem mu diko xalaat xalaat laaj ko bammel hisab ko kero ge taxaw ci tanamu yalla ni seen tay jibum bok na ci li gëna tiss ci mbiri am wata diko wor waru baxul de ak lepp lu meuna wor doom adama lepp lu meuna jox doom adama yaakar man na wor man na nek ci biir bepp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xam nak namu fay fek ya ayyul nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا من عذاب شديد سنبغم تبقوا موالي واحد جامي يا أيها الناس ينب نيل ورن إن وعد الله حق يلا من ذلك أنا أمد من بحبنا نيودك من نحن وحيو أنت بيش صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق لو ما نجسرك منل li yalla wax du dañ nek gis dina ñew de ñu fa la taqurunakum alhayat dunya wa la taqurunakum billahi alharur bu len dund aduna gi war mu te bu len setané wat setané kat seen non la setané dong la sun borom ne dong adam yi seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dong la ne nang ko nono fa takhisuhu aduwan in ma yadu hisbuhu li yakun min asabi sa'ir ndax ñi mu andal dal jëme wu len luddu ci bërepp bu bon ba modi safara rek xer ci aduna nak dana waral texé gi ak djumlu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté nit ko nga jima nek ci bokk na ci li wol xol dal bokk na ci li wolal xol borom ci mel non nga xamné yittém ñepp ci aduna dong nga na djiblu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla wa du dugg ci xolam suuf ma di nga faral di wax ne julli ñaari raka dem reti dem ci ñaari yor ko ko bëna yomb lolu motax ñu ne min naas ma yamut nisfu wala yamut nisfu al akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko buñ ko fitna lon ba ray genn wala gi de gi ci def di dundik du tax mu jajju tax mu delu ci mukk ci yaq borom xol bu de ngok ak ter ter bi motax ñu ne walaw kan nit ñi adama wadiyan min dhahab liqtahalahuma salisan fala yamlahu al-jaf min adama illa at-turab yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dom adama xir bi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wuru sik mu sakku bu ko ñettel mu ne dal dom adama mom biiram bi dara fess ko lul suuf mu de rek ñu suuf ko moy gattal ay mebetam waye leneen deeyu amul dara lo xamne fess na betam ci aduna ci ngariñ ak ci alal ak ci dara dum ji mel non nak dafa febre ndax ni yam bi febre la xol di febre gannaaw mom bu yaramam febre day dal di seti docteur bi bu sete bu yegg na xolam bi febre na ta moy dara lu dim ci yalla jaral ko tardé jaral ko fonk ben soxlam mu xamni xolam bi febre na mu seti docteur yi koy wara fajj waye nak buñ démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamni docteur yi seeno fajj ñom ñoo febre malade bi fu jëm docteur yi wara fajé dañu febar ba seenu dé ba nga xamné dé nga bëgg ñu ci ñom kuy fajé ci febar na muy def tok dé kon nak moy fa xala fuñu badim khalfun adaa as-salata wa tabu ash-shahawati fa safu yalqawna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamné aduna bëpp hôpital la jamm yalla yi fi nekk ñepp ay malade lañu yonenti ñew di pharmacien yi di médecin yi di faj bu ñu gëfi bayyi fi ño xamné jangal nañ leen nañuy faj xamal leen garab yi ñi faj buñu démé ba ñoo ñu fièvre moy fa xala fa min ba'din khalfun adaa'u salat wa tabu'u shahawati fa sa fa yaqawna ghayyan seen gannaaw ba ñu démé ñu baax ñoo ñi leen wudu dootu ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan wutu nit ka doomu loko mat loko wutu melo melon jëfé wala mu jëfé won waxé won mu waxé won bëggul lam bëggoon wutul lam wutoon jaarul ci yoon wo bu jaaroon kula top ga sank ko moy fa khalaf min ba'din khalfun adaa'u salata sank ne julli wa tabu shahawati ñu top banne fi fa sa fa yalqawna ghayyan ñoo ñe day dañu jaay ghayy moy lan xur la ci safara wo xamne safara ci bopam sax day musul ci pour woole dañu ñu kat nit ñi top leen defene dañu di jaarale ci yoon wu ba ñu sank leen ñoy dug fofale fa sa fa yalqawna ghayyan a la man tabu an nabiy wa taxalla la salam khuffati jannatu bil makarih wa khuffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek yon aljana bo ci jare da nga gis tiku nek da nga gis kula retan da nga gis kula nyaawal da nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis nek wa anta bu fekke ne nit deug la nga xam xel ne suuf ndax ko lal lu yag yag lu bax mom du bon mut te lu bon du bax mut yow yaay dem bo beut nak wessu naqara yeb dug aljana waye wa khuffati naru bi shahawati yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la le yeb nga jëfëndiko yeb ci sa banex fa bu ñu nekk tek ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna am ub jey am lepp do fatlikum mukk ëlëk do fatlikum fa nga jëm nekk ci banex yoy rek bëna rebax ci safara kon khaffatil jannatu bil makarih wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganna yo lolu waram mënu ñu naqar wa khaffati naru bi shahawati bu ne wéré ne jëm safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana kani hana julit mom day am way ak deugër li mu nekk gannaaw woor na ko ni li rek moy deug ta fam ko jëme fu baax la bu mu deng bu mu ci kisaka newe rek kon julit bi liko war mo gor gor lu jëk fexé xam diineen ndax xam xam lu mom min al mahdi ila al lahdi nit ko wessu mukk feeg reere ngi bon xam lo ngi bax ba nga juddo nek bañ la teurele ci berso bi ba dina teud ci jaar bi xam lu bu fi wessu lepp lo xam lu bu den dan masala ci sa diine dana la jey ëlëk ngariñ lo xamne doko reccu mukk te doko xef kon min al mahdi ila al lahdi la na nga farlu ci jema xam sa diine ak melo woko meuna xamé mo xam da ngay deglu radio bi ni ci waré wala nga jëlé ci matala mo xam da ngay dem da nga am lula jaax nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw féré go idi diko neexal mu ngi la bindal dila jangal bu nga fet idi traduction yi bari na melo wu ñu wara ak façon yi ñu wara xamé bari na nga jema xam rek amna tiyaba ba nopi teyit dana la bindal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba da nga lay kete ci dara ji ji yobul ci jenen daraja rawati nga xam ko jike ko kon xam bu wess mukk bok na ci war wari julit xam lu utlubul ilma wala wu bistini xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké fofu arab fi ñuy wax légui arab saw muy hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaké won kon mën nañu sin moy fu gëna sori ci fiñ xam yoolante bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut ñeen xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon to fa ngeen mëna amé ci xam xam bu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem mo ay wala bistini ngeene li xam xam bu ñu ko doon wax ak xamlu fi la ne yalla ko nante jël nañ ci sina al hasan al batri wa hadith bo xamne mursal la mu ne yalante bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne de fek na ko ci mu wut xam xam ñu dundal ci l'islam digëndem digënte daraaje je muy nekk ak daraaje je yalante ni nekk jël daraaje rek dox ci digënte bi ci aljana daara mi moko nekk mot su yent bi sallallahu alayhi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamisa taftakhlik nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sak xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sok ñi xam yoy ñep lo ci nek baxna waye wala takun al-khamisa bu nek ci ko juromel da ngay alko te moy ki ci amul soxla yent yalla di musa alayhi salatu wasalam bu ñu nek sun borom tabaaraku ta'ala jinni sayyat wa xam bu ci nek xamal nako fi ci ay xam xam lo xamne kenn sal mu ñu ko xalaat ba mu japp ne mo gëna xam ci nit ñi muy laaj sun borom ana ki gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo demé ci fi wax majma'ul bahrain dañ fekk sama benn jam bo xamne dana la xamal ci lam xam muy sayyidina khadijah ñi xamne kon xam xam bi jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamne narna ko fekke te dolikuma ci xam xam yalla bu ma fekke bis bobu alayhi salatu wasalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi wu mu dem lul ba nga xamé ne melal na melo wo xamné picci sax bu na yéno am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlel na leen ñaari mbuy ci xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bi yullil na leen ko benn bi ci def bu ma tek won leen ci dara rek ngeen dag suma fi abdullahi ibn atta radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah wuzi khalaqa as-samawat wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lit'alamu anna allah ala kulli shay'in qadir ay sakre ngi ci yo xamne bu mako waxon wala ma wit dañu dajé dañu ubbe nit ñi neleen ki ray ko la julit ñi wara def ndax day doon ay sakre yo xamne duñu ko xam te dañu ëpp seen xel te dañu def ni bokku ci diine te ci diine la nek kon nak yu am solo moy tikki wo sun biri diine diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena may julit law bi khair yufaqihu fi din kep ko xamni ci sun borom nam na ci mom yiw ëlëk dana ko deggalo diine dina ko xamal diine wala mu xeyl ko ci mu diko jema xam donte xamu koy te diko jema xam ba ni nga xamni dañuy philosophe philosophe lu di way reer bi ciow ci luñu xamul dañ nan la ni day ay prophète de malheur lañu yalla saxarul nit ñe saxar yalla borom yermande la yalla moy mo ne ëpp na li ñuy wax loolu dañu jital nit ñi rek leer bu reey leen dikkal dañu wax xiyaat yalla ci nit doom adama xol la am akum beegi akuk weer day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mu ñu ko supporter mu am naqar yalla du nonu de seet leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn di ko kudul yalla seet leen lire bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def dudul yalla bu len xiyaf yalla ci nit ni da na defal li nek li qissa bobu nga xamne nanu ben way rek ak jabaram ñu nek ci ñu ñuy wax gati way toli ci all bi am ben nak ñu tedd ba guddii gaynde dal di ñew ray nak bi waji deg ko genn di set lu yëngu lan la gaynde bi fadd ko yi dem di tedd deggul dara xamul lu xew mu genn fek gayne gi dem na mu gis ne gayne gi reyna waji reyna nak wi mu dal di samp xelam jëm ci dekk yu magi buñ ci dekk ba yi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku ëmb mu matas bu mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu degg mbott yi naax ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nekk mu dem jëm ci ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na nat woowu ak xaj bi rek yin amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekkali bu mu demee di ndank ci ndox ma bu mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji di nga xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demal yougoslavie bës na ak ersegoyin la fay xew te ay jullit lañ ku ko def dul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du daj mukk yalla du tiaxan yonent bi du tiaxan lepp lu mu wax luy amila kep ko xamne japp nga ko nenen da nga am mbett te dang ko rek ci ëlëk waaw ñoo nga xamne nak ñom ñoo ngey seen ndort lo mu di seen ndortal bop lo xamne jëlé wuñ ko fenn alquran neena wa badaluhum min allah ma lam yakunu yaqtasibun wa badaluhum siyat ma'amil wa haqa bihim ma kanu bi yashazuna ñoo nga day ëlëk dañu am mbett mu reey ci yalla yalla dañu leen jëlé fu gëna leen joggé fu fogu wonde dañu gis ci yalla lo xamne fogu wonde li dana am wa badaluhum siyat ma'amil bu toroge ba ñaante fi seen jëf yi ñu jëf teñ wa haqa bihim ma kanu bi yashazuna yi ñu doon woy fa nak diko retan nak diko tutal bu ëllegé lolé dana wacc seen kaw bop yoy walalikum ghanukum zanantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbakum min al-khasirin lolé lay ñortu ngeen jox ci seen borom mo le tak fa asbakum min al-khasirin mu di bok ci nit gëna tekk perte ñi gëna perte moy gañu nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yalla amuñu diiné amuñu ngam ni di wala xex kon xir ak mebe di gud salallahu alayhi wasallam neena yishib ibn adam yishib ma wa khaflatani ak hikma tul al amal bam adam da nam bund bam magat ba bi jaw ñaari jiko da koy be jawale xir ak mebe di gud du dañ mo

0: Brazil ku nek borom xaq yi wërna ñu tek balance yi tek sirat bo xamni ni bi bëb bi nga xamne ci lañuy atté bu ñu xawé sirat gar ci ko ci jigeenu jahannama bu gënte sirat ak ci jamm yi tollu mëndum go xamne foko lambe daj ko mëndum bu ñu bu kéro gé ngëm ak jik rek moy doon lér nit bi nga xamne moy léral kanamam bu kéro gé way wedd yalla yi nga xamne ñi wax libre penser moy ñi nga xamne amuñu bëggum ben diiné ak denc yi nga xamne yalla rek liñ ko waye gëm ben yonent bu kéro gé dañu al umu bi ñi wax lu melni baatu gëneem bo xamne day genn ci safara ñew di len ciok ni ganaar bi di ci sof ciok ci pepp ni di won na di gëkk safara nafiq yi ak julim ñi rek def julim nit gëm ñu yalla ak nafiq yi nga xamne dañuy dulé ko war te gëm ñu dara ñoy def bu kéro gé nangam gogul bu taxawé seen leer bi nga xamne moy leer ngëm yi sax ci xol yi nafiq yom ci lu leer day dal di fay bo mom la alquran di wax yaqul munafiqun alladhina amanu yununa naqtabis min nurikum qila arjuu wa la'akum faltamisu nuran fadriba baynahum bisurin lahu babun batnuhu fi rahmatin wa zahirun
1: benno fm 106.0 vonan

0: علمني الرحمن.
1: بنو اف ام راديو بي نيك سي ويتو رومبوين بي نيك سي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: topité plaque ublayi tambali nagnko ci le feus fi ci dakar sou fekke ne sen contrôle technique defon ngenko lat le 1er septembre djenn len rendez-vous legui legui te dem ci bureau cap karangay ak sen document yep boleko ak sen pv sou fekke sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngenko defon topité bi ak sen pv meun na nek ci ñetti wèr yi ñëk yi rek bu wéso ñetti wèr yi da ngeen wara defat inspection yu bes ci sen auto fi ci colobane bu dé ci région yi nak dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu len xaar ba mu wess wote len légui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
3: roté ko ci suñu xolu souf xéri ségg ko mo tax ki rendi joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew ki ren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci war wi ak bësu banéx yi di bëlli té djégalen ci ren ak yeen bu yagg ba tay di mengo ak jamono bu nekk ngi doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tiesla ukraine
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: mune buntu bi ñu nek kat bu faté né moy buntu déggé nak ngeneel kon nan delu waxal la yenn déggini né bokku na ci téggini nga yitté saay alcorane yi nga xamné dañu ca wax ay ngeneel yo xamné waxuñu ko ci yenen saar ye ci dess Quran mom lepp waxi sun boroma lepp di aw yi waye nak amna ci saar yo xamne lañ ci wax ci ay ngeneel waxñu ko ci yenen ya batay bo duggé ci bir laay yi amna ci ay laay yo xamne lañ leen waxal ci ay ngeneel waxaluñ ko yenen laay ci def mune kon nak bokku na ci teggin xéeti saar yoyu ak xéeti laay yoyu nga xamne dañu am ay jaglé ay ngeneel yo xamne waxuñu ko ci def nga fonku len bu baax yitté wo len ndax nga gëna bari tiyaba lepp muy xéetu zikr xéeti ñaan yi nga xamne dañu ëmbu tiyaba yu bare bare na nga lay fonku lol ndax day am xéti zikr wala xéti ñaan yo xamné boko waxé rek ben yoon ba nangum yoon namuy tollu ci aw yu dana bari bari way bo xamné bu nexa xamaka tak rawante na nak bo sétlo dunduk doomi adama ni mu gatté ak soxlay aduna yi ak tiq tiq yi ni mu baré kon saar yu mel nonu ak laay yu mel nonu ak xéeti zikr yek ñaan yu déme nonu ba ci yenn xéeti julli nga xamné day ëmbu ya ba yu reey reey mat na di fonk lool lool ci misal bu fekké da nga daan jàng bis bu ne nangam ci alquran tay nak nga am galankor da ngay fexé ba bari la jàng qul huwallahu mi nga xamé né boko waxé yett yoon rek mu wécc ci kamil bare la jang lu melne ida jul silati ak wal hadiyat yi nga xamne kenn ku ci ne weccina genn walu kamil yene sootu mulki muy tabaraka doko de saxal ci guddi gune kon bo duke ci bammel do fa fek ben tit mune it bo saxale gannaaw bo julle ke bu nopi julli ñaar rakka bu jekk ba gannaaw fatiha nga jang ci suratu sajdati rakat ñaarel ba gëna fatiha nga jang ci suratul mulk kon day bu ëllëgé yalla dalay jéggal lepp lo ma sa def ci ay ñaawteef bi am rek ci jéggal say ñaawteef waye day xéet ñaawteef wo defon wu ne bakkar bo defon bu ne mu wéccel la ko aw ñew ba noppi nak yëkëti sa daraja nena jang baqara imran baxna lol ndax day tax bu ëllëgé ci bis bi ci ñoy taxaw layal la ba nga yey ci hadith ba dafa tuddé baqara ak ali imran az-zahrawan ba ca danielu hadith ba mu né ñom ñaar day yu hajjani an ashabihima bis bi dañuy taxaw di layal keneen da bari la jang ba koka yey dal di jall ñena saaru baqara ni boko jang xamal ne diru ñett fan ni bobé setané dafa ñëmé dugg batay jinné ju lor dufa dugg ci hadis ba da wax né setané day daw bëpp né bo xamné dañu fa jang saaru baqara inna ash-shaytana la yafirru min al-bayt allazi tuqra'u fihi suratul baqara ina genn gudi bo fexé ba bolé ci baqara ak imran ñom ñepp jang leen kon yalla dalay bolé ci jaamukat yalla yu maggi kon yalla dalay limalé ci jaamukat yalla yu maggi yu mag ina beccugo aljuma bo fexé ba jang ci suratul ali imran kon waxtu wa ngoy jangé rek la fa dalé ba jant bi so malaaka yalla yi dañuy nek di julli ci yow moy dila ñaanal dila sakku ñeegal ci sa borom ba kira jant bi so guddi ki ñew dina ayatul kursi boko jangé ben yon rek dina melne alquran ko defoon ñenti xaj jang nga ben xaj ba ne bo farlo ci sayo julle julli farata bu selmal jang ayatul kursi ben yon kon day lebal nga yalla lebal bo xamne sa xol dina sedd ci fay ga ndax lam lay fayé moy sa digënté ak duggu aljana dara doxu fu lumay rek faatu boy faatu rek daldi duggu aljana lolay fay ga yene yaari la yu mujj ci saaru baqara te mo tambalé aman ar rasul ba fa saar wayam bu diggo ko jangé rek day taxaw taxawayu fanané julli ku digogé am ñu ko firé tam yar lay fegal la lepp lu ay dara la ci dal taxam hadis bu wax né man qara'ahuma fi laylatin kafatahu am benn bu dik itam xawa nuro bobu té ëppalé koy baat man qara'a bil ayataini من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه لكو دانيلي دانيو ووتي سي باتو كفتاه امنا نيو كفري اجزاته عن قيام الليل امنا نيو كفري كفتاه من كل شيطان فلا يقربه ليلته امنا نيو كفري كفتاه ما يكون من الآفات التي تكون في تلك الليلة ñe dañu ne yari laye yi guddi goko jange hadith bi da bëgg wax ne dana wécc ci fanané julli guddi goge am ñu ne kafatahu moy sayo jange yari laye yoyu ñolé fegal shaytan ci guddi goge ba shaytan dula jégé am ñu ne kafatahu moy bo jange yari laye yoyu ñolé fegal lepp lu ay ci guddi goge way nenañu li gëna wor moy nga ne yépp di dugg ci biir moy sayo té kam dañé kafatahu rek té tënku ko ci dara say bo ñu duggal yépp yépp rek né mom dal bo jangé jaari laye ci genn guddi yi ñu wax yépp yépp nek na ca biir da nga am yoon mu jox suratu ali imran sayo ko jangé ak guddi goko mën di jangé rek té bëgg ngeerumul yalla tax yalla bindal la tuyabay ku fanané julli guddi gogé mudi imran nak nénañu dañ koy tambalé ci walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab top ko nak ba fa saaro yam yene guddi go jange surus duhan rek xamni bu xeye mom jegal ngay xiyalé ndax day am juroom ñaar fukki juñu malaka yo xamne dañu sax ci le sakku jegal rek fa yalla ko defé nak kon lolay tax bu xeye xiyalé jegalu yalla saaru ar-rahman moy suratu rahman dañu ko woyé setu al-qur'an melni nga né dañu ko woyé buru al-qur'an ni nga xamné mom la ab set wala bur di rañé ko ci ñata dess non la suratu ar-rahman rañé ko ci bir al-qur'an jël beenu suratu al-hadid ba ca layja sa yo ko jangé melni ne ko jang juni laya buron nak laye bu dong bu jekk mom day gatt tax ma nga yam ci boné subha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim non dong la laye bu jekk bu toll waye nak melni ne da ngay dem ba ca wa huwa alimum bi dhati sudur taba agge fofu juroom bene laye lay don waye melni ne fofu la nga ko yemalé doyam rek ci tilay bu jekk bi yam suratu al-kafiruna ak suratu an-nasr wa idha jaa an-nasrullahi kenn ku ci ne weccina karu al-qur'an nga xamne ko ci jang yar yon mu tollo khaju al-qur'an ko ci jang yent yon mu melne wacc af kamel suratu al-hadiyat mo suratu zilzal bangane suratu zalzalati kenn ku ci ne weccina genn walu alquran nga xamne ko ci jang yar yon rek mu daldi don ab kamil sun bole ñom ñaar itam ku ci ne nga jang ko mu daldi wecci ab kamil saar l'ikhlas muy qul huwallahu ahad limi gatt gatt dafa tollok ñettelu alquran bo defal alquran ñett xaj qul huwallahu kesse dana tollok ben xaj ba xamne sa yoy jange ñett qul huwa rek mu melni ku wacce ab kamil qul huwallahu ahad bo saxo bis bu ne nga jang ko ñaari téméré yoon yalla faral la bakari juroom fukki at ba taxna amna ci ñu bax ño xamne ñu ko defoon wird diko saxal bis bu ne ñu jang ko mom qul huwallahu ñaari téméré yoon waye nak kuko def may lay faral say bakkar itam buñ ci bolé bor yo amé lon keneen bor mom dañ ko disal wax ne ku déxoon ci jihad sax xamni aljana ay kërëm du té bala dem aljana rek fay bor ya qul huwallahu ahad sa yoko jangé rek mo xam boba da ngay julli mo xam julli wo ak waxtu man di doon rek yalla bindal la mucc ci sawara faawu faawu kon nak del bari la jang qul huwallahu ahad batay neena bo julli so bo nopi jang qul huwallahu ahad fukki yon ak yar day melne wacc nga alquran yenti yon tay bis bobé ku defut la nga def baamu def lopp la nga def ya ko gën nenañu serigne bu mag bi santane won na ku selma julik farata rek mu jang qul huwallahu ahad fukki won ak yar xamna ndigal la mu tekku ko ci gannaaw suba dong gannaaw julik farata yépp lo wax taxul nak mu wax li njariñ la ak lutax mu diglé ko ba dara bo wéxo qul huwallahu ahad yaari saar yi ci top ci ñu tégalé kamil bi té moy falaxek nasi yaari saar yoyu ñu gën lepp loy jang ndax bëgg yalla mussal la lepp loy jang rek bëgg yalla mussal la ci dara lu mëni doon xamal né jang falaxek nasi amu ci morom mo ci gën bo dé xol ci bir alquran wala sax téré yu ko jëk melni tawrat ak l'injil do ci gis dara lu melni falakh ak nasi ci ku bëgg yalla mussal la sakku ci musslu amuñu morom ñom ñaari sar yoyu amuñu ko ci bir alquran amuñu ko ci benen téré ko jëtu won niki tawrat ak l'injil falakh ak nasi la wax ne su fekke ne bisu aljuma bu nga jëlé bëssal ma lata ngay tal say tank na nga lamé won rek non nga togué dal di jang fatiha juroom ñaar jang qul wallahu juroom ñaar jang falakhinas kenn ku ne juroom ñaar yoon té na nga salmali won lata ngay benkra ci say tank mu ne kon da dalé ci aljuma jojé bu aljuma déllu ci sun borom na la fi mussal ci lepp lu ay lepp lu bon lu ñu watandi ko rek yalla dina la ci mussal bisu aljuma day mom neena del fa xeba jang ca suratul kahfi bo beugé jariñu lepp lo wuté jariñ dal xamal né fexeba jang saru kahfi ci bisu aljuma mo ci ëttu solo mo ci gën dal la ci wax nak ay jariñ ci bo jangé kahfi ci bisu aljuma bisu aljuma so ci jangé saru al kahf dañu lay léralal sa digënté kaaba ga bu ñu né ku jang saru kahf ci bisu aljuma ñu léralal la sa digënté kaaba ga al imam ash-shawkani lay wax ni lañ ci jublu moy rek al mubalaghatu fi thawabi tilawatiha bima tatahaqqamuhu al afham wa tatasawwaruhu al huqul manam tuyaba ja mo reere ba nga xamé né mune sulla wax namu tollu ñu bëgg la ko nak misalal misal mo xamné da nga ca jéñéré na tuyaba ja ré ñu wax la né la sa yu ko défé rek kon ñu léralal la sa digënté ak kaaba ga way fa nga togon diko jang sa digënté ak kaaba ga lepp dañ la koy léralal lolu misal rek ci tuyaba ci namuy reey ba nga xamé né danaka xel mënu ko jéñer té mënu su ko wax itam ba nga xam ko batay bisu aljuma bo jangé saru kahf rek mu dal lay léralal sa digënté ak aljuma ya ca top batay lolu né nañu dañu bëgg wax rek tuyaba ci namuy reey ak barkit jang ma namuy jéxé té ci yow bu taggo ko yow ba aljuma délu ci hadis ba da wax ne man qara'aha yawmal jumu'ati adha'a lahu min an-nuri ma baynal jumu'atayn hadis bobu nenañu sahih la duko ash-shawkani di sara day wax ne wa ma'na idha'ati an-nuri lahu ma baynal jumu'atayn annahu la yazalu 'alayhi atharuha wa tawabuha fi jami'il usbu' la ci djiblu moy rek digant yari aljuma yi dal jeexeti janguk sar wo ak tuyaba jak barke ba du tagogo yow ci dirup ay bis gogou lolou moy mahnam mu leralal la digant aljuma jing ko jange ak jeca top batay bisu aljuma bo jange saru kahf rek mu dal lay leralal sa digant ak aljuma jeca top batay lolou nenañu dañu bëgg wax rek tiyaba ja namu reey ak barket njang ma namuy jeexete ci yow du taggo ko yow ba aljuma delu ci hadis ba da wax ne man qara'aha yawmal jumu'ati adha'a lahu min an-nuri ma baynal jumu'atayn hadis bobu nenañu sahih la bu ko ash-shawkani di sara day wax ne wa ma'na idha'ati an-nuri lahu ma bayna al-jumhatayn annahu la yazalu 'alayhi atharuha wa tawabuha fi jami'il usbu' la ci djiblu moy rek digant yari aljuma yi dal jeexeti janguk sar wo ak tuyaba jak barke ba du tagu ko yow ci dirum ay bis gogu lolu moy mahnam mu leralal la digante aljuma jing ko jange ak jeca top suratu yasin neena matna fonk lol ndax sa yo ko jange rek te yalla tax yalla dal lay jegal say bakar hadith bané qalbul qur'ani yasin la yaqra'uha rajulun yuridu llaha waddara al-akhirah illa ghufira lah iqra'uha ala mawtakum yasin moy xolu al-qur'an kuko jang rek te yalla rek tax ak beug tuyaway al-akhirah yalla jegal ko del nuko jangal nak sen way fatu del nuko jangal seni neew ak hadith bi wax ne man dawama ala qira'ati yasin fi kulli laylatin thumma mata shahidan ku saxo gudugune nga jang saru yasin bagn ko baye sa yo fato dañ lay jappe shahid nga amé daraje shahada bo saxale suba ngon gune nga jang kursiyu ba ci wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim tekca suratul duhan ba sar wa jeex tekca jël benu suratul ghafir ba ca batu al-masir lol nak mom gudut moy nga ne hamim tanzilul kitabi minallahi al-azizil alim ghafiriz dhanbi wa qabilit tawbi shadidil hiqabi dhit tawl la ilaha illa hu ilayhil masir fofu la yam lolou boko saxale suba ngone gune xamal ne kon lepp li xew ci digeenti suba ngone ci xeti alkanek musiba ak ay yalla dal la ci musul
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.

Mourid Sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal Khadimou Rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwri ñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayiko ci serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourid université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement mu tollu ci juroom ñaari milliards millions yi Mourid Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application web fañu bindé paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj luñu man te diko def fañu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am gëreem mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

mbokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wol na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen boofal seen neen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm.

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغننا عن جالبات لقواد.

ملكا يسر وبيسير أخننا هم آسر وابلنا إلى ذات بالأليف بخير.

قواد ولتكفنا بواويه كل آوات ولتغننا عن جالبات لقواد

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin salawatullahi wa salamu ala sayidina muhammadin abdihi wa rasulih mbokki julli ji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu ñepp di len sargal ñom ñepp sax di am bekté sant yalla yi ci jotay bi bokk gi yeen lepp rek di l'islam xana rek bala muy ñew ci xalé yi ak son représentant son excellence ngeen may ma rek ma ñëk nuyu sunu ki difa yifi nek di sharif nga xamné ce ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te ku ne xam na seigne touba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye sun lepp cheikh abdou khadir kanam ak ñim andal xam ngeen ne man mamour ante sali kan lañ mo tuddé ante sali kan moy wajuru mamour ante sali fofu lañ bokk muy ko xer liggéey bi bu yàgg la ma wax ne mi ngi ñëw Paris te su ñëwee danañ ñu fi ñëw kon sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ak ñi nga xam ne yéen a ànd dindu yi nag tàmbalee ci xale yi assurance nga baal ma ba tey mooy xale yi fi doon tari te am na ku ci wax ne jàng yi fii jàng ku xam jàng la xam ne niñ koy waxee rek environnement am na ci solo lool barab biñ nekk rawatit nag barab boo xam ne yow gan nga fa bokkoog ñoom nu ngeen mel bokkoog ñoom làkk bokkoog ñoom it seen culture wante bokkoog ñoom sax diine kon jàngale foofu ndaw xale kooku yombul kon ñu ngi lay gërëm bokk sañ daara bi ci xal ci taxawaay bi xale yi ngeen góorgóorlu bu baax yërëngeen jëf ñu di lañ nuyu ñu amé sar représentant bu ambassadeur nga nuyu ñu ko bu baax xam nañ ko bu baax daaw bi ñu demee Bruxelles ñu ñëw fekk si di mbokk nga jotal ñu ko ak sëñ Maysa bi nga àndal ngeen représentant bi ngeen représenté fi ambassadeur représenté ministre des affaires étrangères ak premier ministre ak président de la république ak gouvernement Sénégal ñu ngi lay sant bu baax ci jotaay bi ak teewaay bi dégg nañu itam wax bu rafet bi nga wax yéen it seen liggéey yombul ndax li ngeen boole dafa bari ndax nekkal sam réew ci foo xam ne lu bari ci nekk googu ci lay mën a wéré kon aw sas la woo xam ne nga boole koog nag nekkal saw sa njaboot lépp nga bëgg koo sàmm kon yéen itam liggéey bi ngeen yor yàlla leen ci yàlla jàppale ñoom it jàppaleen si muy njaboot gi ñu xam ne liggéey bi yéen a ko bokk te ñoo tax yéen a tax ñu nekk fi déglu nañ bu baax wax yépp nag déglu nañ sëñ Ibrahima Faye mi nga xam ne moo njëkkoon a wax leeral lu bare ci liggéey bi ak doxin wi la ci des mooy imam Zo kooku moom ci liggéey bi la ndax sëñ Moutouda moom doom la waaye ñoom duñ jël nit rek parce que doom la wala ku ko jege la wala yow di la jiital ci diine parce que responsabilité la damay wax toujours muy jaawale responsabilité ak pouvoir boo nee imam léegi la ñu defe ne wéy la waaye ab yan la kon buñ ko fi tegee kenn mosu dégg ngeen wax ci moom lu dul noonu te bu ko defoon def naa bu ko defoon sax moom moo leen di njëkk a bàyyi sax dem ndax xam ne lu koy topp lool toujours kon ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel bu baax ni ñu ko waxee wax nañ excellence sëriñ wax nañ bu baax li nga xam ne mooy wax ñëw a gërëm it tàlla ci discours bi moom itamit ñu ngi ko ci sant bu baax wax na ci lu bari reel na lu bari loo xam ne tamit xëy na niru na lu neex waye aw sax la comme li nga wax sank rek yaangi fi tuddu señam abdourahmane ak gaay yoyu damay def na sax leg leg gar walé lay doon ndax ki def nga jël nit taf ko ci koko te defut bu teyul rek man na am jafé jafé motax yeen leg leg ngeen soop nit bu mu bëgg rek jallu dem lolu yi du adala ndax budé nitit nak ak soñé la wara doon way nak alquran da fi bayyi lo xel nit da fay wax ni wala yahsibuna allatheena yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu wala tahsibanahum bimafazatin min al'adab wa lahum adhabun alim nit nga yobbu ko fo xamne nekku fa li nga wax señ ndam ñom ak ñoñu niñ def bu fekke jappé wu mako muy jema soñu xana defé nak kat a ma ngi taxaw ko kon may señ ndam yalla neena daf may mbugal bu ma ci bëggé do rek tax ñu diko wax waye nak ak soñé la wara doon parce que bo deful ñu nañu def nga wala ñu defal la ba noté wul ba diko tégal na la ya def bo to da nga ci bëgg wala nga japp na yawa lolu la ak quran di baye lo xel di gërëm bu baax señ modou fall jambar nak wax deug yalla tay limu dekk suñu ñew xam nga ni du dara mu ben sens pour ñu waye fune fekk nañu fa Italie fune Senegal bu su ci mu wote ñu ñew rek ndax lepp yeen rek waye nuy tam nak yalla dimbal nañu ba ñew bi mus ñoo japp ne am nañ ci ben dara ndax ñema wu ñoo wut mbolo parce que woru ñema wu ñoo wut alal ci yeen ndax seen alal lu doy war la lu mata baye xel la seen biir nak sañ ngeen lu ne waye ñum amna fuñ ci yam buñ ci dugg ci wo ko te dara ja tamit diko wuti defena ku xam do ko jaar ci yow ko ñew gi da nañ ko def man nak musuma fe ñewal sama bop señ mutula demé la fi do ñew fekk leen fi yene liggey wax nga ko sank dañuy jema fekk rek ak bi sédé ndax liggey bi du lu yombu ndax li ci dajé dafa baré surtout fi ci France wax ngeen né am nañu ay kër fa le Italie lu mat ñaar fukki kër ak ñaar bu yagul gouvernement Italie jog jël na 2 millions d'euros jox ko ko Seigne Touba ko pour ñu réfectionné ko kër ya bari na bo démé États-Unis kër ya fa nek ay château la Espagne mais amu ci fenn fuñu mësa am jafé jafé ndax nit ci boko dé xol dañuy wax né l'islam amul frontière laysat lo hudur ma dama hunaka fikrun asil bu fekké tane xalaat ba ak kako yor l'islam ba nga ci mom fune mëna fa dem waye bu ci raxé nak fune mëna ñu ko baré yeen nak jambar ngeen def ngeen ndax fi dañ man la japp na ni am fi keur am fi barap ndax li ci dajje dafa bari fi la nek fi la koy waxe liñu lu def ak Seigne Touba xeyna bal mom comme defé nako koku yoonu kenn wu ci parce que mom lañ togn waye ñepp lañ togn mais nak faté nak ñun faj nañ diko fateliko kon yeufi yag na kon su ngeen fi ñëwé ñu dem ba États-Unis ngeen gis bamba di tren la ci fanwer at ak juroom ñaar ñu diko defé fête bi ci grande salle de nations unies at bu jot fukel atelu ñent ak ñu dañ audience service département ta maire di ñew autorité di ñew fekk ci suñu ndaje ñoñu mais ñu ci bari nit lañ soxla nit lañuy xol xolu ñu mel xolu ñu alal xolu ñu dara ja parce que ñoñu kenn du leen influence ci yeen kon yeen li leen may fi li nit la dot boole ci ak ak nité ak dal ñu mom seen rew histoire nak netali na yu bari yo xamne boko xolé luñ leen fi def rek war nañu war ngay na sentu lu ko upp budé lu metti la non la mëna démé waye nak bu fekké dañu fexé ngeen ba excellence wax nako yeen ngi ci diplomatie bi ci lepp waye ñom ñi tamit amna comportement yo xamne buñ ko doxé won du soti ndax diiné comportement la ay wax toujours ne dafa bari ñu nan yoonte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko na wa innaka la ala khulqin azim yalla du tag ken parce que tag ki ngi koy def moy kelefete ko wante daf ko ne yaangi ci lo xamne sa comportement sa doxine sa nangam lepp diine ko ëmbu te yaangi ci lolu kon diine doxine rek la ba mu soso ak lako la ca dugg moy yalla bind adama bind ko ci nam ko bindé bayiko ci ay xéewal teunk ko nak ci neko ay condition sax bari wul ben rek la bu djégel lan rek lepp ngi ni nak damay wax na lolu gor sax bi la ko defé woko woro buñ la defalé yenn tarangi ne la lenn nak bokku ci xol sax wut lo ko def kon dafa melne lolou mo top do adama yalla indi ne dana indi khalifa khalifa du liñ koy tuddé khalifa nit ay nit ñi la aduna nekkon ay aduna yoon tukki na sax ay yoon ci liñ wax ndax waxeen wi ci adama ci ndiko ko yalla waxe ku ne xamna ne amna lu fi nekkon ni ja'ilun fil ardi khalifa ak ak lu fi am ñu se bé kon malaika yi xam nañ ci dara kon ñun yalla daf ñu indi ngeen ñu defaru waat sanni ñu nak sanni ñu sanni bo xamne wax dug yalla sanni la rek lu ne mënon na ci nek kon su yalla defé mu indil nu diiné yag na ba yonenti yépp diiné lañ doon indil l'islam ak iman surtout waya nit di nit rek yobul ko ay yonenti diko wax muy wax yalla diko gën ñina ko do deug li ak jabar la li dañ la ko lañ ko fekkon lu ne metteul mission la ci ñom il faut ñu def ko kon diine non la deme ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam maami ñom solif ñom ñi ñew mu mujj ci téré mu mujj alquran tawreen yaangi fi won ak lewadlin julie ak yenen téré yo xamne ay yenen nenn lañ ko doxal won dafa won waye lum ci manti don ni alquran deme ci arab nga xamne lang la bo xamne dafa riss motax mu eumbu lepp far kon lolu manon na jeex rek bimu yeme waye teewul l'islam bari ay jox ay tolof tawriyat yeek l'evangile yeek nangam dangam bi ancien testament yeek nouveau yeek gay jaxase lu ne ku ne yok ci sey yef alquran it manona am jafé bobu ndax ku ne arab la dafa fa riss ndax motax señ lima dana ci del ci touté ci bindam yi muy bind señ touba li tax mu tan lang bobu ku neexon def ko ci alquran ko ak lañu wala mu def ko ci wolof wala leneen waye day lak bo xamne lepp ngi ci kon mu melne kon lolou lepp nit yalla yi ñew yang koy juñu legi nak njaay diko wax ci teul señ bi limu amé honnêteté spirituelle bo xamne manam ku nekk mu tuddu la né xam nga amna fu mu nan masayikh yi sayyidul donal jirani wa sardali ma'a tijani amna honnêteté bo xamne parce que nit yalla yi mënu ñu xatal parce que dañu xam yalla ku koy xatal diko ci bo xaté xamu ci dara motax mu waxe nonu jeulati benen façon ci kenn ku ne nga ci beugé fuk lu werdin yurdin murida li hadratullah wa lam yahida sabaa min tamaa il jilan aw min tamaa lahmut yan aw li sabaa min afan kon yoy yep ay honnête la honnêteté la xam nga yeen intellectuel xam ngeen honnêteté intellectuel du tiaxan kuñ ci gis ngay tricher wala waxi jamon nga diko jël diko net li melna yow leg la gaay lañ ko da ngay bindu fi baye ko nit mu dem fenn mono lolou honnêteté du xam xam raw ci nak budé mbirum yalla nga am ci ab ciir xam ci ciir ñang ko sétalit xam lolu nga wul bëti ko bayé len ko jox len ciir ba né koku benen ñewul lolu motax yeen ngeen ñi ñew fi fi kër fi du am ko yi ci dess yépp ndax amérique ko na xamné lu morom fi état new york rek def na ko ko duggal ci france yépp da na ci am solo do sori surtout ci doole kon suñ fa amé proclamation bo xamné ñoko signé mo fu ngi at ak juroom ñaar ki dafa yépp diko fekk ci xamné ren ci la gëna yéme ndax dañu bari sax bir ci bir new york nit ñi di bass seen tante di lek ci mbedd yi lolu kenn musu ko def ñi dem nations unies dafa wax diiné kenn musu ko def lolu lepp bu fekke lamay wax la diiné bu fekke tane du dang ko yobbu ci anam gu set yobbo ko ak ngëm fu ne man nga ko fa yobbu waye boko yobbo sa bop nak lolu ja fekk rek ya ko tek sa bop lolu motax ni ngeen di def wax ngeen ko yeen ñepp ben leen damay def na ma ngi wax dembu ci xot ba ben seigne touba orientation mo gëna ak manam am jang leen pédagogiem benen mbir la parce que mom bu lay jangal ci la bëgg wax dara da koy ñaan wa shal khulubana ala tawaddudi bila talazun wala tahasudi li ngeen fi wax lepp bo genné cadre yoyu ci la bok mais mom du wax né bayi leen soxorante bayi leen xëccio bayi leen xex mais da koy ñaan tagusi bu doy war la motax lu bari da ngeen ci and te du ngeen ko yek takaliko mënul am ikhtilaf nak man na am parce que du dara man ni ma ko bi xam nga ay fuqara lañ way leg leg takoruma ci yenn yu bari parce que pourtant man rek la way du don lu aram nak parce que ijtihad la effort bo xasse yalla dimbalen nga gëm ko gëmum yonentam gëm alquran gëm la yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax te muy deug ta tan ñiko wara genné gennako muy lu wër parce que hadith yi tamit dafa bari problème lu nekk nga ci biir amna ci saaba yo xamne ñeeng wuñ ko tudd Omar dalé no buma deggati ngeen wax te ñi gëna siiw ci ñi wax ay hadith lañu bo gisé danaka hadith yi sax saaba yu magi Abou Bakr Omar Ousmane Ali ñu neew lañu wax ci ay hadith yo xamne ci ñom la joggé yaa ngi koy dégg ci ñi amna ci ño xamne dañ leen don wala bu ko défé loolu lepp limu bëgg wax fofu rek moy diiné dafaaw jagg am ay jëf jaxaso kon buñu amé suñu nit ñi nga xamne dañoo ñew ñom seeni maam ñew fekk fi tuwabi ñu taxawu ñu ray nañ ci Sénégal lo xamne ci fouta ak ci bir Sénégal wallahi koko xamone dana metti lool ay ray ay nit yalla buñ leen doon lim kenn do xam nañu toll motax bi ma ba jaxa wote ñoro pour kilifa yépp dem fofu mamadou ante sel dem fa mu ne ko mom du mëna nek ci bir dëkk bi mu sancel ko poroxam ay kilomètre boba yoy yépp seen xol moo jeex ci liñ leen nar a def ci not leen ci diine parce que loolu diine problème biñ ci amul xeex yi ngeen di dégg jox yépp musul nekk loo xam ne dañ koy jëf parce que xamoon nañ ne diine boo imposé nit ci pas-pas mën naa d' accord waaye bu génne nekk naa feq te kooku moo gën a garaaw koo ne ko da ngay gëm am na ku ne wax defe naa benn sahaab bu ñuy wax waxtarifa defe naa mas nañoo dem ba tiim ko di ko bëgg a rey mu ne asado la ilaha illa allah waaja rey ko yonte bi yàdd ko na ko bu ko defati sa yoon nekku ci ginnaaw xas na wax rek génnal ci yëfam kon kooku xam na ne wax jaw ja jamuy wax doom séréewul même buñ ko bàyyi woon ne séréewul parce que dafa jàq waaye yooyu nee na diine nekk yoonam nekkul ci lu séré yëf biir parce que yëfi nit la boo xam ne yàlla moo ko mën a xam ak ki koy def moo ko mën a contrôler moo tax diine daf ci gàtt ku ne xas na jullit laa rek diine pare na ci yow duutu ca wax dara moo tax léeg-léeg nga dégg ki la ay ñu gëmul gëmoo yàlla góob ji lit xamuñu loolu yoon kenn nekku ci même kooku doonul sax sa yoon nekku ci parce que la ikraha fi ddin man saa fa lyawma wa saa fa lyakfur bu ko defee ñooñu nag bi yonte bi sala sa demee nag nit yàlla yi nag jóg beru gis luñ xamul ndax da xilaafa gi dafa mujj nekk pouvoir fune gaay jugu fu nit mu nit nek ngor dal ba nit tassawu fofu la tassawu fu joge man nit ki gis dem ba gisatuñ luñu xam ñu bëru lolé nak mo continuer ba suñu mag ñi nek ci Seigne Touba ñew fi fekk fi ay wajuro fekk fi ay kilifa ñu fi fekk ñepp ci ay bokkam mo footi ñom ak ñom ci xam taxat gaay yi nga xamne ay nit yalla lañ ñu fess dal bimu ñewé tamit dafa and ak ñom top leen gis ngeen nim ko limé ci biir ak ki bi ku ne fune dem na fa am dafa am fa dara bamu démé tam néwul damay dar dama am sam ñu dédé waxul doon kon kenn ku ci nek yi mu wax yépp ginaaw bi la ndax khassida yi tamit dafa am par ay étape du wax du na ngay jang khassida bel ma ngi lool dafa ci mat baye xel dem feñ ben nit kër ci def na fa leen mu dem wax bil mustafa li ban al khudus madrasa na gay yezul ata wal jalul kum man ko lolu ci arab madrasa firiwul fofu du katmir de madrasa système la wala model parce que madrasa moy madrasa rek madrasa malik madrasa ahmad madrasa shafi madrasa madrasa la parce que kenn ku ci nek da nga jangon bu mokal dem bersa dara ak yenen madrasa yi motax madrasa bobu ñuy wax señ bi biñ wax ci señ bi ci bu fekke jang nga arab bu baax deg nim ko toftale el mustafa li ibn al qudus budé ci walu grammaire bi budé ci langue bi budé ci literature bi budé ci côté bu manti doon système rek la mëna doon wala modèle té lool dang koy jangate ci commencement ba mamour antousali mo yoron université ba jogé fi am ak Seigne Touba diko indi diko baye ci dara ci muy jangale bimu démé Seigne Touba mënu wona def lenn luddul and ci lool mais bimu démé mais Seigne bi dafa changer changer wul mais dafa évolue dafa ki carrière ay école ay dara bu bolé ci yar bi gis ngeen nim ko défé Seigne Mam Thierno ñom di jangale feulé Seigne Dame ñom di jangale feulé Mamor Thiara ñom Cheikh Ibrahim Fall mu éducation lolou école la forme bobu musul won am motax Seigne Abdou Sakor bu len ken yakal bu len ken dugal ci ay wax école la modèle bobu Seigne Bikarie bo le ci éducation ko xamne musul won xam dara ci jang nga fexé mu def ci mom bu xey wolbatiku mom di jangale sax far ak de woné mais koku ay lo modèle la ba bim yagge waye gis nga ko teewul bim deme bam yagge ci la Seigne Moutarda ñew Seigne Cheikh Mbacke ñew ñu moderniser école ci ñagine lolu motax yeen xalé yi ma ngi fateliku 1978 xeyna sax bobu ñu bari ci doguñu limay ubbi école Kaolack discours bu ma ci defon defon la budde ñi takfin jilan jadid ya'khudh bil aql wad din wala ya'tamid ala kaseer min at-taqalid wal 'adat dama ne won bobu xale rek la di wax rek potu ma lak nar rek dama ne won il faut ñu créer une nouvelle génération bo xamne buy jël ci xel lay jëlé ak ci diiné du jël ci parce que jang lepp lo jëlé ci nit jang bo meuna am diplôme bo ci meuna amé bu fekkante ni dañ la ko jangal jogé wul ci yow la ci joge ci yow moy buñ la ko jangalé ba paré la nga ci gënël sa bop lool moy xam xam lool moon lañu tuddi intellectuel mais du diplôme né won boba xalé yi nañu fexé ba boba jangu arab dañ dan bo dañ dan wax arab parce que ñun bañuy ubbi école lu bari ci alaza ñoo dan dugg ci all bi di wax ak nit ñi ko ci né école arab sax mu bañ dang ko dan dëgeelu señ bi parce que wax nañ dëgg parce que arab culture la ak civilisation mais du diiné ñu ubbi ci yoy ba nit ñi xam na jangé ni moy muju parce que xam na ni ku na xam na ni jangé ni moy gëna gaaw ba paré moy gëna am ci yu bari ci la nek lo xamni mënu ci won nek ci loolu du té ñu continuer nak li ñu xam loolu ci jamono bobu la won kon ba légui kon ñu gis né loolu moy wax né innovation bobu nga xamné señ bi waxon nako nawaytu la ñëk wax fasna yéne doginaar mu ne diinun si waa islaamiyi laahi xamadu xamo ila ilaahi ubbihi usi loolu nga xam ne dafa wax ne yéene naa kon defagul mu benn état mu dem beneen état bi ci des ne ujadidu kon ñëw dugg na ba def tey day defaat ci kanam beneen bi nga doon wax moom nga doon wax léegi turiyatan tayyibatan tujadidu naaja nabiy almustapha tajtahidu léegi jàll na foofu yéen la yéen a ci des léegi turiya du sët rek du sët koo xam ne sëñ tuwaay wala sëñ ndaw jur sa bàyyi day yooyu ibrahima ni mu ko waxee ci biir alquran lépp lu ñëw ci ginnaawam la war a bokk kon bu sëñ bi ne turiyatan tayyibatan kon yéen ñii kenn ku ci góorgóorlu def leen istihaar istihaar muy effort lii ngeen di xalaate man de gis naa fële fa ma gis ñu dama may dégg ngeen di def seen i wax discours ci wàllu pédagogie suñ leen bàyyi woon bàyyi leen ngeen di xalaat lu bari mën naa réglé wu te bu leen intérêt nag loolu di leen xalaat parce que def naa 2027 ci la sëñ bi di am 100 ans te yonente bi def ne woon ina laa yab ato fii kulli mi ati sanate man yu jëdd du la diinu ko du yéen nekk xëy na loolu waxin la yonente bi sa asma ay waxam du jël nit koo xam ne da ngay dédé du loolu yéen 2027 mi ngi ñëw ay ndaw ngeen am naa nag dana bari folklore xëy na wóoruma nag parce que dégguma ci dara waaye damaa xam ne folklore dana ca bari sëñ tuba téeméeri atam mais bu leen dugg ci yooyu yéen jël leen ko au sérieux lu sérieux gëstu jàng ci téere yii jàng ñu nit xam jàngal leen ko waxuma koy tari rek xaala wax na allahu yàlla yooyu du jàng da ngay xam la ca biir maa ngi koy wax rek jëmm naa leen man bu ma mosaan jël cour bala maa tontu ci lañ may laaj sax damay def samay commentaire ba pare ba mu ne lan muy bët xam nga bët ku ne xam ne ni ñaari bët lan bu ndey joor ak bu càmmooy mi ngi ci diggante nangam mais da bala nga may def da ngay xool bët lan lay jëriñ waaye boo tontu bët nii la rek da nga am ay point mais boo dee koy jàngale doo da nga bàyyi xel ne kii li nga bëgg waxagu ko la jàng leen xasida yi xam bu leen ci kenn kii war nar jeeg kër jeeg dajax ci bu leen ci kenn mën a seetal leen seen bopp parce que bu leen waxati it ne nit jàngul kooku nit du ko wax yéen ñi jàng fexe leen a am xam-xam ñi ngeen defe ne jàngu leen fexe leen ba xam ci ñoom jël ci ñoom lañ man lañ xam beneen bi tamit yëf yi amul mag ak ndaw bàyyi leen ndaw ñi nun mag ñi yooyu du affaire yëf yi boo xasee am fukki at ak juróom-ñett major nga li war borom téeméeri at yi ma la wax ci diine te yéen ni lii seen problème nag maa ngi koy wax démb problème gëm ngeen am ak bëgg kañ li ci muy benn problème gëm ngeen xëy na bëgg ngeen mais problème bi ngeen am mooy ñàkk xam bu fekkee da ngaa bëgg te gëm te xamoo ku traversé ne la maa ngi nii rek da ngay defe ne kooko la te loolu ci la ñëpp di profité nag léegi ku ne carrière dara rek dara de fii ne ngaati man bi sëñ bi di sooga dem dafa am comme ne woon pourquoi lu tax doo kaalawu doo muuru mais sax dëgg yàlla muuruwuma nag waaw nga xam ne kon am na ñoo xam ne loolu mooy seen problème maanaam feeñ ci kaw am benn waay boo xam ne tamit dafa ñëw ne ma daal fekk may wax ba ne leen lu ma reere dig sax xawma ko yàlla xam ne ba ma koy wax sax fàtte naa ko ñu génn mu ne ma lu tax nga di ko wax ma ne ko ah lu xew mu ne ma bu ko waxati ma ne ko ah mu ne ma ah loolu yow nit ñi ñu la yaakaar ma ne ko yaakaaruñ ma de waaw fii nga ne ku tëgg ni di la ñaanloo boo ko dégloo ci suuf ma ngi naan tàkk sëñ Touba ci suuf bu ko defee yéen jël leen seen responsabilité waaj leen kenn ku ne def leen ay équipe wala ay commission man wallaay Touba gii bu ñu waxal modèle yépp ne kenn ku ne compétence yi ñëw ingénieur yi fële ingénieur bàyyi leen ko daayira yi ngeen di jël la ngeen di jox ci fi nekk sëñ Touba ko sëñ Moustapha ko digloo la ca des ngeen jël ko ñu bàyyi leen ngeen xalaat tuwa legi mu am ay pont ci ay yef waye sareti mbam ne mu dem de du ci jog bu fekke leer rek la men nañ leen bayyi ngeen xalaat kete bañ ci dug nak am mo rek ma sambak ma dem ci yam nañ leen bayyi ngeen xalaat lepp man ngeen ko régler la fa nek lu nek nga ci biir dekk ba man na genn lu na ci aduna waye amul audit amul contrôle amul nangam bu ko defé yoyu ngeen diko bayyi xel cycle bi di ñew moy bi señ bi démé ba am téméré at benen téméré at moy ñew té ñun téméré at yoyu mu xam fu ñuy fekk waye ak lu mëna xew fexé len yeen ñi ndaw rek ndaw ndax sax yef yi nekkul ci ay yalla mom moy yoré bakkan mo xam waye yeen fu ngeen tollu ni nga xamné sawar ngeen am ngeen kartan man ngeen xel am ngeen xalaat am ngeen xam xam di len commencé di xalaatal seen bop di dajale par ay groupe ay commiss nangam baña dépendre nak ci manam bu mu ñëwé tamit bu len ki mon ak mon man sama yëne ko ci ndax gaay dañuy torturer wala sax dañuy récupération da ci gaaw lool carrière dara rek et puis Seigne Touba limay wax sank rek la natt bi mu am nit ki xamna ñepp xamna ne da ngeena bëgg da ngeena gëm mais xamulen di may wax nak tu tagina xamu reer dedet mom ci bopam li tax xamulen moy ku ñew rek bu Seigne Mbousso bi mi jogon rek ne man ka Seigne Touba ngi ni gis nako legi dama bëgg kenn ku ne fekk ma fekk wallahi man mi dana ko jox te pourtant gëwmako sax parce que Seigne Touba bimu tuddu tax lolu mo dal ñepp nak legi nak ci la ñepp di profito ku ne carrière dara mu mayulul jeex Seigne bi nak maye bu jalibatu day affaire yi yoy balen ma nak yeen ñi xam nga man man tam nga mag la dara xamna lu leen nga jaar ko parce que di xol lolu te fekk la ca biir leneen la wut mbolo nit lu muy doye mbolo Seigne Touba yonenti ba sama xot nako iftaraqatil ya yahud ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati 73 firqa wa 72 mira fi nar wa wahidatun fil janna daf ne won yahud yi fek xajalel ko nak fukki xaj jurum ñaar fukki xaj ak dem nasarani jurum ñaar fukki xaj ak ñaar mune sama xet bi nak jurum ñaar fukki xaj ak ñet lañu xajalo mais ñet jurum ñaar fukki ak ñaar yep sawara lañu dem ben bi kep mo ci dem aljana Seigne Touba yi waxon nako neena won buñu demé da ngeen gis ko and ak mbolo di and ak mom di daw ñu top ko mu and ak ñom ni leen neug leen ñu dem ñu top ko rek neena buñ ko topé buñ taxawul sabara la leen jëme te moona man la ñuy tuddo kon moy limay wax rek bo jëlé dara ci señ bi nangam Seigne Touba ñepp ñew ci Seigne Touba fekk yow la ca biir ya ngay dem sax leen nga dem end pour nit ñi top la duko jar nit ñi day koñ top am nga problème té dofuñu dé wayé nak problème bi moy yow ya ko am parce que yow mi leen won ka tax ñu gis ko nga xamné koko lañuy xol ta nga def na yow lañuy xol yow ya am problème ta xamoko xoluñu la dé lo leen won nak ci Seigne Touba parce que Seigne Touba leppam yalla ak yaronte bi la tam nek ci mom nak lolou motax momitam nit ñi di la ni bax ñi liñ leen di topé tout dara yalla ak yoonte bi rek la yoonte bi tam yalla rek lañ ko topé moko ti moko woné ñi di ko top bokki sé alquran leg mu dal ci kaw yoonte bi waaw saqib kama amirt ay waxi wax mais yoy yow amo droit ci wax ko parce que yalla mom moko tañ mo yalla mais yow amna lo xamné waxin yo xamné yow mënu ci egg parce que soko waxé day melna lolu dafa nekkul ci mom bu day yalla nak daf ko koy diggal mom motax yeen seigne modou xalé yi dañ koy wax parce que ñun seigne ñoo wax ko xalé parce que ay mag lañ wante yeen bu len waxante xalé yi ci yeen tam bu len wax xalé yi yeen mag ñi and len ak ñom rek yeen tam xam nga seigne bi limuy wax wajal kabirna يعينوز الصغير وجه الكبير ما يؤخر الكبير يؤخر الصغير يؤخر الكبير وجه الصغير ما يؤخر الكبير وجه الكبير ما يؤخر يعينوز الصغير لولو نون لاي واخي موم لولو اي نيان لا مي داف كو واخ ماغني نالين غوني ورمال ماغني تام ييرم داوي امغا واخ جي ميم دافا لير ني واي موم داي نيان بودي ديغلي داكوي نيان nga xamne yalla def nako ba nopi fimne yene ci dess nak pour gën jël ko dajale ko pour xol ko mag ñi fi nek lu nañu daj ko ba li taxaw bu gën ñëwé té ay ndaw ñu war la tok duñ tok sax way ñu and ak yeen bu len né ay mag lañu fé mag ñaa fa nek dédét loolu amul jaxase kat yi rek nak la bu len dugg ci loolu té kat fi ngeen nek mo ci gëna graw ci jaxase bu rew mi ñi ñëpp fi né anaka tonu taxam bonem tiyan nga kenn mourid la kenn nangam la kenn ku ci nek di ngat ngati parce que amon nañuy liggey ci lolu batay sax bu jeex o reme Touba fimne ci keur yi kilifa yi ay gaay nga fa yo xamne non lañ defon ci ñaarem ñaarem ci fi señ bi nek juroom fukki nit Touba bi baye won nañ ko ci bir keur ga nga xamne li ci upp sax ay bokk lañ lu fa yendu rek dem ci Touba yi du yendu sax lu fa jaad ku dugg ñu ne ci dugg na fi kon nak legui kon day gëna yokku né ku neppul dara koku kan do am ci ubun la ngay def waye watta niku len nak ñi laqku señ bi bëgg len jël torturer len ñu ko nangu laaj bi fi and fi ñew len ñu dajé ñew len nangam gis yi ngeen dajalo seen nangam lek la ca dess ñu ne nañ ko yoy bu len ci dugg di len mag ñi li ngeen di dajali fi di ko jëndi seen barab yi gën len ko fonku parce que kër yi kat moy kër l'islam do ay jaxan xam nañ ne jekku len amu len seen kër bop amu len seen soxla ya ngeen ci day sekk kon bu ngeen len def bay kenn ku ne di faxe lañ fi andi ay nit joge dajale nañ ak amu ñu ko ñoom mais kon loolu mission la amna lu ko waral kon tan l'islam la l'islam amono europe amono andalus espagne am fa doore am fa jurum ñepp témer ad ñu manke touti ñu xexé dakh leen barki leen dañ fa démé dañ fa gess ay bour ay ñu ne ay roi lañu jël seen avion jël bateau louer koñ ba bëpp hôtel yépp ñu fermé ko nek fa di def loolu neex loolu dafa yewut sax yen gi amul yen dara ngeen di dajale seen ñaari deureum di fi jënd keuru l'islam pour bayiko fi xam nga koku yef yi du azar amna lu ci langu fi ki tamit bu ngeen fi nekké xalé yi soga ñëwit nañ leen nañ baye xel ci ne fi ñëw wuti xaaliss jumtu koy la rek la mais du jëmu kay su ngeen fi nekké defaru leen seen bop xamne ne mission la ku fi ñëw rek top leen ci magni te baña dugg ci ay lul nonu dimbali sen ñi fa lekkal suñu état bu kenn def lu dul nonu fexé di samonté ak sen dañ la yeb sax te buñ la yebé ñom ñu lañu ñëkay ak ñun ñi sax ñun ñi tok ni ne tomu fi buñ gisé na amna jaay kat drog dañ nan est ce ki du jël chef lool du dara kon nañu gëna gor gorlu jëm taxawal suñu diiné ji kat du arab du civilisation du leneen yalla la ak yonentam ak nit yalla yi gis luñ xamul ba juk gëna rafetal deugal suñu jonne bi sallallahu alayhi wasallam lool doñu la réussir ci nak tax nak yonenté yi kat nak buñ la waxé li am ci histoire buñ ko déformerul bari bu ci barna ci yu réussirut de ak yu salim barna ci lool kon da ngeen gëna li ngeen am ngeen tey ko tey leen seen diine ñi ku fi ñew di kilifa itam ngeen xamne di wax ci leela ak yoy bu leen ci duggati yoy xewi na sax di ñi talu duñ affaire yoy dañ nu daan ndax rek buñ démé ci keer ne ko ah yow di yaay nangam yow tepp yi def ne ko yow de ki neena kenn ku ne di xol sa borom ci loolu luñ koy lu ko jar yeen yalla ngeen soxla kon la na bu mbou ki kon xali na ngeen defar waat and nek ben top ci magni itam top ci yeen topante rek lay meuna doon xalé yi tamit su ngeen andé nu ngeen and

0: damay loy def ko lay foy lekke foy nané foy nan té nan yalla nan may fan guddu nit ñepp ak wir rek waaw bu ko défé ñu xalé yi ngeen gor gor lu xalé yi ndaw yi nañ leen taw soxna yi nga xamné yeena nek ci xalé yi nak yeen tam ñu leen sant bu baax ndax fu ngeen nek da ngeen di nek ci ginnaw tok japp seen jambata luñuy dégg naan kat nak lu gaay di def kenn bu la yeena ci ëppulé ah dégg naa ko ci wéwu bay de waaw loolu bu leen ci kenn jëlee ndax ci kenn defalul kenn te yéen alquran nee na wa man yaqnut minkum lillahi wa rasulihi waxoon na ko waa kër yéen wa taamal salihan nu'tihi ajran marratayn yéen yéen a ëpp avantage ci góor ci bu kenn defal nga ndax li ñu war lépp leen war te am na loo xam ne mënuñu ko noonu te yéen a koy mën ah góor de def naa moom bu nit dee moom dana am ñaari kër soo xanaa loolu yéen soxlawu leen sax ñaari par foofu di la góor di ëppale maanaam nit dee ñu di ko mirage ñu ne góor ñaar jigéen benn foofu di la góor di ëppale te xanaa yéen bu leen bëgg sax loolu nit dee dara di sulu lu ñu di ko doon nga di ci ëppale kooku dara jaru ko kon nag yàlla teral na leen waaye yéen itam na ngeen ko téye bu baax bu leen kenn yab ci ay caaxaan ngeen nekk di am jom seen ñi ci am ay kilif sëriñ nañ ko téye bu baax diine moo leen boole yonente bi waxoon na ko hadis bi may faral di wax ne hadis bi dañu ne yonente bee ko wax mais ñett lañ benn rek la ci wax don ko xul maratu li maliha wala jamaliha wala xasabiha fakta bi zati din ñett yooyu yi passé yonente bi waxu ko ay civilisation la woon dañ ko wax rek mu ne dee mu ne mu dugal ñii nettali addis yi dugal ko ci biir waaye fafa bisati diin la wax maanaam diine ki nga xam ne moom am diine moo leen di boole ci sëy bu dee alal du sotti day yàgg dañ rek bu dee ab taar day dañ bu dee ab judd du ngeen di xeebante rek moo tax yonte bi biñ ko nettalee ne ko lii amoon na ci civilisation yi ci arab yeeg pers yeeg nangam rom yi mu ne kon nag mu doll ci loolu waaye gaa yi ñoo jëm maasale rek dépp li ñu yonte bee ko wax liñ ko dóoral bari na lool fuqaa yi moom itam sëñ bi yenn ñi boroom yi xam-xami fuqaa gis nga rek ñu jaxase rek waaw kon nag góor seen soxna yi kon na ngeen góorgóorlu bu baax ànd bu leen topp ñu naan leen fii da ngay am liberté jigéen dafay war a am liberté ak gon loolu amul fenn ñoo la ko gën a ñàkk ñu wax rek te yéen am ngeen seen diine am ngeen seen culture am ngeen seen dignité seen valeur tayeen leen loolu yéen a leen ko gën a def fokk waaye bu leen ko yàq bu leen bàyyi valeur yooyu dem di topp ñoo ñu naan leen sa bu ci sa borom kër yaag moom boo amee commencé moom itam muy kii yooyu bu leen ci dugg dara ku ci am boo amee nga xam ma li may wax toujours nag ne nag kuy nëbbutoo kuy luñutu nag léeg-léeg mu am problème fekkente ne kii day nëbbutu kii di luñutu loolu bu mu am kenn ku ne na am ci confiance ci moromam defee jàmm na ñooy yàlla leen yàlla sàmm kon jëfi ku fi ñëw ku ne yàlla na fi yàlla def jàmm ngeen gën a góorgóorloo te àndaat te bu leen kenn mën a nax nag waaw loolu moom mooy dernier message bi waaw ànd leen te liggéey am xalaat balaa at ji bii di ñëw at bii ci ñëwaat xalaat leen nu ngeen gën a kuy xool archives yi waaw xool li nga xam ne yépp kii la gëstu kenn ku ne domaine ma ngay jàng nga gëstu ca wala nga bind ca dara loolu lépp dafa baax xam ngeen de am na lu ngeen mën lu bare te loolu moom mën a indi siècle bii di ñëw mu am leneen lu am te lépp nag ci diine lay doon ak ci sëñ Touba parce que noonu la doon doxe moom par étape la doon dox kon yéen a ci toll nag kon yàlla leen yàlla sàmm kon ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu rek saa nga nuy ñëw le ambassadeur ne ko jërëjëf seen toogaay ngeen jëf yàlla leen yàlla taxaw jàpp na leen liggéey bi jërëjëf ngeen yéen itam ngeen jàpp ci bu baax. jërëgen jëf. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

0: Dinkan Dinkan deb émission bu am fi ci radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h japp 18h30 Dinkan ngeen di ci and ak Serigne Moussa Mbaye Touba Mbossobe Dinkan di denk ndaw ñi ni ñu wara doxé ci société bi ba mu rafet lool Dinkan ci sunu ngor naka lañu ko wara samé ak lu mu metti metti Dinkan dina la denk ba tay sunu ay doxalin nuyu ko wara rafetale ba jariñu ci jariñe ci Dinkan jamono ak ni muy doxé leg leg mu neex leg leg mu nakari lu ci ñew nuyu ko wara géré ci jom ak ngor ba man ca genn Dinkan li leer ba leer bo bëggé tégué rek ci yoon wu leer yoon wu jup deglu ma seen émission bi di Dinkan ci radio Benno FM 106.0 altene bu jot 17h japp 18h30 ak Serigne Moussa Mbaye batay man ngeena and ak mom ci waxtan wi bu ngeen jaaré ci 88 628 1902 88 628 1902 Dinkan émission le bu am solo de batax sa su nek duma tay di len wax ne way way bu len ko wouté ben yoon
1: bambane Allah sahabati sanati kulli la nuru min rahdi shama wa
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa daara ji nuru daari ma ngi nuyu bax te di ziar bu bax te di len doxé lu baxa bax te di len bal haq tay ñaan sun borom bo lañu gërem te bo lañu saxal ci bëggam te saxal ñu ci yoon mom gërem te sax ñu gërem bu sax dak rek si sa deex yow la fekk sa blaac ci buntu bi nga wax ne yaa ngi laaj ñu tuddal yeen di téré tasawuf yi nga xamé ne nit ki bu bëggé gëssu ci mbirum tasawuf mën na ca sukkandiku dama la faral di wax ne tasawuf dafa am ñaari wet dafa lu ñu adjani adjani bu nabari am adjani bu tatbiqi mana théorie ak pratique ñi nga xay dañuy théoriser tasawuf nak nga bo bëggé xam yann yi tagay dem yoy am nay téré way xamna né téré yoy ba ci gëna ci saanu moy ar-risalatul khusayriyah lil imam al-khusayri amna ci ba ci al-alwarul qursiyya lil imam abdul wahhab ash-sha'rani radiyallahu ta'ala anhu xawna dé ak mom batay anwariful ma'arib bu imam shahrawardi amna ci mukashafatul qulub bu imam al-ghazali qutul qulub bu abi talib al-makki minhajul abidin bu imam al-ghazali batay ak minhajul arifin ak ben parti ci ihya ulum din bu imam al-ghazali amna qawaidus suruq amna ba detayet suluk bo mo yakana xamni ko ndax da nga dan ci daara bi amna batay nukhbatul marluf sharh madharatul qulub bu imam muhammad hasan ibn ahmad al-qadir radiyallahu ta'ala anhu musarati madhhar bu muhammad mawlud amna ci lawaqihul anwar wa qudsiyya batay amna adabul muridin bu shahrawardi waye nak fofu na fi leral tuti shahrawardi bi nga xam moy borom tariqatu shahrawardiya moy ki fassas koku moy borom hawariful ma'arif motudu shihabuddin umar ne ngi parti 632 ci gadda yi bay taxam nak bi nan abu najib abdul qahir ash-shahrawardi moy tam am wax nañ ne amna tariha bop mu tuddu shahrawardi batay mom mi ngi faatu 563 koku bay taxal ci ku ñëk ci borom adamuddin shahrawardi bu bay taxal ci shahrawardi ba legi borom hawat maarif bobu na señ bi do nay delu ci lu bare bare mu la am nak benen shahrawardi bo xam mo ñu tuddu al-maqtul bokku tak ñi abul futuh lañ ko tudé koku yahya ibn habs al-maqtul koku mo bokku tak ñi amna yeneen ñu ci wax sax tay mbiram bokku tak ñi dal dañuy bañu jumté ñu dañuy ñaan dañuy dal ci bu ne shahra war de dañuy tambal ko kirti ñi japp ne koku la fekk du mom dafa am ñaar estudiant ki gessam ak sifianke kenn ki ni ki fatu 563 koku moy abul najib moy borom arabu wuridin kenen ki muy tuddu shihabuddin umar ni ki fatu 632 ci gaday ku ñëk ci bayta ci koku amma batay adab murid bu imam abdul qahir abdul qadir al-jilani radiyallahu ta'ala anhu waqad tashira yi dal ay tere la yo xamne ci soxla ci theorie ba ki mam ki nga xati ki tafawuf man ci dem bu de xet pratique nak masar bi ñaan bi dara jitu ko ci acteur yi mel na ñom yakutu bu riqaq masale bi degeul lo ci anam gogu wax deug yalla ak yeneen téré ci téré gaay yalla yi ni nono bu dé seeni tarajum nak pour nga xam suuf yanké ak seeni mbir dal seenu doxé nak yoyu lolu gisuma ci téré bu gën al kawaki bu dur yepp tarajum saadati sufiya bu manawi rahmatullahi alayhi yoy dal yeneen téré la ci kon wa ta'ala ahlan bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerje sen yaquba yalla yara nangu ñaan ci borom bo lañu fay yiwu yo xna yaangi laaj ba xam yi xew legge xetu estatue gi mel nonu jigeen ñi di ci feñal seen yu tar ñu barke ko faral setan ñu dem ba seen xew yu bari sax ñu non ak ñu ko wax yep daal may wax ne loolu haram la lu mata moytu la loolu fiñ ci waxon ca ومن نظر للخبث لما النبيات وكال حسناء ومن نظر للنساء على النبيات وكال حسناء يغلبهم بل من كل صورة على التجاج كأمر بالرجال فهدر حادي ولسن بخون من كل صورة لما قال الله لسن بلا جيت جمعنا كأنا بقو بيبو إماثرك بابا خيرنا تخيوي بني waye niñ téré nit ki jakarlo jigen ju jambour ci mom diko xol ci beut ak beut non lañ téré mu koy xol ci écran wala ci image wala ci photo ndax xol gi di photo wala image mën na gëna bon ndax xayna lu nit ñak kersa bo na jakarlo jigen du ko xol boko xam mu koy xol xayna amna no xay do ci ag waye bu dé xol ci image ci écran wala ci photo wala ci mel non xertantal ga ci lay gëna jappané motax fofu da fay aram alcorane dañu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبهولتهن أو آباهن أو آباء بهولتهن أو أبناهن أو أبناء بهولتهن أو إخوانهن وبني إخوانهن وبني إخواتهن أو نسائهن إلى آخر الآية ما نعم سنبرم دفوخن ينهم نفتهم وخين ودو جفه يالا وخين ونو دانكو نيل قرني نندمو سيني بد أجيام تتك نكو نيل جيني نندمو سيني بجس كل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن سيف سيني بي سيني عورة وأخبرناك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بني فين السيني تار لدود لفين لك أنا ما يبقى لنتي وقت تصيبها اللي لير موي الزينة الخارجية كم جيكا يبين بيها هاي ومنو كون بو لول داي فين وعي ولا يبدين زينتهن إلا لبهورة فين بني سين تار بير لك بكو كان نخم كدو سيني بروم كر سيني بروم كر ak ñam ci tek bu legene da ngay fi ndikum da koy solo nu ko neex doxine ci estatine doxine bu ko neex ñoy danaka la xana wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati alula tabarruj moy dox doxine wo xane da ngay woné ni nga mel lool na tay ñu ko ci estatine dox yek wondelu yek feena sa yar bu wuta feena ci lu wuta feñ yoy yep mi nga am ci estatine lu haram wax deug yalla goor ñu bari di ci masla tamuy lu len wurub nak ndax ñu tan waxon na de na ngeen fiir ndax lu ngeen fiir fi ma gënal fi to lo fi yalla gën ma fiir firagel sun borom ci digeete goor gi ngeen dem na ba ag ci jigen bu faato goor du ko sang budul ku ko yoron bule jigen ju mak bule goor bu faato jigen du ko sang moy tam ludul kum yoron bude mi ko bu fekke dañ koy timal sax tab jambour du ko tiyo bude jigen na ci takku ndare kep lay akar kan ba du ray loxom ci takku ndare ba ci jonté kuy fiir ba ci ku faat nak xamane ke dund wax nopp mo to lu haram lolu mata moytu la mi ma amad bi jilbal wa nak ci mi ngi nonu yu mata moytu dal la waye nak it ngagne conséquence mi ngi feñ dama ni tay fi nom ñi ci dund ci jamm tay guddu fan ci lu di yenn galan ko defena lon ñi lay top fuñ tolo ñagee dugg ñaan lo ko faju nan da tok lu yag da mën te seyek sey bu dugg mu tafak de mën ta am ko mu ruy sey ba leg ak sey wala bi jafé jafé tawat yu gaaw yek de yu betelek yep yoy da ci feñ nak chat la yeen sama waxna al aynu haqqun beut deug la lu am la waxna yit ne inna al ayna tudriku al jamal al qidra okuma khalaq sallam ne beut man na top gileem beut woko ci tim man na top ni beut woko ci bammel ko beut lu am la waye legi nak lañu da neub mom lay werte ci mbedd ni da ngay seen keur yo xay bala ñu añ wala bala ñu reer lañu añ bala ñu reer sama nam wa mbedd ma jitt leen te yoyu doy war la day moy dem ba yubbi ñu waxuma sax gaaf ci yoyu waye daal bu yubbi sax ak ñak ikhlas lo terale do ma dama sax yaang koy def ci ki re sen ko do ganale kilifa wala kuy kuy joxe hadiya ak serigne lu meuna don rek yang koy publier di ko yaata ci esti fi def fek nak wax deug neubu gi bax na lol de intul bi sadaqat fa yamay fa ni amahi ne lu bax ni ci xet sarax bu ko seigne re baxna waye min tufuha wa tutu al fuqara fa wa khayr lakum bu yeen ko neubé mu gënde wax neubé mu gënde wax ne seigne touba da na wax ne yeen sama ñoo ko yeen fek lu bax mom lañu tanal wax yeen fek lu gënd nak la gën lañ ñen tanal ginaaw neubu gën nak ko neubu to gën lepp war esti dal nañ xam mom lu mata moytu la wax deug yalla dox yi ci jigen yi dox ci tiagante liñ ci feñal suture ci xabbu ci ci woné dem ba sax danaka fi ne jigen jo bëgg xam lu mu yando ci kërëm bo xey xolé esti lamuy esti ci photo ak video ak wax yi mi duggal mo lay xal ba xam mi ci jamm wala mi ci ay ci digam borom kër bo ci digam ay de kalem gar wa lek noy la ci def rek ibn nak di day wa dal yo xal mi nonu mi ma xam di war balwa day bok nak ci natou yi gëna kawé ak musibe yi gëna kawé nit lu wërta xew xew mu japp na gina sëri nako séparé na ca xéwalé mom nit ñi bari ci goor wax na baaxut waye nak jamono imposé bu fe mënta ñu wax dédét yow boko mënta sopp fexal bu ca dem rek buñu ba défé né yow bu yag mu dal sopp ko waye lu mata moy tulolé wala taala amal bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jëre sun babakar waaw jigen bu féké da fay iddawo ab ëmbu wa ñu kay istibraawé ab ëmbu bu amé dom rek bude istibraal boy dom istibraal setna bude ëmbu li bu amé dom ëmbu ba setna gis gi nga gis damul nifas do té buñ ko bëggé fas ñu fas ko damul nifas mok damul hay di ñoyam ci téré borom kër jaxaso ak soxna wala mu bané ko jom ci yenn barami ci yaramam waye am ma tak yom lo dañu bude hay du bayit jigen ci nek ñu fas ko kën téré wu ko fas jigen ñu nek ci hay maam ñu watti ko mu nek ci hay jël ñu bañ kon nifas bi fekke jigen ji dafa ay daw ta doon ko ëmbu bis bu mu amé dom rek ëmbu bi set wéti di ci dara ci bir bi lu damu nifas yi mi gis loolu bu fe buñ ko bëgge fas man nañ ko fas inshallah taala waye bu mu fa sama borom ko dañ jax sama di fay damu nifas yi ba arrêté bu mu sangu wala taala aham bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere je serigne dañ leen la dig ci barab bi nak na ya nga la ki nga dafa for xaaliss déclarer ko bimu ko déclarer bu nopi yalla am ko degi déclaration bi dal di ñew woné né moko mom joxé yit mandragé woné né momum alal ji wayé nak fekk alal ja lat wat ndax kako yoron day fay walu fay dédé du fay bu fekké lat wat ga du tiaganté bu yëngërem manam dal bam foré alal ji déclarer ko dal dem bénc ko fu muy dénc alal rek yalla do ko ak lak jaar fa wala ñu satti ko mbam reer bu borom diké da koy wax non té dañ koy dëggal nak sax dañ na mandu ga mom ba déclarer ñu dëggal ko ci né moko for motax bu ndikaté moy daari dañ ko koy deggal amma féké na da déclarer kèn dikul mu jarignou alal di mom wala mu sarxé ko wala mu di ci liggéey wala mu def ci loox dal sababu maam sababu na ci dara loolu borom fay jara koy fay da koy fay wa féké mom nam ko déclarer non la ko déjja rek ba borom dik fék alal di lat war rir ko bañu satti ko wala lak jaar wala mel non wa kèn du ko fay lo Allah ta'ala aham bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullah jere sun babakar yaangi laj hadith bi yent bi sallallahu alayhi wasallam di waxne inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man ahabba ngay laaj ba xam ndax da bëgg wax ne ku bëgg aduna ku ko bëggul ñepp rako yalla jox waye gëm mom ku bëgg ñëb rako yalla jox wala di da bëgg wax ne yalla ci bopam da na sét ku bëgg ko xane da ko bolé ci soppé borop jox ko aduna sét ko xane bëgg ko bolé ko ci soppé batay mu jox ko aduna waye budé ngëm nak duko jox kum sok mom yalla waw dégg ni mujj yi lañ koy dégg mu jëk yi du day wuté ak alquran ndax inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu ay yu'ti allahu ad-dunya man ahabbahu yani yalla dana jox aduna ab xaritam xarita mom yalla dana jox aduna yit ab nonam mom yalla waye ngëm yalla gëna moy taxa jarri ñu ëlëk yalla duko wërsegal kudul ab soppem loolu bëgg wax waye jiblu ne ki bëggat na yalla da ko jox ci bëggu dédét lool mom di ko fa wax fene law yutihukum fi kaseerin min al-amri la'anittum law yutihukum fi kaseerin min al-amri la'anittum lool leen lool way di ko fofu rek moy fa consultation di top ci lepp lum doon kon yalla top ni ci lepp wax la fene ne law basatallahu rizqa li ibadi la baqa fil ard walakin yunzilu bi qadri ma yasha innahu bi ibadi khabirun basir ne fa kon yalla day sa mbeurxal nit ñi wërsel rek ci lañ ko bëgge kon ñun ñeppay bew way yunzilu bi qadri ma yasha yalla moy fet dayo bako sop mu waccel ko ku ne diko fe moy nanu khasamna ma ishatuhum baynahum fil hayatid dunya yalla moy seddel dunduk nit ni ci nit ni kem nam ko sobe waye nak dal koy garanti moy innahu bi ibadihi khabirun basir yalla ko xam jaamam ni la ta dañ kum pa ci ñoom ku ne la yalla ci mu xam nako amna ko xamne kat soppe bi yalla atunu ñak bu ko yalla natok ñak leg mu duggu ci kefer am ko xamne soppe bi yalla ko ko yalla da koy jox am ko soppe bi yalla atunu alal bu ko yalla jox alal leg mu bew genn ci diina wala mu reey ko ko yalla da ko xaj natok ñak innahu bi ibadihi khabirun basir lool nak li wara yubbe jaam moy ar-ridha bil khabar gëm dogol bi yalla tanangu ko lu yalla dogo ci nga japp ne loolu da gën ci wala ci dess bo bëggee yalla xañ la nga japp ne kat la nga bëgg ya ko bëgg way bo ci jotam do am jariñ ci yow do am solo wala bo bañé dara bo nopi loolu dal la nga gëm ya ko bañon kat way bo ci muccion do am solo ci yow loolu dal la mo gën bo bëggee dara jot ca nga gëm ne boko ñakkon ay am kon jot ga gën ah loolu moy bay bi señ bi wax te moy wu ko ñepp wara roy ya rabbi in ya rabbi in manahtani fa shukru wa in manata faridan wa sabru yalla lepp lu wala ñaan nga jox moko ma sante loma xagn nak ma geureum la ci xagn gam nga ko xagn ngir xamne sama jariñ kep la banop ma muñ ñak gam ko ñak nak wa in manata faridan wa sabru jam bu lu wara tollu bu yalla tege tawat da ngay geureum yalla ci tegi mi rata tawat ngir xamne kat man na bu ko tewutone lenen lu ko gëna graw man na ñu ci yow balu ko yees banop nga muñ metti tawat bi bu yalla nato ak ñak xagn la dara lo bëgg geureumal yalla ci xagn gi ta xamne yalla def dara ci lu dul jariñ bu la xagne rek da la wara xagne bu la joxe da la wara jox kon bu la joxe nga sant ko bu la xagne nga geureum ko ci xagne gam la xagne xamne jariñ la ba nopi nak muñ cionop ñak ga kon inna la yu'ti dunya man yuhibbu man la yuhib wa la yu'ti al-iman illa man ahab da naka li defok xissa bi nak li señ tuba ma sa wax len ci mag ni len bu ngeen talalate seen loxo seen borom diko ñaan na ngeen ko ñaan te da nga jëm dul joxut kacior da na ndax xam ngeen te da nga ji sama borom dul jox kacior ñu ko bëgg nañ ko xam moy ngeerëmum téraga jumul ci aduna yalla mëna ko téralé ak kacior mëna ko téralé wayam waye ngeerëmul yalla mom yalla duko téralé kudul ab kacior bédu saflaxin yalla duko téralé kudul wayam ngeerëmul yalla yalla duko téralé kudul wayam waye xoy xoy aduna ñom ci alal yek wër ak njabot ak sawar ak kat nak man ak am am ak yoy yalla mëna ko jox waye mëna ko joxum nonam waye lu bax mom nga xay moy taxa jariñu ëlëk taxa tedd ëlëk taxa tax ëlëk yalla duko jaré duko téralé kudul wayam roma inna la yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhib ya la sak ci adnam ji tek ci loxop soppem waye le mu sak ci adnam tek ci loxop ab nonam waye wala yu'ti iman illa man rahab ngam yalla gane xamne shay'un waqira fi qalbihi gogi yu tabon ci obakar ngam yalla gane moy tax sa xol man tax leer ngam man di dund sahada fi dunya dund sahada fi akhirah ndax xel mu dal mi la lay jox ngam yalla ko ne sopp yalla te yalla sopp len ko yalla tere yalla ci yalla bo def wala ta'ala ahlan bi sawab alaykum salaam wa rahmatullah jeel len bokk mi yalla yalla nangu ñaan gi ñaan gi ñaan bo solo yalla ci yalla fa to bolé ko bu sikul iradati waye nak nala jubanti li kay li day ay ayat la yu bok surah ibrahim alayhi salam gaay damay deg tu la nan nagn ma leer beuy di beuy der li doy beuyit beuyit moy luñ way ay way mo ay ayat bu le alquran ay ayat la ayat yi nak ayatul ula min surah ibrahim alayhi salam do bok saari wacce makka don juroom fukki ay ak ñant tambula ji fatihun min fawatihi suwari nga xamene baxu wuñ ko fi dañu bax wax rek ne Allah ta'ala aham bi muradi Allah hamna tanmu moy bismillahir rahmanir rahim alif lam ra dal ne kitabun anzalnahu ilayka li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ne yent yalla muhammad alquran ji kat tere la mo wacc ci yow ngir nga man ci sukkandiku genn ni ci lendum yobul len ci leer do mu waral yent yalla tam ab mission bi mu don dox du faat du dak mukk ndax ba na gën rek alquran mi ngi man lolu mi ngi man genn ni ci lendum yobul ko ci leer amna nak firim tafsirum taxut ñu xabar ci lool waye bes ko lon yaatal lu meuna yaatal fi ni defe min abdulumat ila nur dulumat lu bare bare la tayat leer rek gel rek mu leeru yalla subhanahu wa ta'ala moy deggu yalla gi degg gel rek la laysa baynal haqqi wal batili illa al batil digal degal ne nan rek fa nak neena nak yow yin xam yegal ne alquran dama ko wacc ci yow li tukhrijan nas min abdulumat ila nur ngir nga meuna genn ni ci lendeum yobul len ci leer dulumat lendeum yu bare bare lendeum bakkar yalla lendeum bidda lendeum moy lendeum lepp rek lepp lu dul njub rek nit ki ci alquran da cey meuna genné dugg ci njub alquran waye ne bi ibn rabbihim ci tobar yalla lay don nak motax nga meuna jang alquran ci ki xolam toy mu gem nga jang alquran ci ki mu riko weddi wala mu koy sabental lol tobar yalla ca moy def kon mo nak innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha du ya jubal kula sop wala yalla jubal kuko sop wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim nak moy waye rek am nga kat nu leral yoonu njub waye boko leral le rek ka yalla do xolum nangugo lol ci baral yalla la ke yalla do xolam du ko na wul lolu ci baral yalla motam bi fi rabbihim kon ci ndigalul ja ci ciobaral sun borom mi borom jam ji dal ci ngay meuna genné nit ñi min adh-dhulumat ila an-nur ci sawbu al-qur'an way inna hadha al-kitaba yahdi yow al-qur'an fay jinde deng ko ila siratil adhis al-hamid me demel ci yoonu yalla mi nga xam moy mu tedd mi Allah Allah wala Allah ñaar riwaya la Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi yalla mi nga xamé né mom la bëgg nga tek nit ñi ci aw yoonam moy yalla mi nga xamé mom mom lepp lu ci asman mom lepp lu ci suuf kon nak waylun wa waylun lil kafirin min adhabin shadid ñi wedd yalla momu nañ seen tu kiss pare ak mbugal mu metti mu tar mu len di xaar li nak lu doy war la ndax dafa raglu te yeureumtelu yow mëno jariño lu dut li la ci asman ba la ci suuf te lepp yalla ko mom moy lo suñu waxon ne in kunta akilan bu fekke da nga nek lek wursugu yalla wi wa anta fi kulli zamanin lillahi wa lam takuk bi talabil kufrani bu fekke da nga sax di lek wursugu sun borom wi di jariño momelu yalla wi banopi dekke sagane yalla ak diko moy bo tubu do bo de sawar mi dem padakhilu miran lo ben werante mono sax ci nekelu yalla mom mu sufam ci nekelu yalla mom muy jawwam ji di noyi ci lu yalla mom muy oxygene bek air bi di jarño li yalla mom muy ndox mek souf sek yep bonopi sax ci moy yalla di ko dengé lol bo du bodé kimu lati tabi sawar lol da diko ni ko lankalé Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi moy yalla mom ma len di wo jëme len ci mom bëgg ngeen ko ko jox ko gëdda rus ko war ma ko diko jaamu ragal ko diko top tabañ ko moy koko moy mom asaman ak souf ginnaw na yow mëno dund fu lu ci ron asaman ak kaw souf si kon bu ko wedd mukk sa ye wedd yalla mi mom lol bu wi di jarño mom dem gogou ken mu dox fi ligati mbugal elek koy nul kafirin adabin shadid ñan ñoy kuffar yoy ñom ñi yalla tekko mbugal mom moy alladina yasahibuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah ña nga xamé ne sa yu aduna sala al-akhirah taxaw ñu xañ al-akhirah jox aduna mana sa yu lu yalla gëreem taxawé waye lu seen bakkan gëreem taxaw buñ ko munta boré dañuy jox bakkan xañ yalla alladina yasahibuna alhayata moy ñu dañuy gënal dunduk aduna ci dunduk al-akhirah wa yasudduna an sabila banop ne yemunte waye dañuy fex bay dox digal nit ñi ak yoonu yalla kuñ mëna décourager ci yalla décourager la ci lu bax def ko wayabghunaha iwaja nga xamni toujours dañuy bëgg feñale yoonu yalla wi yoon wu deung wu xeexlu wu bon wu salt ngir bëgg nit ñi bañ jé soobu manam mo xam dañuy saboti diine di saboti lepp lu yalla gëreem ngir bëgg nit ñi xeexlu ko ulaka fi dhalal ba'id ñoo ñu sankul ci ak reer wa ma arsalna min rasul illa bil lisani qawmi li yubayyana lahum wa yudhillu allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-'azizul hakim yalla rek mustayabul ben yonenté illa bi lisani qawmi ludul ni nit ñam jamonontel ndax me daaba bu mom buy jall yi te ñam lay tambulé seenu lak la yor bu ko refé nak ñoñi ñoy tukhalé ca ñoñe jallalé fenen ba mëna ag ci ñeneen ci yeneen xet yeneen lak la tax mom moy li bay lahum bu ko fay ñu mëna léral lu mi wax lan la way fa yudul wallahu ma isa ci min imaatu fek ñu tantam fam nek di woté dañuy ay arab mu yoron benen lak naka la ñu mëna dat nango diiné ci mom diko jall ci ñeen taxamul lan wax kon faawu rek ñi mi wo mom ci lam ñi bokk lak bu ne do ba nga xam ko musa fatasharo nak joge fa jëm ci ñeneen ñun nak ñom dimbal lool ba alquranne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nga xam dañuy woor ne alquran ja wacce moy ji ndax yalla moko garantir ne dara du ko mëna sank boba na bu ab yonent leralé lam xam ta leral ko ñami waxal ci lak bañ xam fayyidul lahu may yasha
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma di nuyu ci di ncr ba xamna laaj yi tambulon ton dafa na defon na ilaaj ñu fassiyé addu bu fekké amna ben buñu jël sét luñ ko la ñu fatali ñu ko bala ñoo yëkëti wat jotaabi sun baba karon yaangi laaj jigen ci nga xamé né borom gëm dafa ko fassé ñetti fassé yu ñepp xamné ñetti fassé la mu dem takkar ko laata ndaw ci di sey yuat ci benen sey takkar go lu atam ak buñu témé doon wa takkar gi mo dafa haram haram bu wër waye nak dom ñu ci jëlé l'islam da koy antibal comme ay dom ndax li taratu ci xagn dom ci baye ci mafasid mo waral sa lu asulent amé rek l'islam duko da koy dakal da koy jappé dom ci ci aw yoon ñok baye bi nga xam mo tak seen day ñu jiddu ci yaw lalam da ngay jappé ay dom jox leen aw sante mo leppam ku ci faatu dom am seen digënté mo xam dom ja faatu baye rek dom fa dom ci da koy don waye tiwul nak sey bu muharram la bittifaqin fafi jigen ñatt fa takkar ko ci luddul muy amad ben borom ga dafa haram bittifaqin way ginaaw tuddu nañ ci afay non rek doom yow doom ji di ci yoon leen ci am yaa do jaam mu ko doom jaaro wala taala amad sawab
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah sun babakar da nga la bama du sare ak bi tontu bi jitu legi moy gor gi nga fa tak soxna wacc ko ñatt yoon ay bokkam ne ko faawu nga jëral ko ndax ki do taggo ak mom dañ nga len shartullahi amlak kullu shartin khalafa kitaballahi wa sunnat rasulih fa huwa batilun bepp shart bu nit tek tam daqwante ak la fa an saxal daqwante li ñu tam jangale shart bo kenn jëssu ko ndiku amnu ko sidna ali fekke juuma takatuma waye gam sidna ali amnu ko masro ne ko shartullahi amlak fek boba dane won dafa takkon soxna ñu takke soxna melna dal wajure dañu bëggoon soxna fa dekk ak ñom goor gi bëgg soxna ci dekk ak mom mun len askinu huna min hay sakantum shartullahi amlak kon bu yalla tege shart ne wa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tanqiya zawjan ghayra jigen boko fa fay ñett fa fay mënuto ko wërat li fek benen borom ko tekk ko tak gu wër bañ am ak jaxaso ñom jaxaso gu wër ñu taggu wa taggu gu wër li fek lool umure du mëna delu wat jekk jekk ja ay bokkam ne ko ki lo taggu mum wër ta tax ñu salfa ñe digalul yalla lool kon dafa haram wuro ko jël shartullahi amlak wala ta'ala aham bisawab da ngay sun babaka dere yo wani inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawaakib hadafnu tanwin gi ak inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawaakib nga hadaf nga saxal nunu tanwin gi way and nga sukon ko ñaari fa arabiyatun sahiha la lu wer la dañ nan nak wa kullu ma waafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhihi thalathatu arkan wa haythu ma yaqtalu shartun athbiti shuduthahu law annahu fi sab'ati manam qiraa dafa am pour di saxal ni qiraa la alquran la dafa am ñent ñet shart ba jitu moy alfa moné bi lisanin arabiyyin mubin kon faaw mu depp qawaid yim xam ci lughal arabiyya ben maka noni faaw ñu bindé ko no xamné yahtamiluhu ar-rasm al-usmani usmani manana nañ ko bindon jamono sayyidna usman alayhi salam radiyallahu anhu khalifa al-khalifa thalith ar-rashid usman radiyallahu anhu bindon jamono faaw mu depp ak nona ba nopi sahha isnadan ila nabi sallallahu alayhi wasallam mu don khiratun sahih lool da lañu yek lu wër la nak inna zayyana samaa'a ad-dunya bi zinatil kawaakib moy tanwin nonu nonu sakin ci tanwin xam tanwin non sakin la lawdan la khatam kom bona jaani muhammadun raaytu muhammadan maratu bi muhammadin dang bo jang ak noon bu sukon go xamne borom bindiro ko bindale ndax ñaari masque way boy jang dag ko deg muhammadun muhammadan muhammadin noon gog na fekke dafa jëm xam sul wasil arab dano ko def ñaari mbir ben muhatab noon gi completement jël ko fi kom ni nga na muhammadur rasulullah done muhammadunur rasulullah muhammadur rasulullah ngay wax ngene am na jëlen ko sopira idgham ko ciaraga la nga isbat ko waye nga kafra ko firaran min tiqa'is sakinin ngir daw ñaari sukon yu dajé bi zinatin al-kawaakib tin an gogo ak alif bi al-kawaakib hamzu rasul boko bata sukon gogo ndax aliful wasl mata yu do saxat boko yedero bu rotene kon lam bi la sukon an gi sukon boba intiqa'is sakin day am pour ñu daw lol nak san nga ñaari nit ben ñu xataf tan min gi doylo ben haraka ba rek comme bi zinatil kawaakib masahib yi bind yep ta muy qira'atu nafi digante war saqalu non la ngi binde bi zinatil kawaakib bu fekke nak rewa hasan asim ngi bind moy day saxal tan mi ko waju kasra ko bi zinatil kawaakib ko jari tu wex Allah ta'ala aham bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullahi jere mbokk na dafa laaj nak ki nga xane dafa yor dogu salatu on nabi muy farad dikal muy gor muy jigen bu le jigen ndax bu nek ci regal dakoy man na ko ne diko sikar bu le gor bo me jaram sangu ndax man nako ko ne ko sikar wa wa ñaar man ko sikar lab gi nañ koy sopp ci kuy sigal ku tuddu yalla mu lab waye nit ki rawata muy ki am beur ak nga xamne mom mbeur ak ni yekiti kom bu ci cobarem bëggum mu dañ tayit te yalla du war do arrêté rawat na ko koku dañ ko may lu bari lo du ko may sa kam janaba da kam janaba bëgge janaba jëm na sangu ju legi mom ndax janaba ci l'islam lu nit ki gëna gawa tagum mom moy li gën sa yame janaba la yalla moy mu gaw dem lab sangu ji même bu fekke guddi la nga mën ta sangu sax dañ ko may sunna ci mom wala sopp ci mom mu dem jappu ji japp mo munte julli mun def dara waye dana wayfal janaba ji bu ko defé nak ki am janaba kon du té man na def abdou saxal la bi ki am haydi man na ko def inshallah wala ta'ala aham bi sawab wa alaykum assalam wa rahmatullah jeul sun babakar da nga degon ci sun audio bu melni xawna yag ne nga
5: ñu waxon ci né euh bu féké dafa mara nan bu mëna wu dé yow nga yor ndox mu mëna nan te joxoko bu dé yagaad wakan lu djublu ñu jul moy day joxe diya dañu japp na moko ray day joxe diya lolu dañu duggal ci ben xahir bo xamné mustawi tarafayn ci yena masaili nek mu rajjahu ahadi tarafin min at-tarafayn ci yena ci masaili lo moy lam ana fakafuna bil fi'l matlub an-nabi wal kaf fi'l fi sahih al-madhhab lahu furu'un dhukira fi al-manhaj wa sarduha min ba'd al-bayt yaji min shurb naw khayt zakat fadl ma wa umad rasb shahadat wa ma atala nadhir wa ma atala nadhir wa dhurrahni kada mufarrit fi al-hadf fadl ma akhada yoyu qawa'id yek masal ko binaj ben qahida moy al-hal kaf fi'l amla manam ñaka def ndax def la wala det al kaf fi'lun manam lek xam nga fi'lun la ndax ñaka lek fi'lun la masalan tay ki nga xamé né mo ray bopam ci fi'lun ci jëf comme jël paka jam bopam wala mu jël fetal ray bopam la saka ci fi'lun la mata bi fi'lun ci dena ci jëf bopam ñu jëf def ya ko xaru lek ya batay mata bi tarki fi'lun nak wa tarakal ma'a wa ta'am lekul nanu ba faatu ndax la japp xaru lu ngi japp xaru bu ne attaku fi'lun da nga japp ko xaru ndax baye lek baye nan fi'lun la kon ci difu bopam ci la ñaka ci la de bu ne attaku lek bi fi'lun kon ñaan xaru wut ndax difu dara lo xam moko ray difu waye li ngay wërna moy attaku fi'lun mo la jibo borom ak malaahi son jibo lu nan wa attaku fi'lun fi sahih al-madhhab li gëna wër ci mazhab malik attaku fi'lun la manana li nga xay boko defé de ñu japp rek ko xaru la nga xay boko difu timi da ngay de nga ñak ko def ba de dañu japp ko xaru rek lol na lay lehu furu on dhukira fil manhaji manhajul muntakhab atere le jindu wa sarruha min barjal bayti yi bokuna shurb masalan tay nit ki am ay tolam sawet wala am ak juram sawet wala jim bopam sax sawet yatt yeb juram bu ko maral garé ba bu amul ndox dé tay nga ndox mu dess mo xamné joxé ko lék do lor ci dara boko joxul lolou bu dé li sambe jappu ya ko yak bu dé ay tolam japp ya ko yak da ngay fay bu dé julla dé jappu ya ko ré da ngay fay bu dé bakkar japp ya ko ré waye nak naw amina shubha da ci am ta dana al hulul tudra bi shubhat mo ra ken do ray waye nak da ngay joxe diye ku ray nit ki masay bi bari la meme wagn ki am ab ban ban ci mbakh gi docteur ne da ko wara ñaw ngir deret di meuna taxaw bakkan waji meuna dund yow ngay jumtu ay bu ko meuna ñawé lak ban ko jox bam deca day japp ya ko ray da ngay joxe diye wala nga rombu kharum jambur ci buntu kërëm mu la xasu ci boom la xasu wax wërna bok forom bay jall meuna de boko dindiwul bu de day japp ya ko ray da ngay fay xara wala ngay ndox mu dess ci nima ko waxe sank fadluma wala sank ngay ap poto wala jeun wala xer bo xamni nit ki dafa am ab dalam wala miiram bu beug daanu nga war ko meuna jox mu sapp ko ci defoko te yow boko jox do lor ci dara boko defut lolam yakko li sam da japp na yakko xani wala sédé comme tay diw amel ma bor yeren di atéwu mané diw daay bo mu lank na ameluma atté kam na dama day say sédé malik yow nga xamni ya ko fele da fekke ko way nga lank neubuko bañ xam mo boba ya may fay ah mi non luy dal lañ djublu même ko xay dañu yow on ak sewet denglako tegal la ne ngogn ma jox ko nga bañ ko jox ngogn manako de dañ nan ya koy fay lepp limi tek nak moy mandu ki ci l'islam ak it ben ay ak ben qaran di ci ilmul iqtisad al iqtisad islami economie ci wal islam dafa nako l'islam gisse bokku na ci yoy ben ay moy anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin fihi kon yalla saxal na ne alal ji yalla da ci istikhlaf way momoko manam alal ya ko ligge ya ko ñak way momoko 100% lolou l'islam sax da ngay yoon dal tay ci yooni senegal yooni lin alqanun alwad'i luwayi ni fi 10000 francs yi nga ligge mom ko ñu faylako boko talon yoon day am lante yow ndax momoko lolou nak la l'islam jappé comme qaida moy lepp lu doon rek li nga yor sa bokum jul da ci am haqq wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahroum wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin fihi qaida nak da nan al mal malullah wal bashar mustakhlafun fihi alal yalla ko mom dakoy wutul wante ci nit ñi lo mo wara lepp lo meena te mu de bo teewul mu de rek dañu japp ya ko ray comme mo nga jëlon tak rek ko ñu yam yoy dal lañu ñuy ci masala bobu moy fa kafun a bil fi'li matlubun nabi wal kafu fi'lun fi sahih al madhhab lahu furu'un dhukira fi manhaji wa sabbaha min ba'd al bayt yaji wallahu ta'ala a'lam bis-sawab
6: wa alaykum assalam jeufi babakar ma ngeen balma rek dembu ci erreur bi lañu tambulon laaje
3: ay yité dam ñu bañ taxawaron ko xamna buñ doon xaar fiixu mëna tok jëmté dina xawa jax faaw ñu bolé ko yenn activité yi motax muy xobar ay dag dag yenn burwe yi ñu déggal ñu ko baax yoy yaagi laaj Babacar liñ wax né nit sa yu défé maqibul hasafa bop sakaram sa yu faddo ci benn farj ak farj bu mëna doon dabara sang farka ba ci baahi ba tax ngay laaj ba xam ndax ci def lo ci baahi ba ko waatuul bahima dañ koy hadd wala duñ ko hadd ndax dañ koy hadd wala duñ ko hadd dé duñ ko hadd way dañ koy tanfir tanfir moy atéka dañ koy yéet rek mu xol ko yan daan mo yalla jom mu tek ko ci bu doon ci aw bay wala xar wala nak wala dara dal lo xay du nit mu jaxaso ak mom ak ci mom mom kën du ko hadd nan dafa jallu dé dañ koy tanfir tanfir nak man na gëna metti hadd man nako yees don tam na wuté tanfir moy atéka dañ koy yéet rek mom mo koy xol xamné ki gën l'islam tuddul koy daan ay sanction mom mu sét daan ñu ko tek bu koy alaman bu koy tej bu koy ciaw waye baye mom bu fekke nit ki def na imzage moy genn na man ci mom genn baba ci cadeau yi baye ma dañ koy ray san dabal ga waye duñ ko baye tim bu ko lek def yef wala taala ahna biswab li nga wax ci ne maghribat moy wara sang waw dafa ñu ci ben hadith bu xane wirna yentu sa wax ne idal takhal qitanan wajibal qudlu nit ki pomu wara sang faraka du fokk rek bimu jaxaso ndaw ci dara genn ci mom dedet bu dara genn ci mom mut la xanta wara sang bo xam ci jaxaso wul julu jaxaso man yu say gende borom warna sang faraka eyo amma fek man yu genn way jaxaso fa am nak ba seen ñaari ciri la lante ciri go ciri jigen ba ta ba day war mu sang faraka lon la na ida takhal qitanan wajibal qudlu waye bahi mom kiko watu ag ci ko bahi mom ba def ci injal manana ba genn ci maniyum bahi ma dañ koy ray sanni dawal ga waye nit ki mom l'islam tegul ko dal waye nak atakat da koy tanfir mo dañ fi da fum jaar ak mom ci yar ko bo ligal mom do ko def wa taala ahna biswab wa alaykum salaam jere seigne babakar yaa la 12000 basma li ñi faral def na da ke fi daawu aji faatu ji ndax may sa wër fal ñaar bu ñett wala bu ñaar ñett faatu nga beul ko do faaw kenn ko ben lay gom may wax nak adion ye ñaan yu mel li nga xamne l'islam jangali wuko bo ne l'islam jangali wuko moy du yoon sansam andi ak yah ne ni ak ni la ci hadith du lu alquranu andi yah ne ni ak ni la way dañ koy jappé ñaan rek amul bir baba nak ak yaatu l'islam daan ko ci maye manam fiqh daan ci maye ak yaafu nga sañ ko defé nu ne bu doon l'islam jangale ci hadith nga wax ci hadith yu wër ñu li ke li la baba kenn du ko soppi nam ko ënd rek lañ koy defé naka nonu bu fekkot akwan ko jangale nonu ma muñu akwan sunu ak ñaan yu akwan sunu ben ay mujarrabat la wala ay ijtihad wala ay nafriyat ay gisel la baba l'islam daan ci ak tawassu ak yaatu ci mel non war ko ni japp moy nit ki man na def yeen fukki juni basal ak ñaar jeme ko yene ko hadiya lim bu ko sop ko ne suñu abdul khadir radiyallahu anhu deg na ñu waxan ko la ci limu kamé wa mu daan ne fukki jamel ak ñaaru jang do yutu waye ben bu yalla nangul lu xajna ci xam lo ko moy li bëgg mo rek lu bax dal du doy waye nak lo ci doy lo mu doy nak de fuk ak ñaar do yutu waye ben bu yalla nangul lu xajna ci ngay kon nit ki dal amna ci yo xamné jëru ci ci en ci onay dal bo togon tay ji bi ne da ngay fi daw la nit ne ewul na xamal ne lo nga da ngay fi daw non on ma saxal nañ ko ñu nangu nañ ko ay xolama bu la sax ñu nangu nañ ko waye nak do ko fekke ci hadith bu wër bu na ni la wala ay xolama bu wër bu na ni la bu ba na kon tawassu da ci am man nga tok def ci ñu final yene ko mbolen minde fi yeb ta bu ko yalla nango kenn ko ne man na jaak ci bopam inshallah taala no wala am na ci mi wax da nak bari waay mu solo yene ji sall ji ak mo ci solo waye fukki ñu basmala ñaar dal saxal nañ ne man na fi daw waye ba jappal ne nga def ko kenn nak def ko ñaar def ko timé ñoyam rek bu ko yalla nango man na fa jaaju ku ne comme non cheikh bukhari waxe ne fukki kamil ak ñaar du yut waye ben bu yalla nango lu may xajne wala taala ahna biswab alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ci babakar waaw yaangi laaj imam bi di jang jagan surat nasan day jang ngay laaj man ci waye la riwaya bi la khalaf an imam hamza mom la xam nga quraay yi di gëna siiw juroom ñaari khiraa ya moy al khiraatu sabah do te ëpp nako khiraatu hasra amna khiraatu salaatu hasra da xamna waye juroom ñaari khiraa yi gëna siiw ni tanafi bokke ak hasim ak abu amr al basri yoyu non la te ko na hamza bokke hamza mom la defam ñaari riwaya ñaari riwaya solo ci mom khalaat ak khalaf comme ni nafi am ñaari riwaya muy warsh aqalum hamza nak ñaari rawi am kenn ki xalaf la xalaf moy jangi ko riwaya bi señ bi gama yonne di jangé wa xaw xawna do war ci li nga waxe ci benn côté tout rek danaka moy imara te bokku ñu imara sax ya jël na yépp mum danaka ñu nonu wa wala taala aham biswab wa alaykum salaam wa rahmatullahi jere mbokk waxna yaangi la alal yi nga xamné man na genn ak muntu genn ak sagam ak alal yi ma wax jakk yi muntu wax jakk ak alal yi ma dama mak yi muntu mak xamna bu ci na ab laaj la waye nak xawna ñoo woroto ci laaj yi nga laaj ndax asaka mom lenen la yépp luy wuté yalla dal la waye dem mak day farata asaka yi di farata ta tabax jakk du farata ci jaab bi mo do bolen borom do na xaw xor waye xamna li nga bëgg laaj li leer nak moy li nga laati asaka day jam tolu ñaari mbir ndax li nga bëgg laaj mo xamna ne day melne amna alal yo xamne mënta genn asaka ndax aramam waye nak bal ci tontu ñaar ñaar yu laaj bi jam tolu ta ba japp ne mo yalla genn laaj waaw amna ay alal yo man nga ko mu lewlo do ma taata ko ci genn ko waxon nak nako ndax amna alal yu mënta genn asaka rek jam ja yaakaana li ma lay tontu lay japp mo bu jublo laaj waaw nit dana am or nit dana am xaaliss ni dana am nuqut moy comme money yi ñu am moy cefa wala euro wala nangam ni dana am xar dana am bay dana am nak dana am bam dana am fas dana am gilem dana am ay lekk am ay ginar am yep ay alal la bir alal yoyu dafa am ci l'islam sette sette ne sa yo ko amé am ci lu tollu sangam ataka warna la comme tay gilem ataka warna ci xar ataka warna ci bay ataka warna ci nak ataka warna ci or ataka warna ci xaliss ataka warna ci xar yi ñu am tay moy ay cefa ak ay euro ak ay dollar ak yoyu ataka warna ci amma yena ala yum don comme ay jam wala ay fas wala ay mbam wala ay pono ay leuk ay ganar ay lang yep ay ala la waye l'islam wëralu ci asaka don do yaw normal mujjii amna ci yenn ci ay gis yo xane japp ne wara sa ko man yegal ci yere waye dal musu ci mom yemi lera ci asaka moy ala yi ñu jigen asaka bu le ci juri ñatt la moy nak ak gilem ak gatt gatt moy xal bay bu le ala yi moy or xaaliss or xaaliss legi na bu le xefa yi tay nak asaka dana ci war waye def rek nga war ko meuna genn ci sefa xam nu mara tolu maam sefa dot na ci moy laaj muy fi mu top ci def na
0: benno fm 106.0
6: sama di atara dal tan kalam salatu man amana min khawfi ala nabiyil muntaha bil sayyidi wa alihi wa sahbihi ma salam kama kamilu jahril kalam ala nabi sahibil fadila صلاه من قادله تبديلا والال وساد ما تفيني كما ديري كان بالتحليم وامتقى وتنادي يا عليم وجل فادي مدينه ملوم صلاه من فيه جل وازار على وسيله في سائب الاشار ما كلام في جميع الال وسعدي بالال والمال سل وسلم على المسمى Jaibul hujjati ya man tamma wali wadadi ya man jal khati ka khidmati wa khiyari fan jal salli wa sallim bani ya lautani hala nabi sahibi sultani wali wadadi ya man salat kullan sabila kal khalima fan salat salli wa sallim ya musila dai على الرسول سائد الرداء والي وسادي يا من انار وعد كل متقين فاستنار صل على تلبجة البديهة اي سائد الدرجة الرفيعة ما كلام دائم في الآل وتعدي في الحال والمآل صل وسلم على ستاج يا من به فتحك بتاج اي سائد المغفر والمعراج ولا لوساد سوء الراجيب يا من على هتك استواء على الرسول سائج اللواء سل وسلم في جميع الآل وتعجي في الحال والمال يا واهب الأمان والإشراق على الرسول سائج البراق سل وسلم في جميع الآل وتعجي في الحال والمال وليكن بعبد الهتايا يا من مع الغلوب والخطايا وليكن بالصدق والاخلاص يا واهب الكفاف والخلاف صلاة من مر بلا ندود ما على النبي سائد الخبيب ما تلني جاري الكرام وتعبه كما باب الانكرام سل بتغليم على من دعيا بسائد الخاتم يا من دعيا وآلي وتابي يا من قلب لي قلب كل من هديت فانخلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سائد المقام سائد الهلامة يا من يكون لنا كرامة على النبي سائد الهلامة سل وسلم بجميع الآلي وتعجيه والاستجيب سؤالي على الرسول زاهد البرهان سل وسلم بذل الأفاني من آله وتعجيه وانصرني بمؤمنك ربهم بشرني على النبي زاهد البيان سل وسلم بذل الأفاني من آله وتعجيه وكلي إلى معادات ونذر كلي صلي وسلم على فتيه بك اللسان منزل الفتيه وآله وسابيه وله ألم قلوب من لم يؤمنوا بك سلم صلي على المختار أذن خيري متحر الجنان يا ذا الخير وسلم من عليه بالآل نظام وسد وسر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح برده الإسلام من محل أحيه سل وسلم بجميع الآل وسعده في الحال والمال سل بتدليل على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وعلي وسبي وأنعمي بلا أذن يا غير مبق منهم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر والي وسبي وبالبرور جدري بلا مدار ولا قرور سل وسلم يا الهي على نبي الله سعد الله فلالي وسعد لا تنالي يا من حماني عن المناهي يا من له الامر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلم عليه بالآل وفي يا به كان ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون قمم قد استرات لخفيد الامم وسلم عليه بالآل ما جاء به يا من دعائي سمع سل بتبليم على هز الهرب وراقي رتبك كاشف الكرب والي وتابي والتحمدي هذا النظام حمد مغن تمدي سل بتبليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي مع شاب الكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا سل وسلم تعمدا على النبي في المسايا أحمدا يا ربنا

Ganou Bisbi. Ganou Bisbi di émission bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bis bu ne liko dalé altiné ba aljuma juroom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yëngutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbokk yi andilen ak sen radio Benno FM 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginnaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission Ganou Bisbi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h. Ganou Bisbi di jotaay bu am fi ci sen radio Benno FM 106.0 bu ko kenn wuté.

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamné da nga yor sa auto bi Villebrequin bi am jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamné tam da nga am sa Villebrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé Villebrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiné auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourage dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Daru Salam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalif général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër

sadiq yu jayante fasiyene liggeyel qadim rasul ci dekkam bu tedd bi di touba njabottam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko touba ci kanam ay mebetam ak xamem te fam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis touba ci kanam liggey ko mouride yu jayante serigne touba wer wu de yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggey lepp luñu bëgg touba daanu ko mëna defal suñu bopp te jëwriñu touba ci kanam di serigne abibou mbacke ibnu cheikh mamoudou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp soñal sa bopp touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne touba dañoo amaat ndigal lu bayiko ci serigne mountakha mbacke khalif senegal des mouride université cheikh ahmadou bamba mbacke ak touba darou minam ak touba khayra dañoo fasiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbacke khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci senegal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis touba ci kanam lepp la fa duggal da na acci ci touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeyel cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne mountakha mbacke basirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé ay mebetam di ñaanal jëwri ñam serigne abibou mbacke ak mbollem jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbollem member yi di talibey serigne touba yi ak soppey ci rew mi ak bitim rew no nga ñaan am tak jappandal ba laq ci ngeerumul yalla ak pajuk aju ko gam bamba jaayante tay jëf ndigal liggeyel ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca defar serigne bamba touba di sun gën ji cieur la qualité fait la différence wajali

0: ñaar fukk fan ak juróom ci rakki gàmm yu ñu nekk, bawuñu kenn, bawuñu fenn, bawuñu ñenn.
1: Mbokk jëlin ñi ngi nuyu ñëpp ci turu Serigne Abdoulkhadir muy xalifa bu Serigne Modou Khadim, ci jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la fi teg ñu taxaw màggal gi di soññ bu baax ci bis bi. Rawatina ñi nga xamante ni ñooy borom daaray kaamil yi, yor daaray kaamil wala képp ko yor daara rek, ñi ngay soññ ci njàng mi loo mën a jàng rek ci ay kaamil wala ci ay xasiida wala képp koo xamante ni yoroo daara yi waaye sa jot may na la ko, loo mën ci jàng xasiida, loo mën ci jàng alquran rek, ñu yéene ko suñ Modou Khadim ak njabootam gi, yéene ko it mbokki jullit ñi dawli yëpp. Kon ñi ngi ciy soññ ñëpp fu waay nekk rek, moo xam daaray kaamil yi nekk Touba, moo xam daaray kaamil yi nekk Diourbel, moo xam Daar Moussi, moo xam fu waaye nekk ci réew mi rek, ñu ngi lay soññi nga jàppale ñu ci jàng alquran mi ak jàng xasiida yi. La waay xam ci lu baax rek na ko jàng, yéene ko suñ Modou Khadim, yéene ko it jullit ñi nga xamante ni ñoo dawlu ñëpp.
2: Asalaamaaleykum, di nuyu di leen ziare, ñu ñaanal sëñ Ahmadou yàlla yokk ay leeram te taasin ci barkeem. Suñu kilifa yi fi nekk yàlla bàyyi leen fi guddal seenu fat yokk seen ay féewal te ñu ànd ko ñoom. May wa sama mbokki jigéen yépp nag ñu wàcc lal yi xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna Mame Awa Mbacke mu sëñ Ibra di woo soxna Loota Mbacke, soxna Awaka, soxna Adja Mame Yacine Wadd, soxna Njoba Dia, soxna Boussa Dieng, ñoo ñooy magi kër gi. Ñooy woo taalibe yi di jiital Mbène Ndiaye moom Baye Ndiaga Ndiaye, di woo mbokki taalibe yépp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp, bàyyiwuma kenn, ku lim da ngay juum.
3: Mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci juróom ak ci santam. Yaa mbégte bu baax ci delsi si jotaay bi nga xam ne daa nañ ko amal at mu jot, muy fàttaliku bisub jàmbaar ju màgg ja Serigne Modou Khadim Mbacke Pouf Di bi biñ ko baaxoo defal fii ci Pouf Di. Bokk yépp ñu ngi dajaloo tey ci kanam njaboot yi parce que yéen ci woote ñëpp màggalal ko, di ko ci ñaanal bis boobu nga xam ne ci lay wàcc woon liggéey moo ko ay njabootam ak ñi nga ñoom ñoo ko fekk ba sàq yépp suñu borom jéggal leen te yërëm leen ci ne woote boobu nag ñu ngi koy tàmbalee ci turu Serigne Moustapha Mbacke xalifa Sénégal di Mourid mi nga xam ne moo jiite Mourid yépp di suñu kilifa di suñu lépp nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy def dañ koo def dañ caa am ndigalam buñ ci joxee ndigal rek danañ ko defee niñ buñ ko teree duñ ko dañ koy bàyyi kon moo joxe ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko daa defee loolu nag ñu ngi ko def ci kilifteefu Serigne Abdou Mbacke mi nga xam ne moo tey jii mooy xalifa Serigne Modou Khadim Mbacke Pouf Di ci kaw suuf moo ci mag ñu ko ci woo moo ngi woote ci turum lañ koy wootee di woote ci turu Serigne Khadim Mbacke mi nga xamante ni mooy jëwriñam nga xam ne moom moom lañ fi wuutu Khadim Mbaye bu Karim nga xam ne moo yor porte parole ko Serigne Modou Khadim gépp mooy yore baatu njaboot gi ci turam lañuy woote kon ñu ngi ci woo bokk yépp bokk kër yi nga xam ne ñoo bokk Serigne Modou Khadim yépp comme ni ko bokk yi waxee léegi jarul jaaraat waaye ñu ngi leen ci woo bu baax di ci woo it soxna Loota Mbacke mi nga xamante ne ni mooy taawu suñ baara bu jigéen te Macky Sati Serigne Modou Khadim ñu ngi ko ciy woo di ci woo soxna Mame Awa Mbacke mi nga xam ne moom sa Ibra Njurum moom it mu Macky Sati yu jigéen yi ak ci woo soxna Awaka ak Sidna Kam mi nga xam ne ñooy waa Kassim Miftah Mbacke di ci woo itam nag ñi nga xamante ne ni lépp lañ bokkal Serigne Mamour ñi moom lañ bokkal Serigne Touba bokk ak moom Mame Maharam ñu ngi leen ciy woo bàyyiwuñ kenn di tàmbalee ci njabootum Serigne Mor Anta Sadik yépp ñu ngi leen ciy woo tàmbalee ci ñam mag ña muy Mamour Diarra ba ci Serigne Samba ñu ngi woo bàyyiwuñ kenn ñu woo mbokk bu soobee ak Aafe ak Gédé ak fépp rek ñu ko xamante ni mbokk la ak rawatina mbokk yi nga xam ne ñoo bokk soxna soxna Fatou Balla soxraa yi itam ñu ngi leen ciy woo ñun ñëpp ku ci fa jugaay mën a bokke rek ñu ngi leen ciy woo ci bis bi di woo soxna di woo itam ñi nga xamante ne ni ñoom lañ bokkal tund bi comme ni ko mbokk yi waxee nga xam ne lu Daar Rahmaan nga xam ne luñ nekk ñoo ngi ñoom ci bokk nekk ak Njurul ak Pouf Diek ak Mbacke Gounda ak Daaru Naïm nga xamante ni moom itam suñuy bokk lañ ak Ndok ak ñëpp rek ñu ngi leen di woo ñu ànd ak ñoom bis bi ñëw ñu bokk jaamu ci yàlla sant la ci Serigne Touba sant la ci Serigne Modou Khadim bi ci bisam bi ci woo njaboot Serigne Modou Diaw Paxa ak njaboot Serigne Modou Ba Diamanen ñi nga xam ne ak njabootu Serigne Adel Assane Ndiaye ñëpp rek ñu ngi leen ciy woo bàyyiwuñ kenn daal Serigne Khadim daal nee na mi ngi woo bokk yëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn bis bi nag mi ngi ciy woote képp koo xam ne ñëw nga ko ci luñ ci waay di lebal daal nag ñu ko ci lebal luñ ci waay di fay nag ñu ko ci fay fonk nañ ko loolu te yitteel ñu itam yitteel ñu itam nag danañ ko fas yéene waxee dañ fa defee ni ñu ko daa defee programme bi nii lay demee saa yu ñu xëyee dañuy jàng alquranul karim ba yendoo ko bu añ jotee ñu def ay bernde bu ñu noppee delluwaat njàng mi ak xaside yi ba buñ julli takkusaan ñu ñaanal mbooloo mi Serigne bi ñaanal mbooloo mi ñu yewi ko ba déwén di ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmmal ci bokk yi ñu koy défal muy señ madoufari ak njabotam ak bokk yeew jitu won ba sax yépp
4: ba tay tam yi khalifa bu mag
3: mag do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu wacc liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggéey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jëgé mag yi jogé ba tay moko yoron diko doxal dipp ñaar fi gat ak nangam mo ñu ko ci fatali ko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatali ko ci ñaan yalla yok ay léram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu war dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won loolu sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñi patlu ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessima do xari taw ko bu mu aksi fi liggéey bi aksi tay moko fa yobbu ñu ko ci ñaanal di ko fatlikou bu baaxa baax ñi ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou khari mbake pof di yeen talibey yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbake waxone lo fi gis talibey kon talibey ken jitu len ci wote bi wote serigne modou khari mbake yeen fi wara jitu yeen fi wara mujju yena wara tertu ganni yena wara taral ganni yeen talibey aju ci ka serigne modou khari mbake ak fuñ fi meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi len koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu ñu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibey nek amutul ben yittelu magal serigne modou khari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ak ni moy jambar gi fi joggé bu yagut di serigne ahmadou mbake mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggel mam ju terje mu seigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggey wu rew bi mu leggey ci dekk bi waye dadi bis bu ñi wote jang alquran jang qasida ak salatu sallatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax seigne ahmad luñ ko dole ci ñaan deuyut ndax lim fi nekk won jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñu daara alquran kon luñu man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmadou mbake mi togon jira seigne modou khari wil ki yol bi xam ngeen yit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayu ñen no nga ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojé di seigne modou khari mbake pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
6: benno fm radio bi nekk ci wétu rond point bi nekk ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport

ganu bisbi ganu bisbi di emission bu am fi ci sen radio benno fm 106.0 bisbune liko dalé altiné ba aljuma jurom ñaari waxtu ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ñu leen koy andilatel ci bisbi buñu démé ba 19h ganu bisbi ñu ci dalal ay boromi xam xam ay kilifa kenn ku nek ci fann ba nga yengutu waye di ci waxtane jafé jafé askan wi ngir ñu man ci am safara mbok yi andilen ak sen radio benno fm 106.0 bis bu set liko dalé altiné ba aljuma 7h ci suba ginaaw communiqué yi ak publicité yi ci sen émission ganu bis bi ñu leen koy andilatal buñu démé ba 19h ganu bis bi di jotaay bu am fi sen radio benno fm 106.0 bu ko kenn wuté

نفسي إلى الخير دان الخير داعية تلقى أنها

¿Cómo se va a ir por aquí?

kidnap it. I love it, baby.

I'm not going to be able to do that.

الله.

God!

ثم

tadex yu jaayante fasiyene liggeeyal qadimu rasul ci dekkam bu tedd bi di Touba njabottam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante serigne Touba wer wu de ñu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggeyé lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mëna sa bop sañal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayé ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Daru Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundé ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal cheikh ahmadou bamba di ñaanal serigne moustapha mbacké basirou sun borom yok ko fanam ak wéram bam agale ay mebetam di ñaanal jëwriñam serigne habibou mbacké ak mbollem jëwriñ yi mu sekkal liggey bi ak

0: L'écran Mongoko Am, dans la rue, en boutique, au supermarché. Ça, j'aime.
1: Achetez le lait, l'écran 100% lait de vache, riche en protéines, calcium et vitamine D, pour vous faire plaisir, partout et à tout moment. Ça, on aime. L'écran, la plus belle preuve d'amour.
2: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tele bi jëm iliport.
3: Benno FM 106.0.
4: Sunu borom subhanahu wa ta'ala jull ci yonentum ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nangi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla nañu yalla boole jéggal di fatali sunu bop ak denk képp ku nangu ku ko fatali ba ku ko denk sunu pass pass ak sunu wax ak sunu jëf yépp mi tek ko ci taqwallah sa buñ ko yuy di yalla nañu fekk nu doon degg degg jullit buñu démé ci alquran sunu borom ñi ngi ñuy moyto lo ñu bokk ci ñi ma doon wax légui ci sunu biir ñun nit ñi am na koo xam ne dañ naan diw jaar ci aw turam ak santam kon day mel ne nit ku dara jugut ci moom la waaye léeg-léegi ñuy woyee nit ki la nete moom te nekkul ci nit léegi-léeg ñu woyee ko koo xam ne turu woo xam ne la tax ñu woye ko ko daa munta dox ak tànkam di dem ak a dikk ku ne xam ne turu woon léegi-léegi ñu woyee ko turu woo xam ne la tax ñu di ko ko wooye danu gis nii ci ay gëtam li nit ñi di gis fu mu jëm dañ koy yóbbu wool ma kee kee ñu naan ko wool ma kee am na ñoo xam ne duñ ñaar ñooñu kenn waaye leneen moo leen dal loo xam ne ñoom itam la leen dal lañ leen di wooye kon day mel ne daal nit ka daa am ab raax ba ma ca tànn tey suñu borom mi ngi wax ci alquran ne bu ëllëgee dana feesal dana bàyyee foofee ñuy wax jahannama ndax ñooñoo tax mu bind leen yal ñu cedd musal ñu bare bari nag su ko yàlla waxee nam toll amutub ab ci diggante nit ñi ak jinne yi nga xam ne ñoom la sàkkoon du yowu leen fera lu dul ngir ñu jaamu ko rek fii ci kaw suuf nee na am na si ñoo xam ne yàlla defaloon na leen xol yi ñuy taataane gëm yàlla ak nangoo jaamu yàlla waaye gisuñoo déglu bay dégg lañ leen di wax lu doon xol ba amul njëriñ am na ñoo xam defal nañ ay gët ñu ne xujj di xool te duñ gis dara am na ñu defal ay nopp yu ne féwu mel ne lay wax fëri ak faasax da ko war a dégg te déggu tar dégg gëm jublu nag mooy waaraate xuppe ku def nangam nangam dal ko dégle ku def nangam am nangam dañ cay tànn lañ bëgg a dégg rek yam ca la ca des seen yoon nekku ca keneen a ko tax a jóg kon léeg-léeg nit di xool nii te du gis dara xool ba ñuy wax nag mooy xol bu ubbiku nangoo déglu yàlla nee na akum yénnantem akum jàngaleem su yàggee ba yàgg cër yi nangu su leen ko santee mooy fi ñuy wax ci alquran nekk ku ay gëtam na patos fii jubluwu ci gët yi xool nii waaye ab xolam su ëllëgee danaan katos bokk ca ña réer ña gën a réer sax lay def am na fu mu wax ne gën na koo leeral lépp a leer waaye fii nit ñi toll lay wax ngeen ci seen dégg bu leen jàppee mukk ku ay gëtam neexut koo xam ne dañ koy jox day danaan xull di xoolee di gis li ñëpp gis ba yàgg gisatut nee na déere bu leen ko jàppee tur woowu ngeen koy wooye waaye kiñ doon mooy koo xam ne ak xolam dafa tëj jenn ca lu musal suñu dégloo kii nga xam ne dañ ko tudde woon ku am xelam naqari kenn du joflanteeg moom kenn du wax ak moom kenn bëgg koo jege te kum jege it nooy fexee ba gën koo sori da ngay nekk daa fekk gaa ya di waajal waxtu julli rek mu ne ñonkoos te kaw min baaba ñu ne xanaa keedu diw ñu ne ax ñu ne waaw lu muy def ne mu ne déglu leen ma wax ak yéen tuuti tay ñu ne bisimilah ñu ngi lay déglu foofu nga nekk de ku fi nekk dañ ko daan déglu mu ne len bu len jappé mukk ko ay gëtam neexut ko xane fu mu jëm dañ ko fa jëmé rek diko wamat mu joxe ak tumam ñu ne ko kon moy kan mu ne ki nga xamne ay gëtam da la fatus te moy xol ba moy ko xamne naam waxtu wu jox dana

fatali sama bopp bopp yi fatali ñu ñëpp ne am na dëgg aw dëgg gu metti gu ñuy xaar ñun ñëpp ku ne ci ñu war koo waajal yàgg-yàgg dana ci àgg kon waajal ko sax lu adduna yëmu yéen war na bàyyi xel yee ci sa bopp waaye yee ci ñeneen bokk yi dëgg woo may bàmmeel kuy dund ci kaw suuf si bàmmeel ak lay nekk te da nga ko mësa wul ji gis yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam yàlla yu ñu woon jumna nag nee na bàmmeel moomu day benn mu nekk ab dër ci dër aljanna lépp di xéewal waaye benn mu nekk am pax ci paxi sawara yi di ab sëb buy tàkk la koy def ab dër ci dëri aljanna wala pax nag nit ki moo koy fàgg ci jànn kon lu ma ta bàyyi xel la lu dund gi yëngu-yëngu lu itte yu bari bari lu aajo yu tarsal nañuy bàyyi xel ne ci bàmmeel yi wut genn la ci ñetti kër yi nga xam ne képp kuy dund da nga ak bar zaq muy bàmmeel ak nag daarul xaraa mooy kër gi nga xam ne boofu ajoto ngay sax yenn xéewal la ko sax bu faw yàlla nu ko yàlla tàppal waaye bu dee sawara wa yaasu billahi fa lay dëkk bu faw kon kër boobu it mat naa waaj moo tax sayidna Ousmane foofu yaa am sahaabu tëdd boobu nga xam ne mbaa yàlla woon nañ ko waaye ci Moussa tiim bàmmeel day jooy ñu koy laaj ne ko yow day da ngay tudd aljana di tudd sawara doo jooy waaye sax boo tiime bàmmeel jooy mu ne dama déggoo nit asalaam wax ne bàmmeel mooy kër gi jiitu ci këri yowmal xiyaam wàccuwaay yi nit ñi wàcc yowmal xiyaam ba ca jiitu mooy bàmmeel te it nee na ku fa mucc lay ñëw ginnaaw bàmmeel lépp muy gën a day gën a jàpp ji ku sa bàmmeel leer rek jàppal ne la ca des lépp xewale doon waaye ku bàmmeelam lëndëm lay topp si lëndëmay bàmmeel ba muy yées nee na loolu moo tax saa bu tiimee xelee dëkk jooy yow daal Mouhamad ay Sam wax na ne mosumaa gis mbir mu ñàng ni bàmmeel ñàng lu ma gis ñàngaay rek bàmmeel ko ko di ñàng mu am ay mbir yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel mooy bàmmeel ku fa dugg mu naaj daal ak komana doon salallahu alai sallam nee na bu kenn doon mucc ci naaj bàmmeel saxadul moas mucc ci saxaaba yi mag booba xane kere ba mu faatoo wax nañ juróom ñaar fukk junni malaaka guñ gën a yi aras yëngu ngir ak faatoom ndax te dem ñu ubbil ko bunti asmaan yëpp waaye teew bàmmeel nañ na ko ak nañ dara ko bàyyi nee na kon kenn du ci mucc kon lu mënta waajal waaye xataa yu bàmmeel it ku yàlla na to bàmmeel am xat loolu it am na ci borom xam ñu féeree ne li suñu borom wax ne képp ku woon ginnaaw fàttaliku yàlla woon ginnaaw alquran ak jàngaleem dund ko kareg ngay dund nee na mooy dund ko ngay dund ci bàmmeel mooy xataa yu bàmmeel bu metti gi nga xam ne foo ti foo natt ci sooy sunu ko waaye am na fitna bàmmeel it képp ku dugg bàmmeel fitna sa kalafa mooy ñaari malaaka yoo xam ne buñ lay robee ba denc la rek sëriñ bi jàngale na ko ci téere bi danañ ñëw dekkal la laaj la ñetti laaj laaj la kuy sa borom kuy sa yonent téere boo doon dom foofa it nag kenn mënu faa tontu lu dëgg kenn mënu faa tontu lu dëgg li nga doon dund ci jàdd rek nga koy tomb kon laaj yooyu di ko waajare jàpp naa ne mbokk yi baax na ci loolu lu jamono xat-xat ñuy xëccoo adduna di xëccoo alal di xëccoo mbooloo ak nguur nañ teg suñu kanam ne ab diir lañ ci def rek bu jeex ñu dem ci dëkk boobu bàmmeel boobu it suñu mag wax rawa ko yàlla waxoon na ne képp ku fa tàbbi da nga fóoyu ba nga maw ndax boo xëccoo dugg bàmmeel lu baax la nga amoon yàqu moom kenn mënu ko jël waaye lu mu bari bari yow du ngaa si jël waaye boobu yëpp bu dara bàyyi woo fi kenn ku lay jox dara mu la fay fekk da ngay xal sa ta maw ba yomal xeebal nekk bar yàlla nu ci yàlla musal loolu nag luñ war di waajal la mbokk yi waaye bàyyiloo ko xel njaboot yi bokk na ci nag li koy sabab muy dugg ci bàmmeel ñu koy teg aw gis ak di ko mbugal bokk na ci wax lu dëgg te lu yaatu la ci suñu jamono wax lu dul dëgg dana tax nit ki ñu mbugalu ci bàmmeel bokk na ci njaalo bokk na ci lekk riba bokk na ci rambaaj ak di jëw ak di dem wanag di taqoog sobe doo fendali di gaaw jóg ci wanag te ñëgoo ma sobe si jeex bokk na ci jël lu ñëpp bokk nga lekk te loolu yëpp yu bari la ñu tasaaro ci xel yooyu yëpp nag dana waral bàmmeel bu la dem dana warale bëggoonu bàmmeel dana ci yàlla musal ak wax ji bon wax ji ñaaw ak julli farata jot nga nelaw ba waxtu wa jeex tàkk ci julli woo te bi waxtu yi tam yaa ngi xool kon amoo gaan julli bi waaye boo sàggane ba waxtu jeex tàkk ci julli woo ko loolu bokk na ci li juróol jaam ci bëggoonu bàmmeel ak nag di digal nit ñi lu baax te defoo ko sooy day jul ak ramadan dégg nga mën a woor amoo benn ngante wóor ak di sol ay yére di ko diri ngir puukare wu naka noonu rab yii janaab yeeg ci mel noonu nga tëj di leen yow di leen mbugal joxoo leen ñu lekk bàyyiwoo leen ñu fari buñ dee yàlla dañ la ci mbugal nañ bàyyi xel ne rab yi ñu yoon di jëfandikoo mala yi mbugal yi métti yi leen di mbugal dana war nit ki am mbugalu bànn kon ku ci yàlla jox mala nga di ko jaroñoo it ne ko jaroñoo nga ko yërëm boo bëgg yàlla yërëm la war na ci bari.

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغننا عن جالبات لقواد

0: koku ñetti fan la la may di nga sey normalement su fekkee ne aussi itam daf laa def muy karaw gi nii sa loxi sa xar-xari baadam yii nii di weex xasan boobu moom da koy bàyyi complètement su fekkee ne dafa jàpp sa wey yi nga xam ne dafa rey deret ji ba boo bësee doo gis deret ji di daw ca biir wey yi nii da ngay gis ne boo ci amee lu tolloog ñetti fan jàpp juróom-benni fan da ngay gis ne maanaam deret ji mi ngi commencé diñuwaat di dundaat bu baax a baax a baax kon man moom li ma mën a wax mooy samay garab moom yaakaar naa képp ku ma ko jox boo ci amee ñaari fan jàpp ñetti fan mën ngaa xam ne garab gi lim ne moo lay faj wala du la faj.
1: macha allah am na solo mbokk yi ñu am mbégte ni ngeen ko waxee ànd ak Serigne Bathié Gadiaga. Serigne Bathié Gadiaga di ko am xam-xam sonel mu jiite bérébu fajukaay bi ñu duppee Mame Thierno Ibrahima Fatty nekk fii ci Touba Daru Mannane. Serigne Bathié wax nga léegi ne ndoxum cité bu jàppee nit ki te yàgg ci moom faju ko mën naa dem a dem ba jural ko yeneen i feebar feebar yooyu mooy yan.
0: mën na kaa jural hémorite. mën na kaa jural estomac. mën na kaa jural itam ren xetu gémmiñ ko naqari. xam nga loolu moo gën a bon ndax xetu gémmiñ. wolof day wax naan sa gémmiñ xasaw na sa doomu ndey moo la koy wax. nit day am da nga am kersa. muy wax nga centre ci moom xetu gémmiñ ko naqari. mais da nga am kersa wax ko. te loolu nag ñaari dafa am interne am externe. am na xeetu gémmiñ goo xam ne yow da nga ko xamal sa bopp ne yow mii kat da nga am sa gémmiñ gi xet gi dafa amuk soppeeku maanaam xet gi ci gémmiñ. waaye bi externe yow mën ngay wax doo bàyyi xel sa bopp ne sa gémmiñ dafa amee xet waaye ki ngay jàkkaarlool moo koy xam. su ko defee nag yooyu yëpp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité day indi hémorite boobu nag ma la wax. voilà bu ko defee nag yooyu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ne képp koo xam ne gis nga ko sa wàllu yaram itam ndax nag wax dëgg yàlla santé avant tout suñ mort.
1: hémorite boobu dégg naa si yéen fajkat yi ngeen di wax naan ñaar la bu feeñ ak bu làkku nan lay demee.
0: hémorite maanaam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waaye hémorite moom mi ngi tàmbulee ci bu lay njëkk a dal laataa muy feeñ sa biir lay njëkkee mooy balotement mooy biir bu jooy naan kurr wala koo xam ne mën tëddee njàpp fu mu toll day sànni ngalaw bu tëddee buy nelaw ak buy yeewoo bu toogee yëpp saa su nekk day sànni ngalaw wala mu nekk koo xamante ni day seere. xam nga seere ak tëju du benn. tëju mooy ku toog ñaari fan ñetti fan mënoo dem toilette loolu mooy tëju. seere nag mooy mën ngaa dem toilette waaye boo demee da nga fay yàgg niki tey boo nekkoon ci marché soxla wanag wi marché bi bariwut ay wanag mbooloo nekk wi nga nekk ci wanag wi nii yàgg fa lool xam nga sa soo ko bàyyiwul fa. parce que li nga bëgg mu génn moo génneekut naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk loolu la ñuy wax seere. loolu nag foofu la hémorite interne. voilà léegi nag bu yàggee nag day def benn bul nag commencé di màgg màgg na ci biir day commencé màggam gi day génn ci biti nag. bu génnee nag ñu naan ko externe léegi nag bu génnee mën naa dem ba bàyyi nag léegi dootoo seere doo biir bi dootul jooy waaye nag sooy demati cabinet day am benn picc boo xam ne yenn saa yi day mel ni sibit day mel ni butit ñaare butiti fas yenn saa yi mu gudd lool yenn saa yi mu gàtt lool wala mu nekk ñaari dafay metti lool booy dem cabinet loolu la ñuy wax hémorite externe waaye lépp nday ji mooy hémorite interne rek.
1: te yooyu yëpp maanaam ñàkk faj ndoxum city mën na koo jural nit ki mu dem ba àgg foofu yaakaar naa am na yeneen i jàngoro yoo xam ne fi ne sonal na askan wi lool muy tànk yu metti. tànk yu metti nag ay feebar yu baree bare la lan nga ci mën a baaxee.
0: xam nga loolu moom tànk yu metti mën naa nekk rhumatisme. mën naa nekk ndoxum cité. bu dee rhumatisme la tànk yi der bi du metti mais yax yi mooy metti yax yi mooy metti voilà moom loolu la ñu waxee rhumatisme. am na ñuy wax naan ganaar yi ñu lekk ñaare da koy waral waaye li wér-wér mooy ndoxum city moom mën na kaa waral nag wax dëgg yàlla waaye waral rhumatisme nag ñaareel li waral nit ki di ko am mooy bu nekkoo yee jamono yi seddaay xam nga rhumatisme sax bariwul ci Touba booy xoolee côté Dakar wala dëkk yi nga xam ne dëkk Europe yi la maanaam boo nekkee ci jamono yi seddaay nii ngay sangute nugguloo ndox mi jékki-jékki rek sangoo ndox mu sedd xëpp ko sa yaram loolu dafay indi rhumatisme loolu bari na lool ci ñoo xam ne daf leen di dal. mais nerf sciatique encore mën na def tànk yu metti. nerf sciatique nag sidit lay jàpp mën naa jàpp sa ndigg wàcc jëm ci si lépp luy sidit si tànk yi rek luy fonctionné ci si wàllu sidit rek mën nay metti loolu nerf sciatique lañ koy wax loolu mën naa jàpp tànk yu metti. mais atrocite mën na koo dal atroce nag moom day jëm ci wàllu lépp luy lem wàllu oum yii nii ngay seen wala maam sa tikki jara yi li ñuy wax tikki jara wala sa conc yi nii bu dee ci tànk yi sa oom yi nii wala sa dojoor sa dojoor yi yooyu yëpp loolu atroce la loolu xeet yi feebar la yoo xamante mooy feebaru tànk.
1: jërëjëf am na solo ñu amal mbégte ànd ak Serigne Bathié Gadiaga jiite bérébu fajukaay bi nekk Touba Daru Mannane ñu tuddee ko cabinet Mame Thierno Ibrahima Fatty. Serigne Bathié xam naa bala ñoo yëkkati jotaay bi rek nga fàttaliwaat ñu adresse bi mais aussi yan jour nga fay nekk ak numéro téléphone yi bala ñoo yëkkati jotaay
0: bi. numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox WhatsApp baa ngi dox 738 84 84 78 ngay jiital ba pare defaat 78 152 87

0: mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal keur gu nekk defal na mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na jaxala ya jaxé def ko té yow yaay xiyaat ñoo ñu gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaaka na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasale kan naka non waye mi ngi fi ci arre card gi ku beug jokko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fi lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wéru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu li reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwu kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lool te and ak wër ndax wax deug yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbolem xalé bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alcorane
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi fo ne ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jërë ngeen jëf

keñe taxelal wala lan la jar na baña nelawati def muy xalaat li ko tàmbalee ci bam juddoo ba bim fii jóge dundam deem mu di ko xalaat xalaat laaj ko bàmmeel xisaab bu keroo gee taxaw ci kanamu yàlla ñuy seet ay jëfam bokk na ci li gën a tiis ci mbir yi te moo tandiku wor waru baaxul de ak lépp lu mën a war doomu aadama lépp lu mën a jox doomu aadama yaakaar mën na war mën na nekk ci biir bépp xéewal bu doomu aadama am ci adduna mbugal mën na ne ci biir moo xam nag na mu felbe yaa yoon naas inna waadullahi xaq fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruru inna alcheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwan inma yadru xizbahu liyakun min asaabi saair alladina kafaru min adaabin shadid sun borom ci boppam mooy wax jaam ñi yaa ayuha annaas yéen nit ñëpp ne leen wër ne inna waadullahi xaq yàlla ñim deeli dana am de ñu wax dana ñëw de ñu daan waxe yonente bi sal allah alih w sallam fasbir inna waadullahi xaqun doo mën a gis rek muñal li yàlla wax du dañ ñëpp gis dana ñëw de mu ne fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruru bu leen dund adduna ji war mukk te bu leen seytaane war seytaane kat seen noonu la seytaane dong la suñu borom ne doom aadama yi seen noonu la na ngeen ko jàppee noonu du keneen seytaane dong la ne na nga ko noonoo fa taxisuhu aduwan inma yad uxit bahu liyakun min asaabi saair ndax ñi mu àndal daal jëmewu leen lu dul ci béréb bu bon ba moo di safara rek sër ci adduna nag dana war a texee di ak jubluwu adduna gi jox ko sa lépp sa yitte yit bu nga jëme ko ci bokk na ci liy wowal xol kon bokk na ci liy wowal xol borom ci mel noonu nga xam ne yitteem yépp ci adduna dong nga a jublu du mos mukk bànneexu ngëm bànneexu gëm yàlla du mos mukk bànneexu jaamu yàlla waa du dugg ci xolam su ma di faral di wax ni julli ñaari rakka dem réti dénd si ñaari yoon ko gën a yomb loolu moo tax ñu ne mi ne naas ma yemut nisfu wala yemut nisfu wal aaxar am na ci nit ñi koo xam ne buñ ko buñ ko fitnaaloon ba rey genn wàll gi dee gi ci def di dundig du tax mu jajju tax mu dellu si mukk ci yàq borom xol bu dee ngoog ak xër xër bi moo tax ñu ne walaw kaana nit ñi aadama waabiyaani min dahabin yuqtaxa lahuma salisan fala yanbaul jëm fak ni aadama illa turaab yonente bi salaa sallam nee nag doomu aadama xër bi mu xër buñ ko joxoon ñaari xur yi wuru si mu sàkk bu ko ñaqeel mu ne daal doomu aadama moom biiram bi dara fee si ko lu dul suuf mu dee rek ñu suuf ko mooy gàttal ay mébétam waaye leneen dayu amul dara loo xam ne fees mébétam ci adduna ci njëriñ ak ci alal ak ci daraja dund ji mel noonu nag dafa feebare ndax ni yaram di feebare la xol di feebare gannaaw moom bu yaramam feebare day dal di seeti docteur bi bu seetee ba yëg ne xolam bii feebar na te mooy dara lu jëm ci yàlla jaralu ko tardé jaralu ko fonk benn soxlaam mu xam ne xolam bii feebar na mu seeti docteur yi koy war a faj waaye nag buñ demee ba àgg ci jamono fii nu toll nga xam ne docteur yi ñu seenoo faj ñoom ñoo feebar malade bi fu mu jëm docteur yi war a fajee dañoo feebar ba seenu dee ba nga xam ne dee ñu bëgg ñëw si ñoom kuy fajee ci feebar na muy def toog dee kon nag mooy fa xalaat ñu baadim xalfun awa ustalaata otabo chahawaati fa safa yokkaw na xayyan docteur yu baax yi fi nekkoon nga xam ne adduna bépp hôpital la jaam yàlla yi fi nekk yépp ay malade lañ yonent yi ñëw di pharmacien yi di médecin yi di faj ba jógee fii bàyyi fi ñoo xam ne jàngal nañ leen nañuy faje xamal leen garab yi ñuy faj buñ demee ba ñooñu feebar mooy fa xalaat ak mim baadim xalfun awa ustalaata otabo chahawaati fa safa yokkaw na xayyan seen gannaaw ba ñu demee ñu baax ñooñu ñi leen wuutu dootuñu ay xalifa de xalfun lañu xalfun mooy lan wuutu nit te doonuloo ko matuloo ko wuutu meloo na meloon jëfewoo la mu jëfewoon waxewoo na mu waxewoon bëggloo la mu bëggoon wutuloo la mu wutoon jaaruloo ci yoon wa mu jaaroon ku la topp nga sànk ko mooy faxalaf ñu baadim xalfun adaau salaata sànk nay julli wa tabaw chahawaati ñu topp bànnee fii fasa fa yalqaw na xayyan ñooñu day daañu jaa xëy mooy lan xur la ci safara woo xam ne safara ci boppam sax day musul ci pour woowale gaa ñooñu kat nit ñi topp leen defe ne dañ leen di jaarale ci yoon wu baax ñu sànk leen ñooy dugg foofale fasa fa yalqaw na xayyan ah la man taabu an na liste ma tax sallallahu alayhi wa sallam ne xuffati jannatu bil makaarihi wa xuffati naaru bi chahawaati ajjana ay naqara ko peeg
yoonu aljana boo ci jaaree da nga gis tiit mu nekk, da nga gis ku la reetaan, da nga gis ku la ñaawal, da nga gis ku la xeeb, da nga gis ku la bañ, da nga gis ku la tiital, da nga gis ku la gàcceel, da nga gis ku nekk. Wante bu fekkee ne nit dëgg la nga xam xel ne suuf ndox ak lal lu yàgg-yàgg lu baax moom du bon mukk te lu bon it du baax mukk. Yow yaay dem ba bët nag weesu naqar yëpp dugg aljana. Waaye waxu fa ti naaru bi shahwaat yi yonente bi salaa sallam ko wax de safara ay bànneex ko peeg képp ku jaar ci yoon safara yaa ngi ci bànneex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga mën koo am yàlla jàppandi la la yëpp nga jëfandikoo yëpp ci sa bànneex fa lu nekk teg ko ci sa kaw bànneex am xéewal ci àdduna amu jëy am lépp doo fàttaliku mukk ëllëg doo fàttaliku fa nga jëm nekk ci bànneex yooyu rek bën a rëbax ca safara kon xofatil jannatu bil makaarihi wa xofati naaru bi shahawaati aljana ay naqara ko peeg kon julit bu ne war nga gànnaayoo loolu war a mën a muñ naqar wa xofati naaru bi shahawaati bu ne wóoree dañu xam safara ay bànneex ko peeg maanaam yoonu safara lem la yoonu aljana kaani nag julit moom day amu waay ak dëgër li mu nekk gannaaw wóor na ko ne li rek mooy dëgg te fa mu ko jëmee fu baax la bu mu dénga mukk bu mu si kisàkk newee rek kon jullit bi li ko waar ma góorgóorlu jëkk a fexe xam diineen ndax xam-xam lu moom minal mahdi ila llah di nit ku ko weesu mukk féeg réere ngi bon xam loo ngi baax ba nga juddoo nekk bañ la tëralee ci berso bi ba dinay tëdd ci jaat gi xam lu bu fi weesu lépp loo xam lu bu doon benn masala yi ci sa diine dana la jëriñ ëllëg njëriñ loo xam ne doo ko rëcc mukk te doo ko xeeb kon minal mahdi ila llah di la na nga farlu ci jéem a xam sa diine ak melo woo ko mën a xamee moo xam da ngay déglu rajo bi ñu ciy waare la nga jëlee ci matala moo xam da ngay dem da nga am lu la jaaxal nga dem ci nit di ko laaj moo xam da ngay organise ay waxtaani diine boo xam da ngay woo xale bu daw fere goo ijji di ko neexal mu di la bindal di la jàngal ba nga fekk ijji traduction yi bari na melo wu ñu war a façon yi ñu war a xamee bari na nga jéem a xam rek am na tuyaaba ba noppi te it dana la dimbali xam gi rek ci boppam dafa am tuyaaba dana la yëkkatee ci daraja ji yóbbule si jeneen daraja rawatina nga xam ko jëfee ko kon xam bu wees mukk bokk na ci war-war yi jullit xam lu utlubul ilma walaw bistini xam ngeen salaa alei sallam bi mu nekkee foofu arab fi ñuy wax léegi arab bi sawul muy xijaar ak siin ak moyen de transport yi ni mu ñàkkee woon kon mën nañu siin mooy fa gën a sori ci fi ñu xam yonente bi salaa alei sallam ne wuti wut yéen xam-xam bu doon da ngeen dem ba siin itam kon tool fa ngay mën a amee ci xam-xam bu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem mooy ay walaw bistini ngeneeli xam-xam bu ñu ko doon wax ak xam lu fi la ne yàlla ko naan fii jël nañ ci sidina alxasan albatri yi mu xadis boo xam ne mursal la mu ne yonente bi salaa alei sallam nee na képp koo xam ne dee fekk na ko ci muñ wut xam-xam ngir dundal ci lislaam digganteem diggante daraja ji muy nekk ak daraja ji yonente di nekk jenn daraja rek dox ci diggante bi ca àjjana daara mii moo ko nekkee moo tax yonente bi salaa alei sallam ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhiban wala takun alfaamisata tahlik na nga nekk di aalim di borom xam-xam wala nga nekk koo xam ne mu ngi sàkk xam-xam fu mu toll wala nga nekk koo xam ne day déglu ñi xam ñuy wax wala nga nekk ku sopp ñi xam yooyu ñëpp loo ci nekk baax na waaye wala takk na xaam sa bu nekk ki ko juróomeel da ngay alko te mooy ki ci amul soxla yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam bi mu amee suñu borom tabaraka wa taala junni séance loo xam ne bu ci nekk xamal na ko fa ci ay xam-xam loo xam ne kenn xel mënu koo xalaat ba mu jàpp ne moo gën a xam ci nit ñi muy laaj suñu borom ana ki gën a xam ci nit ñi kan la mu ne ko boo demee ci ku ñu wax maj ma ul baax reen dañ fekk sama benn jaam boo xam ne dana la xamal calam xam muy Seydina Khadir dañ xam ne kon xam-xam bi jeex du bay yonente bi salaa sallam ci boppam nee na bu amee benn bis boo xam ne nar naa koo fekke te dolliku ma ca xam-xam yàlla bu ma fekkee bis boobu alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Huraira nee na yonente bi salaa alei sallam bàyyi wu ñu dem lu dul ba nga xamee ne melal nanu melo woo xam ne picc sax bu naa leen am ci ay xam-xam Seydina Abu Huraira nee na jëlel naa leen ñaari mbuy si xam-xam ci yonente bi salaa alei sallam benn bi yullil naa leen ko benn bi ci def bu ma tekki woon wan leen ci dara rek ngeen dagg suma fii Abdoulaye ibnu Attaf radiallahu anhu nee na aaya ji suñ borom ne allahu alladhi xalaqa sab asamawat wa min allah mislahunna yatanazzalu lamru baynahunna li taalamu an allah ala kulli shayin qadirun ay secret ngi ci yoo xam ne bu ma ko waxoon ulama yit daa ngi daje daa ngi ubbee nit ñi ne leen kii rey ko la julit ñi war a def ndax day doon ay secret yoo xam ne duñu ko xam te dana ëpp seen xel te daa ngi defe ne bokkuñ ci diine te ci diine la nekk
kon nak yu am solo moy tikki wo sun bir diina diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yeen bi sallallahu alaihi wasallam neena ma jiddu law bi khairat yu faqhu fi diina kep ko xamni ci sun borom nan meena ci mom yiwu ëlëk dana ko deggalo diina dina ko xamal diina wala mu xeyl ko ci muriko jema xam donte xam ko diko jema xam ba ñi nga xamni dañuy philosophe lu di way reer bi ciow ci lu xamul dañ nan la ñi day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla moy mëne ëpp na li ñi wax loolu dañu jital nit ñi rek reer bu reey leen dikkal dañ wax xiyaf yalla ci nit doom adama xol la am aku beegi ako koy day fekk ku ñu gañ xolam tiss mu ñu ko supporter mu am naqat yalla du nonu de set leen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn di ko kudul yalla set leen lire bo xamni bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def kudul yalla bu leen xiyaf yalla ci nit ñi da na di faral di nek li qissa bobu nga xamni nanu ben way rek ak jabaram ñu nekk ci ñu ñuy wax gati way toll yi ci all bi am benn nag ñu tëdd ba guddi gaynde dal di ñëw rey nag bi waaji dégg ko génn di seet lu yëngu lan la gaynde di fadd ko ñu dem di tëdd déggul dara xamul lu xew mu génn fekk gaynde gi dem na mu gis ne gaynde gi rey na waaji rey na nag bi mu dal di samp xelam jëm ca dëkk yu mag yi jëm ca dëkk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkoon ku ëmb mu matt bi mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu dégg mbott yi naax ci gannaaw mu ne foofu day ndox a fi nekk mu dem jëm ca ndox ma bi mu demee ca ndox ma fekk amoon na nag woowu ak xaj bi rek leen amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekkli bi mu demee di ndank ca ndox ma bi mu déllu see fekk xaj bi di lekk doom ji dañ xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demal yougoslavie bës nga ak ersegoyin la fay xew te ay jullit lañ ku ko def dul yàlla bu ñu xiyaas yàlla mukk ci nit yii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lépp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko ne nag da nga am mbett te danga ko réccu ëllëg waaw ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo ngay seen njort la mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlee wuñ ko fenn alquran nee na wa badaalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibuna wa badaalahum sayyiati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una ñooñu day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dana leen jëlee dana leen jóge fu ñu foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am wa badaalahum sayyiati ma amilu bu toogee ba ñaawtee fi seen jëf yi ñu jëf feeñ wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una yi ñu doon woyofal ak di ko reetaan ak di ko tuutal bu ëllëgee loolee dana wàcc seen kaw bopp yooyu walaalikum lanukum alladhi zanantum bi rabbikum wa ardaakum fahbakum min alxaasirina loolu leen njortu ngeen jort ci seen borom moo leen tlag fa asbaxtum min alxaa ngeen mujj bokk ci nit gën a perte perte ñi gën a perte mooy gaañoo nga xam ne kon wedd nañu yàlla wedd nañu waxam wedd yonent amuñu diine amuñu ngëm nit war a xeex comme xér ak mëbët yu gudd salaa salaam nee na yashibu ibnu aadama yashibu maahu xiflataani ak xikma tulul amal doomu aadama dana dund ba màggat ba bejaaw ñaari jikko daf koy bejaawaale xér ak mëbët yu gudd du dañ mukk waaye alquran daf nu sant ñaax nu nanuy settantal ci kawteef yu ñu gis ci adduna moo nu yee te mën nanoo xamal suñu borom ndax kéemaan yu nekk la def ci adduna alladina yadkuruuna allaha qiyaman wa qu'uudan wa ala junubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samawaati wal ardi rabbana ma xalaqta hada baatilan subhanak fa qina azaaba annaar wañ la suñu borom tëdd ñi nga xam ne dañuy bari af tudd yàlla ci seen jëmm bu ñu tëddee bu ñu taxawee bu ñu toogee ñuy xalaat itam ci kawte fi suñu borom yi ci adduna bi alquran ne na wa ka ayin min ayatin fi samawaati wal ardi yamuruuna aleyha wa maana muriduuna mu ngi xat gaa ñi nga xam ne nee na aka bari kaam fii fi suñu borom yi ngeen di romb day joor ak càmmoñ te du ngeen ci xalaat du leen yee du ubbi seen xel du ko delloo si ngeen wan ko gannaaw rek loolu te suñu borom nee na
sanurihimu ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Dana len won suma kemaan yi ci gox yi gox suufi dana len ko woné ci seen jëm seen bok bu mu wër len moy deug bu ngeen xati aduna li ci gëna yéme ak li nga xamné science ak technologie indi mako fi ak art ñu ngi len yëm lepp la ko gëna yéme moy yuur da ko gënné yuur da ko xalaat ba gënné ko ta ko suñu borom mako def kon suñu borom won ne doom adama ci bopam ay kawte yo xamne bu ñu sété ne ciir bu nek ci ciiru doom adama nit mëna ci spécialiser bi ci jang ba muy déta du jeex mut bu ñu sété ñuur danaka muy di gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliards molécules yi nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamu ñu gëy suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëriño rek la ci xam té téd gu ko lepp pexé ñu am ci souf ci asman ci jëm ji ci jëj ji nak ndundat yi nak la ko xam ni dugg ci digënté bi ñi xex yi ñam ñi ci wara am ñi ci fièvre dara ñu wara fajo ñun ñi lañuy baré ci place lepp ñu préwar ko ba kérok muy taxañ jëngal bi nga xam lepp kon ci borom ko programé tabaraku taala kon doom adama am dara leen lu ko wara ñepp bu suñu borom waye nak suñu borom won nako ay témanam tol nako fu nek téña ko fu nek manifesté katanam ak xéréñam ak yémem doom adama dëmb rek motax suñu borom yedd ko waka ay minayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha hum anha bariguna barina kawte fi ma def ci fuf ci ko suuf ngeen diko romb ndey jor ak jamoon kanam ak gannaaw du ngeen ci xalaat buk hum anha mukhriduna kon nit bako yalla takale xel takal ci ciir yo xamne buñu bëgg def man na ko def bobu la lay ak mom yey ko ah buñu def nak lool lepp nak buñu borom def ko def mu di chaahan wala mu yo xamne duñu gi tan wala na day wi ngay laaj la tax suñu borom neena inna ma yakhshallahu min ibadihi al-ulama'u ñi nga xamne ñi ñoy ragal yalla deug deug ragal moy borom fam fam yi nga xamne waxu ñu xam xam ñu tond ñi de xam xam yi nga xamne daf lay xamal takal bu yalla ak ak xereñam ak tan tayama ko dina melam xam xam yoy na ñoom ñu rek ñu ragal yalla deug deug ragal ñu doom adam na ragal doxu sun borom waye ab hasibtumu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la tarji'un deet ak kawti yoy ma def yit bind asman ci bind suuf ci bind ndox me jewu ji ak li ci bir suuf ci lepp bind leen ak ni ma leen bindé ni mu ñëmé ak ni mu doy war ngeen def dama ko def ngir fo wala ngir neen rek han nak da ngeen tew fu man de dana leen laaj lama leen tamton de muy ayah ci bu insaan ay yitraka sudan ma dama def def rek dañ koy bayyi non rek sudan muy dem du soti ma nga len di nege bu ndek ni dana go xamne ni bi joge nañ ci bammel yuhsharuna kafatan ghurran juradan khashatan abtaruhum tahaqqum billah la tasma'u illa hamtan ala qa'in safafin قياما 50,000 سنة والشمس على رؤوسهم ظمأ جوع حرارة تغلي البطون وتغلي الأدغمة وتتمزق القلوب وتلتصق الألسنة بالخياشيم وتتكلم الأعضاء يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد بكرة ذا سنبرا مدنا فنجا جامي دجل ننتي بلبو تالي نياني تانكينيان لجي دف دو دم نيجو جور لن جدو ونن جنة dañuy rappelé dara du len wër seen nagu bëd mi doko gis dañuy xol ci seen rewu tank tax teneen bi mu do deglu lu seen tank ci ni muy tegal ci suuf kaw suuf dox bi ñuy dox all bi tali ñay dañuy taxaw juroom ko fi bindi at jant bi ñu xëc ko ba mu dégg seen nguur gi di xet mar wi jankonté ak ñoom xiss bi jankonté ak ñoom tangaay wi di baxal seen nguur gi di baxal seen biir yi seen xol yi xottiku seen lam ñu woo ba collection ba collection bi jëmiñ bi seen cër yi di wax ci bu nekk di wax lam defoon yowma tarahnaha bis boobu la tazhalu kullu murdiyatin amma aqtat jigen di daan nampal doom tax dana ko sànni doo ko tal ndax ndax tiit waxta law kullu zaati xam naam laa ku fekkoon nga ëmb da nga watin bis boobu ku seen sa mbokk daw ku seen sa doom daw ku seen sa baay daw ku seen sa yaay daw ku seen sa baay daw ku seen sa xarit daw ku seen sa dëkkaale daw bu kérogé nit ki buñ ne ko won sa nday sa baay sa doom sa soxna sa xari ak aduna bépp ñu duggal leen ci mbugal nga teew nga mucc mu ne waa alirin jaazi'un xaadi'un mas'urun waajibun wa amamahu alxusamaa wal mawaasin ku nekk borom xàq yi wër la ñu teg balance yi teg siraat boo xam ne ni bii bërëb bi nga xam ne ci la ñuy àttee
bu ñu xabe sirat gatt ko ci jigeenu jahannama digënté sirat ak ci jamm yi tollu mëndëm go xamné foko lambé daj ko mëndëm bu ñu bu kérogé ngëm ak jik rek moy doon leeru nit bi nga xamné moy leeram kanamam kérogé way

0: wedd yàlla ñi nga xam ne ñi wax libre penseur mooy ñi nga xam ne amuñu gëmuñu benn diine ak denc ñi nga xam ne yàlla rek lañ gëm waaye gëmuñu benn yonent bu keroogee dañu al umuq bi ñuy wax lu mel ni baatu gëneen boo xam ne day génn ca safara ñëw di leen cof ni ganaar bi di ca sof coxte pepp mi di wan na di gëqi safara naafiq yi ak jullit ñi rek def jullit ñi gëm ñu yàlla ak naafiq yi nga xam ne dañuy dulee ko woor te gëmuñu dara ñooy def bu keroogee nëngëm googu bu taxawee seen leer bi nga xam ne mooy leeru ngëm yi sax ci xol yi naafiq ñoom seen leer day dal di fay bo moom la alquran di wax yaqul munafiqun lilladina aamanu junuuna naqtabis min nuurikum qiila rjuu waraakum faltamisu nuuran fadriba baynahum bisuurin lahu baabun baatuhu fi rahmati wa zahiru
1: benno fm 106.0

sañti dekk la wax mu mag ba toll ni Touba toll kenn musu ko def ci adina la wax ci adina mustam dir bim ko sañte ak legi ak fi Touba toll ben dekk bu gawé nonu mag amul jur dom jox la Seigne Touba ko mom ku jur do ngay jangalo wala nga deñ wala nga yar waye jur dom dere joxe Seigne Touba ci mayam la bok lu way am da ngay denc waye ñak joxe Seigne Touba ko mom mom lañ koy defal motax Touba liggey bi di gaaw joxe bi di gaaw te li ñi joxe ñukoy joxe du ñeegne ñi ngoy joxe ki ngoy jox rek mo xamne mi ngi fi waye luñ joxe fatte nañ lolo gëna jafé doon lo xamné yegone doon nga ko né boko doone da ngay boko yegé da ngay yegg sa bop boko xamné waye bo yegut né yaangi dem fo tolu yaangi dem motax kon liggéey bi nga xamné ay liggéey da ko jëkkoon yeko jëkkoon am yu ko jëk yeko jëkkoon am yu ko jëk ñuy toftalonté di toftalonté té bu ñew gën marom ma bu ñew gëna reey marom ma tay ji lenn la ci lu sosu waat lo xamné magay liggey yi nga xamné dañuy am mom la té bu aggé lu ko gëna reey amati Seigne Touba ni mel kon Serigne bi néna li ngeen dajalé won bam naron ko liggey mom mi borom réew mi mu wax yéneem dugg ci biir liggey bi kon borom réew déssu bok ak mom ndat nañ ko bamu dem mom nak li talibé yi dajalé ak niko talibé yi yaakaaré dugg na ci biir lolé lima waxon sang Seigne Touba sahar la guy dem ku taxaw nak dugg dalay yobale kon yalla nañu yobbu ñun ñep jëf ji ngeen fi yéene yow ministère bi ak ki lay abal jëf joju yalla dugg ci saharu Seigne Touba ndax kon ngay yag yeen talibé yi nga xamné yeena am seenu serigne mu jaral leen lu ne te Seigne Saliou dama wax ci bi may ñaan fe wax ni Seigne Touba dafa wax ci wala qad karramna dafa jëk wax sax ne sama mbir dafa melne soro soro rabal wuma rabbu li dess ci adina sama mbir dama ko rabb taxagn bis bu ñew ma talal fek rabbon na wax la ci xew ak namuy mel bo re ñul soro bi day ñul bo re wex day wex motax tay ji ma andi ñaari bayit yo xamne tayé ko taxaw na jog Seigne Touba dafa wax ci wala qad karramna ne ma ngi lay ñaan lima bëgg Touba nga motelil mako mu waxati ci noru daare ni ne ma ngi lay ñaan nga ñaanal salih mi nga xamne moy moteli li ba bëgg Touba lolu sor wi mi ngi soga tekki ko tay tay lako talal lamuy talal bu suba nak nu bokk ko gisati kaddu yi dama ko jital ngir ñi fi tew te ñu terale nu ñew tew terale ko serigne bi terale ko mouride yi terale ko senegal motax ma bëgg kaddu go ñu xam jip fi serigne bi teewuma fi ngir diko wootu xajul ci man mom daf mané bo woté ba ñepp wuy ci la ya wara dajé ak ñoño wax ak ñom sant leen mo am ngant mune ma na nga dem santal ma talibé santal ma bokk julit yi nga xamné ñew nañu and ak ñun ci bis bi santal ma mbollem ko xamné defon na loxom ci magal gi te ñu bari lañu waye ginaaw nguur dafa ëmb lepp mune nguur gi def nañ ci seen loxo kon ñi am ay man ci yene ak ci jëf ba jëf ko ci ñoñu it sëriñ bi neena mi ngi leen di sant magal gi nak day gan go xamne moy andi walé sëriñam moy yor bopam bu diké ndax li tax magal dox li ci jitu moy nek fa fekke di dund te koku yalla mako yor bi ci top moy nga am wërseuk woko defé loolu it yalla moko yor Serigne Touba daf ne sunu borom yar
seddu ko kenn da ko yoral bopam man gi ak tal gi mu ne kero xexu badar sahaba yi li ñi bax bax bu fekkone yalla tegg na ci seen loxo man ak tal abu jahlin du agn du reer du ko tal te kero mo leen daq agn daq leen reer te gemu yalla kon nun talibe nu sante yalla ci man gimnu ko manlo ak tal gimnu ko talo ci dole serigne touba serigne touba yit dafa leggeyal yalla lu bari sunu boromit fay ko lol rek la leggey ak pay leneen li ci top modi mom amulud alladhina yuriduna wajha allahi ta'ala humul muridun kon bu fekkene dafa leggeyal yalla ba yalla fay ko muy sante yalla ci pay gi mu ko fay di magal yalla yit ci jox gi mu ko jox motax mu tudde bis bi bisub magal bisub tiant tiant nak mo gëna kawé ci yi ñi sédd yalla ndax bo jëfele yalla lu mu reey reey boko sété ak mom mola may lañ ko jëfël da ko mom motax lenn dong la ab jam mana defal boromam dalé fa yam fa moy sant ko sant motax maqama yi gëna kawé ci ni ñi jamo yalla moy sant motax tay ji bisub sant la tuddu bisub magal yalla mi nga xamné lu serigne touba am moko ko jox kon nak yeen talibé yi nga xamné yeena fi nek serigne bi néna mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di sant ndax bima woté wuyisi ngeen yeen bokki julit yi nga xamné yeena ngi fi serigne bi neena mi ngi len di nuyu mi ngi len di sante ndax bo len ngeen ci seen bop te du tay ngeen ko jëkka def yeen yi nga xamne de ngeen na nek ci yeneen rew teewal fi seeni rew muy ambassadeur yi ñoñu ñeppit tabbi nañ ci biir tiant bi mbolem ko xani jëf nga fi ak fu sa jëf mëna bayiko te rew mu nek la ëmb lepp ci biir rew mo moy nguur gi kon loola tiant goge ci loolu la tabbi waxna ne na wax talibe yi ak kep ko dikon fi waxne yewi ko gi moy bis bi daf leena warona sante nuyu len sante len yewi len kon yewi ko gi mom lay mujjé nene mi ngi len di ñaanal ñaan gi nak lim mako sante tax ma sañ ko kon ma ngi ñaanal kep ko fi tew ci turu serigne saliw السلام عليكم ورحمة الله نيغي لين دي نويو تي تورو سونو كليفا سونو واجور سونو ياكار الشيخ صالح مبكي واخون نا في داو ني جيرول بن تاويل دا فا ام غانت واي موم منومكو ووتو du pouvoir bu ñuy délégué ndax pouvoiru serigne touba faju aajo la xetti li adina ak alakhirah ak yenen kon yoyu du lo xamne da nga nan nit demal wotuma ci waye dafa am forme am leneen lu nekk ci biir forme bi rek lay ñew taxawal waye ci xotaay bi kenn mënu ko wotu kon serigne bi wax na ne bis bi du ci sante daf ci ndokel ndax sante ñu ngi koy def ci ko xamne dafa am lu xew bole wu ci bopam te def ci lam man kon dañ koy sante waye bu dara xewé kenn ku ne japp ne mbirama ku nekk ci sa mbir dañ lay ndokel kon serigne bi neena yeen kilifa yi diini yi ci tariqa yu bokku li

ak morom ma ci constitution rew ma wala frontière rew ma wala drapeau rew ma wala hymne national bu rew ma xana kay kenn ku ne da nga nan sama janax ni la ko meuna toje di toj sa janax ca nang ko xamé kon nak lool rek mo am nu sant yalla nak bi nga xamé né non diiné l'islam ji nu yalla jox bu nu ko bëggono soppi ngir ay tariixa du nu ko man ndax daf ko aar l'islam moy la ilaha illa allah muhammadun rasulullah te bu ngeen ko setlo baat bu guddé nonu te benn tombu amuko fofu ko koy gisé wax bu ma tay ñaari bar rek tombu ya bari ca su boba day nangu soppi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in li tax tombu ñew ci arab da xam ko ko don jang ne ataka bi 'abdin wa ataka bi 70 ñu ne li buñ ci sakku pexé alquran ji dana yaq wa la ilaha illa allah muhammadun rasulullah ben tombu amu ci motax l'islam ken duko soppi ken duko waragi ken duko fabit diko mengale la nga xane yow ya bëgg mu doxé non yalla duko nangoo ndax bo tombé ci kaw ñu ne la dindil amu tombu bo daggé ak alif ñu ne la dello ci la dëkk te julit bëgg na ñak solo mo la koy wax kon nañu sant yalla bu baax ci lool ma dikki ci délégation bi nga xamné mom la nguru Sénégal yabal té ministre de l'intérieur jité ko président de la république yabal ko mu wax kaddu yi mu wax jëmé ko ci sëriñ bi jëmé ko ci bokk yi jëmé ko ci yoon yi ning mako waxé ni la ko koy jotulé té ci bir lolu kon ginnaw ya ko fi taxawal ñi nga xamné ño fi nek représenter yeneeni parti yeneeni mbolo yadina accord diplomatique bi nga xamné mo nek fi te bayiko ci rew yu bari no ngi jaarale ci yow yow itam ndokki li leen di serigne bi di ndokke na nga leen ko jotali yeen bokki talibé def ngeen li ngeen wara def serigne touba woti na ngeen wuyisi ba taxna li yalla digge ci ñu wola nga wuyisi da ngeen ko gis ma bëgg rek fatali len touti waxtu wu ngeen xewle mbolem ñi ngeen bokkal l'islam dañu ñew ma bëgg nak gën bayyi xel lool sallallahu alayhi wa sallam dafa wax yag na ko wax waye hajj gi mu mujjé def dako ca baamu ñett yoon mu ne lu ney ab julit aram na ci bepp julit deretam alalam ab deretam alalam ab deram lolou nak kuko sam ci sa mbokum julit dara da di setut ci loko meuna sam bu kenn tuddu nit ngeen di ca tek dara tax lolou tuddu yaqub der bu kan jekko alale moromam wala mu man ko ko aral mu bañ ko def tour deret nak serigne touba dané waxuma la ko bok ci man di tour deret waye ray yi loré niki jiit ak jam bokul ci sama mbir serigne touba momu nak dafa wax né luma way jappi ludul khadim rasulillah ak ndoxalako yobbe da ko yakar ne da nga liggeyal sallallahu alayhi wa sallam lu melni nima koy liggeyele loli dom mune liggeyal nako lo xane ma nga ci rawdatu ba ci madinatul munawwar te yowmal qiyamati lañ koy xam mune dama liggeyal ñi nga xamne ño fi yoroni ngir bañ gërem cheikh abdul qadir jilani laqna ngërem أبو الحسن الزاذلي لقنا نجرم الشيخ أبو العباس أحمد التجاني لقنا نجرم رضي عني الخلفاء الأربعة
husturid al muqarrabin al mutba'a dama ko fatte won mune khulafa al arba'ati yep geureum nagn ko nya top ci ñom te jégué yalla ñeppit laqna seedi geureum mu tek sene ba taxna ko xane neexuma la sama mbir neexula man sa mbir neexna yalla neex yonenti bi neex nit yalla yep te lola doyna ma ministre bi waxna fi legi lo doy ki ban rapport bobu mi ngi nek le 25 octobre 1915 antoine momu waxna ci lu bari ci yem serigne touba dama lay deugalal rek neena boy wax ak mom do ko meuna yey ndax lo wax mu tek ci dara école bi ngeen di romb ci ngabo touba bi ñone won serigne touba dañ ko fi def te yaay wut ñay jang te da ngay fay kay jangale te ya koy sakket maga tabax serigne bi nangu waye ku dem do jang moy wax neena ñu ne ko yaangi len di yabal waye du jang serigne touba dem neena mu ne ko yabal len ñu jang la man waye duma len gatchim jang ne ko ndax yow kula gawon ci jang wolof dana la neex nang ko xol dang ko ci gis neena ñu ne nañ ci sak pexé ñu wut ben touba bu tuddu fatina touro yabal ko ngabu mu difa jangale waye amu fa lumat wer jeblu ci serigne touba ne ko dama bëgg tuddu sew tour ñu tudde ko ahmadou bamba mbacke waxna ne masna invité serigne touba djourbel dang ko ci gis mu ñew maneko muneko man tay doyewuma la service dano baxo buñu amé xarit diko wo ngan ma bëgg nga wax ma lo bëgg serigne touba ne ko defaral ma café waye ci sama kanam nga koy tangalé neena fekk bayam donné na ci mamam ben kefter bo xamné guerre bi amone digënté France ak Russie bañ fa démé ci lañ ko jëlé mom ko denc ko néna kérok la ko mësa gënni tangalol ko ci café mune ma dess na mané ko mune ma soukerus bek sans borom daf mako téré tel ci ngamay woutal mu yoni boyam ci Marcel Ndiaré mu wër wër gisuko mune ko kon jox ma café guñ soukerut gi manan Serigne Touba nan café guñ soukerul gi ba nopi tek ci lenen ne ko kop bi ma nané denc ko te bu ci kenen nanati mu def mu baré wax ni dafa melne mom dafa xam bopum ndax ni ñi koy wormalé ni lay wormalé bopum motax na ngeen xam li ngeen am té dafa am lu bon ci nit moy complexe ñaara ci am bu Oedipe ak bu Freud bi dalay yeglo sa bop ba nga defene ya gën ñep amuñ jariñ bi xeb lolo sa bop ba nga defene ku jog gën la lolo it bumnu dal magal Touba gi ñu nek yaakar na ne ambassadeuru Brésil mi ngi fi waxtu wi nga xamé ne yeena ngi dundal seen magal jang alquran joxe ñam tuddu yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoomit ca lam doone seen aada ña ngay def lu tuddu carnaval de Rio de Janeiro té li ci kimanu moy buñu koy def état ba day mobiliser moy yépp té li ci gëna metti moy dañuy dox ñom mobile duñu leen fekk ci kër du taxaw benn bërepp ambulance yi day dox waté ndox yi day dox sécurité day dox loolu lu doy kiman la té ay fan lay doon ñu top leen ba woor na agal nañ ci lañuy def motax suñu borom ni wala tahinu fi ibtigha'il qawm إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون نيباي سون ني نين دي سون يين جوليت ني تي يين نغي ياكار تي لي نين ماي سون لو خاني نيوم ياكارون كو تي سيرن توبا مي نين تودي سيرن بو ماك بو نين ديمي تي سيديس اسياتيك امنا فا باكوف سوف بو تودو تيبت خاوني روك توبا تي تور am fa dekk bu ñuy magal bu tuddu daram sala nurok daru salam kako jita ñu di ko wax dalai lama lim tek ci chine moy serigne bu mag bu len xet seen bop da ngeen ci japp te baña xet keneen mbirum yalla nak dafa nangul bu la xasse yekati yalla du nangu kenn bokati la bu ngeen ko setlo bu ngeen joge Dakar ñew ba Ndiarém tableau bi woné fi ñuy jëm bindu Touba Mbacké la bind waye kene jëmun Mbacké Touba lañ jëm
ki joxe meteo du fi giré ci bir carte bi Touba te ginaaw Touba waxuma njamba de damay leral mbirum yalla nim def dul nangu bu la joxe ciir dalay yoral bopam ndax bu kenen jappé mo ci ak mom du ngeen ci gis Touba linguer fatik yoy ngeen di gis te fi ci budé population 2 millions ak nangam ño fi ni Sayidina Musa bako firawna mere def ne l'obélix biñ ko tuddé won monima yi ndon bind ay turam nañ ko effacer te genn ko dëkk bi waye xam nga lako ci yalla fayé souf sep wa arsalallahu Musa wa li qawmihi al arda mashariq al arda wa magharibaha lool lako ci yalla fayé xétam bi ci ñi gëna tedd lañ bok firawna keen gisatul mbokam serigne touba da ngeen koy jox ci reum yeen talibé da ngeen di nango ndiru li ngeen don jepp lu gi gëna reuy ci li ñu wax ci mouride suñu borom daf ko wax ci alcorane ndax te jepp lu moy maangi ni ni ab malade di def docteur rek la ni ab élève di def kakoy jangal rek la ni ab lire di def ndeyam jiko jur la baye ko mu defar ko lool la waye jam kenn ko am mu yalla waye fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima lool la alquran wax yalla dafa giñne mangi giñ ci sama mag man yalla ne yow muhammad ak luñ la mëna wax liñ wax du deug li fek dikuñu ne la jeblu nan ci yow baylan la sunu bop lolo tax seigne touba diglé jeblu li ñu tuddé sujjoot doonako foon loxala tuddu waye même bu tudon sujjoot yalla bimu bindé adama def né nañ ci sujjoot ñepp sujjoot ci sayidina yusufa dafa gënt fukki bidéw ak ben di sujjoot ci mom wéru li ak jant bi di sujjoot ci mom lu guddu la waye fam mujju dafa am ba bokkam yépp dajé ndeyam ak bayam mu tegg len ci kaw lal bi tok dend ak ñom fukki doomi bayam yak ben tambali di sujjoot ndeyam ak bayam yi jog di sujjoot kon xana ko bokkal ñi di yonent bu kenn warona baña sujjoot ci kenen ñoña duñ ko def ndey ak baye ñu gëna mag ci adina dañu jog motax mu dal di melne 11 kawkaban moy fukki doomi bayam yak ben wa shamsa wal qamara moy ñaari abu ñaari wajuram lolou yep da fay mat di leral tariqa ak yi ñuy def fi jekut ci non li jekk am gannaaw yonent bi ci ngeer moy abi hanifata te jurom ñet fukki at gannaaw yonent gannaaw hijra ci lako sasse malik ibn anas gannaaw jurom ñen fukki at ak ñet Shafi'i gannaaw témer yaat ak jurom fuk Ibn Hanbal gannaaw témer yaat ak ñen fuk ak jurom ben hadith yi ñi dajale Ibn Ishaq mo jangal Ibn Hisham sira te sira yi ñi jang ci Senegal yépp Ibn Hisham moko def te koku momitam gannaaw yonent bi amna témer yaat soga feñ bi yef yi data dox deug moy as-siqti wal junayd siqti moy nijay junayd iraq lañu nek seen ñaari babel yi dañoo dem ñom ñoo leral sharia ba xamne shari'atu da fay and ak haqiqatu shari'atu kesse moy sakedu amuti xera haqiqatu moy xere kesse yu amul saked waye lu bon xer dana taxaw mom bo amul saked nak bo amul xer dul taxaw waye nak dañ leen di bolé ñu dik ci serigne salew ñi nga xamne nak ñoy bokk julit yi bokk wëlëre yi dama leen di sant ndax nañ wara mel nañ ni ndax dañu wax ne ko yilifut ku ne sa nawle la kon nawlonte lañ sekk ñom te nawlo nañu serigne salew te japp nañ ko waye nun ñi mu yilif nak dafa am nun wara jëfëlenté ak mom ma di leen xamal ni nit lañuy magal ci mom do ko xol gis ko dem yi ngeen balma ak dem yi
kenn do xolou dem xamni ki dem la da na ci biir te kenn xamul lum sawa yi nek ci Houston ci Cap Canaveral lañ xam bay dem ci wèr wi kenn du le xol xam te ma nga ci ñom ñi dem ci wèr wa ki ñew kon Seigne Salih noyay bi woyef bi yermande ji buñu ko top nañu am fuñ ko yam nañu am fuñ ko yam ndaxte sunu borom dane wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum zalimun ta kenn ku ne yit war nga nat sa bop ci mbir mu ne ndax sunu borom sax bokale bimu ko tere dafa wax ne ma ngi len di leral li tax ma bagn kuma bokale te ci yeen la koy misal ndax nangu ngeen lima len may ci soxna ak alal ak auto ngeen ñew fekk kenn diko jëfëndiko ni ngeen ko da jëfëndiko nonu ngeen ko bañé ni la bañé mayit sama ngor gi kuko bokale ak man kenn ku ne na set bopam nam bëgge kuko aar nam bëgge kuko may jamm nam bëgge kuko baye ak bopam mu haatandiko ñu xamne da waxut way bëgg nako te kat walaf dane bukki bëtt bunt bant ben bëttam jotaay bi nak jotaayu o mu awoka ndax kuma tan ci ñom ne ko ñewal défendre mo mu bañ ñoma tumal nenañ nañ dama waxtanul ci bisu Seigne Abdul Khadir tum nak nanguna ko dañu wax ne al muttaham bari ma lam tasbutati tuhma walakin way man saxalna ji dañ tumale set nga li fek tuma ji di sax way tuma ji mom jiliñ ak ni na gennu ci ñima tumale moy dajale te fu tollu nan lin gisaguma bis bi mom moy tal sawara wi jili am jili melut non Seigne Abdul Qadir su fekke yeexna ko tudit yeexuk magal la sallallahu alayhi wa sallam mom lañ mujjé yoni ci yonenti waye mo ci gën kon mujjé taxut koko yees wa keur Seigne Touba ñep ben lañu ndax kenn ku ci nek ab ciir nga ci Seigne Touba ki nopp la ki beug la ki loxa la ki tank la bu ñu andano nak di jëmmit serigne bi tour yim da tuddé ay domam ay dekkam ay qasidam mi ngi aju ci fab tollu wayam tollu ci digam ak yalla ci yoy jamono bu biye bu fekke ne tula sunu borom jëf leen tek mom bu fa tollo leppam abdul quddus lay tuddu darul quddus abdul quddus mawahibul quddus bamu tollo ci katanu sunu borom gi nga xane nak de ko sedele muy ñatt qadiru qadiru muqtadiru motax mu ne qudratu qadirin qadirin muqtadir tajudu li biminanin qad tabtadir da lolu xajul ci adina seigne abdou qadir nak moy katan gi nga xamne sunu borom daf ko teral teral bañ man ko jefandiko moy al qadir waye qadiru newna lu ngeen di deg ñu naan abdul qadir newna lu ngeen deg abdul muqtadir ndax ku ci ne dafa lambo ci lo xamne jefandiko ko ci jamm day jafé rom buy mbugal yéfer yi muqtadir lay tudd sunu borom buy fop ay ngelaw wala ay bala wala di ci natou ay julit qadir qadir lay tudd way buy terle nak ak begle qadir lay tudd motax serigne touba tuddé sunu wajur bi abdul qadir lolu it feñ na ci mom ndax mi nga xamné al qadir moy luñu séral ba mu sedd yam ci lox ñu man ko jëfëndiko mo taxone ci l'islam it dafa tannon lenn lu ne mu diggu doomu ci daoud téngal ngir ba mu upp waye daoud nangu dara ci ko yefal waxtanam yu ne it li ci upp da nga degg ci arab la koy wax waye danan bidoni tafriitin aw ifraatin tafriit moy eppal wala nga yeesal lolou bu amé da fay yak te serigne touba wax na ci masalikul jinan ne bul eppal bul yeesal taxawal ci digg bi te lolou mo tuddu lo xamne day nek ci digg bi lolou tax serigne abdul qadir meuna jëf leen te ñep
mëna ëmb lépp mëna dékku lépp

sheikh ak ibrafati ak serigne madundum beb kem da fay ndawlu dofte djum ko def ibrasar ak adama ki mababu ge moromit da deb dof rek buy say de ñoko tim ko def abdurrahman it morom ak masambaju ba ki sirelu yaram bi mo mata def ci bum ku wax laf ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jam ku yow al kutubal tafarni khim na ngay boole doomam yépp ak ñépp tagg yow akay sant mba ngay noppi sab dénk ngoogu doom ku wax laf ci isa jan ak balla faali jang ludul ñoo ka gëm seenu sëriñ yow dalal di miim te moona suleyman it ku wax laf ci ay mbiram ludul moo ka sellu yarxamul laf ci ay soloom serigne matullah min bay ku wax laf ci momitam ludul moko japp njamburam rere ne jikom serigne paté amar kep ko xamni waxna laf ci momit ludul aw yu xamul baba abdayom serigne matullah min gay ku jog wax ci len laf ludul moko des gor di julit rere ne melom serigne madu gay jëm moy itam bu ca wax ludul ngor ak diine ak saytu njabotam ci ab loxom te moona madun bay njaay itam bu ca wax ludul rafet njortu ci sangam ak ay ween ak sagom moyti yepp seenu wote aw yiw la rek ngir lañuy def serigne be tax te jeena ci yalla mom te yalla na nu may ak jey ci mom ak desu ngeeram ako tiant andol len lutax ñepp bokku waxal ci serigne touba lu yem lu sedd xol te ko degg ci gaayam ni koku amul morom serigne bi amul kam ñepp dongoma mo fi gën mbiram mi ngi tukke nak fa yalla ki mat borom fa ba yow sa mbir jox ban ba mba ken ma ci wunetam te may ñepp fawu yar di sa gaka dam mi wom maya ndaw ta may goor ak jigeen ak ku nek ab yara kersa bul fiire ka gañe ka dox di bom ko am laf budul def ndank legi mu gañu nit defal mag mudul doore ka jox kenn ben gom te yal nañu am nak nun ci barakep serigne bi ak ci barakam ñu ñam aw fan wu gudd ak komi kom te yal nañu am ban ba ki gaayam ñom nu nak tabar bek ci nun fawit nu far sant bek ci ñoom te yalla nañu am ban ba ki gaayam ñu am nu nak tabar bek ci nun fawit nu far sant bek ci ñoom siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu siara sina la ban ba ngir bëgg jeblu bu wer nak ci yaw ngir yalla ak bëgg sebblu nataw bi ñew ak yermande ci bulu jot na nak nasu sepp toy ak xol yi xep nu xeyfalu da lo bëgg am ren ji sa cyantu gu reey gu wer te jebal la junni junni yow daala am solo da ngay wey te yow do depp motax ku bëgg sax ci yow depp rek kay gemmiñam no gi koy felu musal nu te may ne tank daaral nu kan yit falang lu nu jaaxal yokku nu cyantu nuy jalu tabal jam jop ak doole ak sutura ak yiw dugal ko ci nun nuy sant ak ay gont ak ay jelu tabal sak ciofel ak dar ak dara ja ku yiw saxal fi nun ak dollem tamay nu palak falu waxal yalla muy xitte ak dotti ba fepp ta nu dolli ko ay baykat te dolli ko ñuy falu nay tejire yobal bi reey fit wi mu reey te xel mi rafet wetal wi mat sekk nuy jalu yaram wi na wer wërsëg wi yaafan wi guddutal te jëf ji rafet mbolo mi yokku nu sanculu namay yépp ñëw moy yépp tegginu nuy gërëm yawet ngay gërëm nuy dem di dikk ak yobbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu musal nu ci yees ak ëppal ak yeex a jébbulu te def nuñu xër ñuy teel a jag teel a sébbulu mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku fanam dolli njabootam fegal ko lor mayal ku la gëm naataange joo xam ni dootu dañ te yokku

0: ñoom joxoon ñu gën ci ñun ñoom joxoon ñu ñu gënal ñoom joxoon boole ci ñi nga ñu joxoon jom fu gën fo ñu joxoon fu gën ci ñun fo ñu joxoon fu ñu gënal fo ñu joxoon boole ci fi nga ñu joxoon jox ñu gën ñoom joxoon boole ci ñi nga ñu joxoon jox ñu gën yoonu joxoon boole ci nga ñu joxoon yokal ni yi woonu joxoon bu wañi yi woonu joxoon banoo ko yi woonu joxoon te dolli yi woonu joxoon bul wañi yi wi nga ñu jox yokk ko yow kenu ko jox saral ko yow kenu ko jox dakkal njariñ loonu joxoon yenn mu sax ci mbam sax te sax ci yërmande ji sax sax ci rafet njort gu sax sax ci ndigal loonu joxoon li nga ñu jox ci sutura ak barke yokku ci dara te bu ci wàññeeti dara deenu ëreg loonu joxoon deenu ëreg loonu joxoon deenu ñagag loonu joxoon deenu yarag loonu joxoon ci darajay ña nga joxoon ërnu ci barkeb koo ëroon yornu ci barkeb koo yoroon ñaŋ ci barkeb koo ñagoon joxnu ci barkeb koo joxoon yiwu na ñàkk jox nu ko woonu xañit delloo nu ko ba noppi nag yoral nu ko bul nangu lëf loonu joxoon musal nu faw ci laru te may nu faw defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon musal nu faw ci laru te may nu faw defaru ci darajay ña defaru kumasaam yaa ko joxoon
1: jowat ga deñ na coono ba réy na cegg barot na cant ga ñëw na tawat ga deñ na coono ba wéy na cegg barot na cant ga ñëw na teg nañu ay wa jamra bu mbég wa ba mus resam wa danna ba bég na danna ba jam na suxam ba ñor na bañam ya mer na pexem ma jang na seytaane mer na suxam ba muy na xolam ba ñor na yéena ja des na mer na ba mattu xoole ba fattu yàllaa ko nattu rëccu gatar na gis nanu jàmm am nanu jàmm faf dégg jàmm xel yépp dal na xol yaa ngi sedd nit ñaa ngi tedd te am lu tedd diine ji saf na wata ja feetul tabax ja feetul dara ja feetul sëriñ bi not na not nañu sew ña not nañu rëy ña defar na nit ña cangam gi wér na jaxas na dab ya teg ca ndawal ya dañ ko mulit ya ku nekk mos na naatal na xol yi naatal barab yi fal na la wax yi baaxam gi fes na gis na ñi am lëf may ñi amul lëf kërëy lu muy def ñëpp gërëm na wasal na jox nu nangu na jox nu rëbbi na yët nu ndolen la ñëw na yow dong yaa baax ngir yaa ni cas baax ni ca si xar baax jox nu ci sag baax faay di fëkke nit nga nu fëkke teg nu fu fëkke yëggul ci sag baax yaa deqi fakk musle ci fakk te maye fakk bu baax a kum taax ñu yaanu xëpp sa jàmm jëpp teg ca lu ëpp cere gënul laax musle nga ci ndog musle nga ci gag te musle nga ab dog yow sañ nga noo ñaax gëlee ma ngi ŋaax te mbaama ngi ŋaax koosee na ngi ŋaax tey sippi ay gaax sës yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa nu sax ci law laax sëf yaa ngi jóore may yaa ngi jóore yiw yaa ngi jóore nu sax ci law laax

0: mën noo am texe ngir noo ngëb ci xeet ji bu rëy boo xam ni wax ju mu wax koo gis da koy mën a waat noo ngëb ci xeet ji ba yor ceebi ka sakk aras moo nuy tijjil mànga sii nub yàlla beekata jaat bu nuy amus coxla muy tijjee ka fa diinu jox bu coxol la say faju muy tëj mat na ñëpp mamaat bu nuy amus coxla muy tijjee ka fa diinu jox bu coxla say faju muy tëj mat na ñëpp mamaat moo jàpp diisam bu dul dog sànn yàlla bu wér nu sànni koy goj yu bon moo tax nu war di rawaat rawaati goñ moo di loo daa def nga def lu ko gën gën faa nangoo joxe gën faa farlu far fa gënaat moo tax sunum xela dal mootee sunu fita dem mootee nu rus nun satam yi bon ba mel ni bonaat yeekeeru nu si lëf lu dul moom ak notam yi mu not noo ngi wayaa naka jeexaatoo ko dox di foraat ndax yàlla buy notti may nu si lëf lu tax nu dunu ñee ña dee fi ñee ba ñu far muy ñee ka dox dina waat ndax yàlla buy notti may nu si lëf lu tax dunu ñee ña dee fi ñee ba ñu far muy ñee ka dox dina waat ku nekk war nay rawaatit ab gojam lu mu man goj boo xaloo dugge mat nay yokk ca kay wéralaat te yokk say ite faw ak say addiya bu wér asab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat te yokk say ite faw ak say addiya bu wér asab siyaara ku def lii sab sëriñ du la faat yaagan lu ñuy bëgg ka wut yaagan lu ñuy dox di mébét yaamata bëgg mata wut yow ku la am falu di buur jóge nga yow faw fi suuf doo dell yow mukk fi suuf safe nga doo sàppee ka soof ñam nga mudul nabaka xuur jóge nga yow faw fi suuf doo dell yow mukk fi suuf safe nga doo sàppee ka soof ñam nga wudul nabaka xuur sant nga yow te santlu sopp nga it te soppulu topp nga it te toppulu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sas rëkk ci buur yaa mën a saytu gaayi buur digal nga buur ak gaayi buur ñëpp a ngi bég ci yow buur naka ma xam ni duma góor téer ba xam ni yaa di góor laañoote naa jaajëfe góor soo desa tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yow yaa di lëf yaa di dara.
1: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.